jagge anderen al goeie by. Jy sit jyl dag en jy het net Griekse swaai. Dis goud en silver en echte leer, maar jy kan jou ou ontevreer. Jou pa besit die helfte van die land, jylle roem en rijk om die strek land en sand.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, die MK-partij en UIT se versoek om verlof tot appel sal vrijdag aangehoor word. Die dodetal in Zimbabwe se veerboot ram stijg tot 93 en in jou cricketnuus, een nieuwe tydperk begin vir Engeland met hulle eerste toets teen Pakistan. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Die MK-partij en United Africans Transformation het aansoek gedoen om verlof tot appel teen die bevel van die Weskaapse Hooggeregshof wat openbare verhore deur die parlementse artikel 89 Amtsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa staak. Dit volg na die konstitusionele hof se weiering verlede week om 'n direkte appel aan te hoor, omdat die saak volgens die hof nie tans in belang van geregtigheid is nie. Die Hooggeregshof sê in tussentydse interdik bly van krag hangende Ramaphosa se hersiening van die onafhanklike paneel se verslag. Die appel sal Vrydag aangehoor word. Daar word verwag dat die nasionale vervolgingsgesag die strafsaak teen misdaadintelligensiebaas Dumisani Khumalo en ook die hoof van die polisie se tegniese ondersteuningsdienste Dineo Mokwele en hulle medebeskuldigdes gaan terugtrek. Die NVG het voorgegee voorheen gesê, die aanklagte sal voorlopig teruggetrek word terwyl die saak hersien en enige verdere bewyse oorweeg word. Die regspanne vir Khumalo en Mokwele het aangedring op 'n onvoorwaardelike terugtrekking. Die NVG beplan om die saak Vrydag ten volle en sonder voorwaardes terug te trek. Die moordbeskuldigde Katiso Kaiti Molefe en die oorlede taxibaas Mzwabi Msibi en sakeman Steve Motsumi het na bewering hulle self as staatsamptenare voorgedoen, terwyl hulle met buitelandse verskaffers van toesigtegnologie sake gedoen het. Die getuienisleier Matthew Chalkson het aan die Midlange Kommissie gesê self van kommunikasie dui daarop dat die mans betrokke was by die pogings om spionasie en stemsteringstegnologie aan die Eswatini regering te verkoop. Chalkson sê dit bly onduidelik of die transaksie wel afgehandel was.
3: They presumably can also have access for their own purposes. They are able to deal with the providers of this technology. They are being invited to sign contracts with the providers of this technology in the case of Invesys on the basis that they represent the South African state.
2: Die Gautengse onderwijsdepartement het 'n manlike onderwyser van Minerva Secondary School in Alexandra geskors na verskeie leerders se beweringe van seksuele wangedrag en teistering. Die bewering sou verband met onbehoorlike kommunikasie tussen die leerkrag en leerders, wat na bewering in Junie begin het en deur WhatsApp en ander interaksies voortgeduur het. Die departement se woordvoerder sê enige bewering van onbehoorlike gedrag teenoor 'n leerder moet deeglik en sonder veroordeel ondersoek word.
4: We've got evidence in the form of a statement from the learner, the kind of text sent to the learner, displaying a teacher who's trying to court the learner, which is not acceptable. Our schools, unfortunately, are infested by sex pests and all forms of barbarians.
2: Die dodetal van die Zimbabwese Karibiemeer veerbootramp het tot 93 gestyg, terwyl duikers voortgaan met soek- en herwinningspogings. Die veerboot wat verlede week omgeslaan het, het plek vir 90 passasiers gehad, maar in werklikheid was daar ten minstens 168 mense aan boord. 77 mense is gered in die land se dodelikste vervoerramp ooit. Zimbabwese minister van plaaslike regering en openbare werke, Daniel Gawe, sê die tragedie is veroorsaak deur die nalatigheid van die oorlede veerboot kaptein.
5: The meteorological department advised the lake captain to stop any sailing on this fateful day because there was some strong waves that were forming on the Binga side. But the boat captain for this specific boat disregarded those early warning messages and proceeded to load and proceeded with the journey.
2: In jou cricketnuus, die begin van die eerste toets teen Pakistan op Headingley in Leeds vandag laai 'n nuwe era in vir Engeland met 'n nuwe kaptein en 'n nuwe afrigter. Ben Stokes het na die Junie reeks teen Nieu-Seeland uitgetree, terwyl Brendan McCullum as afrigter van die toetsspan afgedank is. Hy sal uiteindelik vervang word deur die voormalige Nieu-Seelandse speler Stephen Fleming. Die voormalige Engelse speler Marcus Trestakik sal die span afrig vir die drie toetse teen Pakistan. Joe Root hervat as kapteinskap wat hy in 2022 laat vaar het om self op sy kolfwerk toe te spits. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.82 teen die euro, R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,556. Die prys van goud is $4,335.77 per fyn ons, met Brent olie op $92.93 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Woensdag die 19de Augustus en het lyk soos volg: Plettenberg Baai 12 18, Gramstad 11 25, Mtata 10 29, Queenstown is op 8 29, Graaf-Reinet 5 31, Craddock 7 30, Port St. John's 18 25, Bishu 11 26, Oos-London 15 27. Jeffreys Baai 13 20, by julle vandag uit en agende Dispatch, goeiemorgen. Lekker warm 9:29 en Port Elizabeth is op 10 met 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: petrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: 17 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Goeiemôre aan almal, dankie vir al die boodskapies wat al reeds so deurkom. Sjoe, julle is vroeg al vanoggend besig, nee. En goeiemôre aan ons eie Marius wat ingeskakel is daar al die pad van die Kaap af. Oh, heerlik Marius, ek hoop jy klim vandag daai berg, nee. Ons soek foto's. Benietemin, dankie dat julle ingeskakel is saam met ons hier op jou lekker luisterstasie. Dis vandag woensdag die 19de Augustus en ons trek om deur met jou internasionale dag vir vandag. Nou, as jy nie geweet het nie, vandag is Nasionale Lugvaartdag. Vier lugpionier Orville Wright se verjaarsdag op Nasionale Lugvaartdag deur te leer oor die geskiedenis van vlug, papiervliegtuie te maak of selfs te leer vlieg. Nou, ek het 'n rukkie terug het ek gesê, jy kan maar papiervliegtuie maak en vandag rondgooi in die klas en by die werk en alles. En toe het een jong dametjie detensie gekry as gevolg van dit. En sy het gesê, Tannie Lisa het gesê, so ek sê maar net vandag, al die kinders, as jy detensie kry, laat weet my, ek kom sit saam met jou detensie. Dan maak ons nog meer vliegtuig. So vandag is sprei daai vlerke dag, vlieg hoog op hierdie dag, wat die aandag gee aan alles wat verband hou met die bedryf en wetenskap van vlieg op Nasionale Lugvaartdag. Dis ook vandag Nasionale Aartappeldag. Heerlik. Kyk, daar was nog nooit 'n aartappel wat my teleurgestel het nie, nê? Aartappelkoekies, skyfies, gebakte, kapok aartappels, hash browns, enigiets. Eer die veelsidigheid en smaaklike knolle wat die aartappel is op hierdie dag. So vandag gaan jy jouself bederf en 'n bietjie carbs hê vandag. Nee, ons kan nou nie, ons kan nou regtig nie, nê? Maar aartappeldag vandag word gevier. So ons sal maar aartappels ergens inwerk. Maar ek het nou net appel gespeel en hy is hier van ons grond af. So dit is my manier van het vier. Kom ons sê maar net, dit is die manier, nee. Dan kan jy jouself bederf ook, want vandag is Nasionale Draai Roomhuisdag. Och, hoe lekker op 'n somersdag, 'n sagte, vars draai roomhuis, heerlik, heerlik. So vandag is die dag om het te vier. Warm somersdag is die beste tyd om 'n roomhuishoringkie gevul met 'n sagte roomhuis te geniet. Nasionale Sagte Roomhuisdag of Gedraaide Roomhuisdag is die perfekte tyd om hierdie viering te maak. Bederf jouself vandag met 'n lekker roomhuis. Dan is dit ook vandag Wêreldfotografiedag. 'n Pragtige manier om 'n storie te vertel. Hoe staan die gesegde, foto het 'n miljoen woorde in het, nee? Emosies kan jy uitdruk, skoonheid van die wêreld rondom jou te bewaar. Begin vandag om jou eie storie vas te stel. As jy dalk 'n fotograaf is of 'n amateur fotograaf, of dan kan jy net van mooi foto's neem. Deel dit. Dis 'n lekker ding om te doen. Ek het so pas op my sosiale media geloer gerus, Lise Marie op Luister FM, 'n plasing gemaak wat gesê het, vandag is Wêreldfotografiedag en ek dink ons moet vandag sosiale media vloed met mooi foto's. So op Wêreldfotografiedag gaan loer gerust op my Facebookblad en dan plaas ons net mooi foto's stel. Ek dink dis 'n goeie idee, né? Wêreldfotografiedag. Dis woensdag, julle, dis klein Saterdag, dis middel van die week, ons trek om lekker deur hier op die Grootberg Breakfast. Goeiemôre.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Luister FM, nuus hoofstukke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir minister Boetie Manamela op 'n aksieplan in te dien. Die nuwe elektrisiteitsbeleid sal rekeninge meer deursigtig maak en Suid-Afrikaners gebruik 64% van hulle salarisse om skuld te betaal. Sure. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
3: Hi Zebi.
2: Wow.
3: Daai Zebi. Ek hoor ook gister, daar gaan vandag, as die mense nie geweet het, die in Makana is daar ook hofsaak nou teen die staat. Vir lack of funds vir skole in die Oos-Kaap.
2: Oh, wow.
3: En daar was bewyse dat baie keer nie al die gelde deurgegee het of soms geen.
2: Sure.
3: So dit word nou aangevat en op dieselfde
2: wel gedaan.
3: Ja, well done, well done, well done. Daar is politieke partye involved, moet ek daarom sê, en ek gaan nou nie hulle name noem nie, maar wat baie hard beklei vir dit, which is awesome, want die skole val uit mekaar uit. Maar nog interessante ding wat uitgevind het, is 60% van alle ambulance en mediese dinge wat die staat beheer, werk nie.
2: Mm-hmm.
3: En op dieselfde asem word al gesê, moet nie waar nie, ons geveel een nieuwe ambulance gee, en toe kom het in hierdie census uit, dat as een ambulance breek in die Ooskamp val Nelson Mandela Bay area, vat het 100 dae vir een ambulance om reg gemaakt te word. 100 dae.
2: Dis 99 dae te lang.
3: Tjommie, dis 'n derde van 'n jaar. It's an emergency service. 100 dae op gemiddeld vir die ambulance.
2: Ons het net gister gepraat van die 44 ambulance in Gauteng wat nie werk.
3: Wat stilstaan, ja. It's crazy, man. It's nooit,
2: is 'n goeie ding dat daar nou hierdie goed gekyk word. Ek moes al lank al.
3: Ja, en ek dis ook om ek sê, ek het my laas jaar met die elekties gesê, toe sê ek laas jaar of jaar voor het, maar toe sê ek ook, ek wens net elke jaar was die elekties.
2: Ja, sodat hierdie goed gebeur.
3: Verstaan jy, want dit kom altyd by 'n punt waar die mense sê, o, wel Piet het dit gedoen, en Koos het dit gedoen, en Jan het dit gedoen, sorry Piet, Koos en Jan, maar jylle het klomp goed aangejaag, en dis my baie, baie hartseer as hierdie goed uitkom, en hulle sê dit so makkelijk om te sê, o, dis 60% van die klomp goed aangejaag, en dis my baie, baie hartseer as hierdie goed uitkom, en hulle sê dit so makkelijk om te sê, o, dis 60% van die medische goeders werk nie, en dan dink jy nou, okay,

0: salaris se gaan om skuld te betaal. Maar wat is die oplossing?
1: Ja.
0: Ek voel altyd in enige iets sit en ek leer my vriende, die mense met wie ek werk, alles, as jy nou my toekom met 'n probleem, hê 'n oplossing of 'n voorstel.
1: Yeah.
0: Jy kan nie net sê, o, dit, oké, okay, maar wat gaan ons omtrent doen? Anders as jy net 'n vinger wys.
1: Want ook finansiële, snaaks maar finansiële bestuur van jouself en 'n waterstelsel is baie dieselfde.
0: Mm.
1: Hoe groot is jou kraan wat oopgaan wat die water uittap en hoe groot is die water wat inkom? En as jy nou gaan kyk na 64% van die water van die krane gaan nou natuurlik na skuld toe, die res van hulle gaan na jou lewe toe, maar wat se toevoer kry jy na dit toe?
0: Mm.
1: Baie mense moet ook sê staat of nie staat Suid-Afrika of nie Suid-Afrika nie, wan administreer hulle geld van so aard dat hulle nie so leef nie. Ek wil daai nuwe kar hê. Ek wil daai nuwe huis hê. I get that en dan verloor jy miskien 'n werk of jy kry nie daai promosie nie, maar jy weier om daai stappie af te vat want my buurman of my broer het nou gesien ek ry die nuwe Golf 6 en ek wil net nie afskaal nie. Ek het self nou vir die laaste jaar met besighede gewerk en selfs my persoonlike waar ek dit gesien het.
0: Mm.
1: Waar ek dit gesien het en dan die slegste ding is omdat jy nie ingeen nie, affekteer dit jou vrou, jou kinders en alles. Jou kinders gaan skool toe, dit affekteer hulle maatjies. Mm. Dis 'n baie groot chain reaction.
0: Dis waar.
1: En ek dink regtig ons moet begin eerlik wees met onsself. Knyp liewerste vir 5 jaar.
0: Ja.
1: Nee, as wat jy lê in hel vir 20.
0: Oh, mooi nee, gesê, nee, ja.
1: Story of my life, folks.
0: Nee.
1: Story of my life. Story of my life. Anyway.
0: As iemand net dit vir ons gesê het, 10 jaar terug.
1: Ja, ja, ek weet,
0: school,
1: sal jy gehoor het? Dis die ding.
0: Nee,
1: verstaan ons, jy?
0: Maar nie, ek wil
1: that's the thing. Jy, ons sê baie keer, ook wens iemand dit vir my gesê 20 jaar terug. You wouldn't have cared.
0: Ja, ek... Ach,
1: you wouldn't have cared. Like, ek meen, sou jy vir jouself gesê het, luister, so ek gaan een dag oor, ja, jy sê seker geweet het, maar oorbelle hê met hoenders met glitterskoene.
0: Verstaan jy? Ek wil amper vanoggend aangesit.
1: Maar verstaan jy my punt? Would you, jare terug gesê, a hoender? Op my ore, ag jy's mal man. And times change, things change. Ja, ek sê mos vir jou is dit eintlik anders, jy sou
0: probeer follow hoe net elke keer.
1: But I really think it's the years as ek sê, 2020 fix maar die waarheid. Ons moet met onsself ook baie eerlik wees. Geestesgesondheid, jouself, al daai tipe dinge. Ek praat nou met 'n dame in Polokwane wat nie dit gaan nie goed met haar nie. En lewe en al daai tipe dinge. En ons is nou in hierdie tipe geselsies waar ons sê wie wat soms sit ons in die gaat, maar ons moet vir onsself sê, wie wat, you're the problem.
0: Wie die gaat gegraaf.
1: You're the problem, man. You're the problem.
0: Ja.
1: En dan sê wie wat, okay, so if I'm the problem, I can fix it.
0: Ja, maar dis juist, dis wanneer jy by die situasies kom, ek is in die situasie, ek weet nie wat om te doen, okay, hoe het jy daar gekom?
1: Ja. Yeah.
0: Mm. En hoe kan jy jouself uitkry?
1: Kan jy terugtrap? As jy kan terugtrap, you've got a door.
0: Ja, dan sê.
1: You've got a door. My ding was altyd, ek het gewacht tot dit te laat is. Mm. Met partij goed is, ja.
0: Is ook so.
1: Anyway, daar was jou finansiële update so vroeg in die môre.
0: Goeiemôre.
1: Groot skuld op Grootberg Breakfast. Maar kom ons kram weer rond in hierdie ding.
2: Luister FM weer.
1: We gaan ontkramp in die weer vir vandag. Daar is een waarskuwing uit. Hoe veel brandtoestellen wat verwaand word oor Walter Sisulu, Senku, Untulini, Enoch Ngojima en Amslameleni. Dan kyk ons na ons minimums en ons maximums vir vandag. Plettenberg Baanjes by 12, 18 in Kanne Grimstad, 11, 25 in Tata. Is by 10 in die 29er vir een minor. Kumani Queenstown 8 in 29. Grafrey net 5, 31. Kranok 7, 30. Sjoe! Paulus & Jones 18, 25. Bishoe!
0: Bless you!
1: 11, 26. Was Londen by 15 in die 27 grade. Jeffries Bay 13 in die maximum van 20. Uit die 8 dispatch 9 in die 29. En dan Port Elizabeth en hardloop op 10 en 25 graden Celsius. So Janne, it's, jy weet, in Engelsman sê dit so mooi, it's looming.
0: Mm.
1: It's looming.
0: Yeah.
1: The wind of the summer's looming.
0: Ek het vir oogend gedink, ek kan nie wacht om die oogend te begin rij en nie my licht aan te sit nie.
1: Dude, nee, jy voel beter in die oogend as jy opstaan en die son is al in die gaat. Het voel lewe het voor jou begin, is wat jy nou voor die lewe begin.
0: 100%, right? Want nou is het pik donker, dan gaan ek, kyk, daar is licht is nog nie aan, jylle snap nog. Ek seker hulle het stoel sy gevaar.
1: Het jy al weggetrek by die huis en dan net seker gemaakt, dit is weg te gaan tyd?
0: Ja, baie.
1: Ek het al, nee, like, is ek, okay, nee, dit is die rechte tyd. Want het voel jy, ja, rij 3 in die morgen.
0: In die kriks van winter,
1: ja,
0: dan voel ek ook soos, is dit 3 in die ogen?
1: Ja.
0: Gaan ek nou by die atelier kom en ons niemand heen?
1: Uitsleep. Uitsleep. Hulle het die lang bank weggevat van die vorige studio, want ons het geslaap op hom.
0: Ons gaan hom terugbring.
1: Ons gaan hom terugbring, ja. Hier is nieuwe spasie wat moet gevul word. 38 minuten net aan die tyd van 6. Had ek een goeie morgen, man. Kom, ons gaan bekie hier. Ons het lekker Franja Van West, Kruisband, Boere Techno. Heb ik daar van de West thuis

0: Monique, want wag in die lyne.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitneemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: And as many ways did I say boo in my heart. Oh, till the day we die, man. Till the day we die. Gotta love it. Net voor dit was dit niemand anders is Franny aan sy geef vir my a boerseen. Mm-hmm. Jylle moet praat. Nee, Franny sê, geef vir my a boerseen. En many ways, jy wil ek sy boer in my hart.
1: Nee.
0: Jylle moet praat.
1: Ek het die neiging, as ek die liekie laai, dan is het gewoonlik... Jy weet, die boer,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Maar kijk, moet ek hier search en dan kom jy selle goeders op.
1: Maar dan moet ek eindelijk nou gehad het, Kirkie van Kirk, wie sê, vrou kan die boer.
0: 100%, 100%.
1: Net om die debat mooi af te rond.
0: Ja, 100%.
1: Ja.
0: Nee, en dan ons gaan dorp toe.
1: Nee, ja.
0: Ons kan jy een story vertel.
1: Ons kan een story vertel in ons liedjes.
0: Wow.
1: Nee?
0: Mm-hmm. Wow.
1: En dan eindig ons af met Chyla tijd.
0: Amen, man. Amen. Amen. Amen. So ja, dat is wat het is. Hier heb je lekker luisterstaat. Een tijd om rond te krap in een paar verjaarsdag van mensen met baie meer geld in de zon.
1: En ons beginnen hier in Zuid-Afrika. Dat is drie wat ik wil noem. Tamarin Green verjaar vandaag.
0: Oh,
1: wait. Ze is een Afrikaanse model en skoonheidscompetitie titelhouwer wat als mijn juffrouw Zuid-Afrika gekroon is in 2018. Sy het ook Suid-Afrika verteenwoordig en my juffrou heel al 2018 en sy was die naaswenner gewees. Tamarin Green verjaar vandag. Sy doen verskriklik baie verliefdadigheid. Wat absoluut fantastisch is. Nou, soms so op die noot, is daar twee mense wat ek denk nooit geweet het, hulle gaan die voorstanders of die inspiratie gee wat hulle gegee het nie. En ook die, kan ek sê, die invloedrijkste mense wat my lewe geaffekteer het. Die eerste een is Riva Steenkamp, wat vandag sy verjaar het. Gebore in 1983 op die 19 Augustus. Sy het ongelukkig al lewe verloor op die 14de Februarie 2013. Ons almal ken die rede, ons gaan nie daarin raak nie. Sy het baie bereik in haar kort lewe ook. Steenkamp was een van die regstreekse aanbieders van Fashion TV in Suid-Afrika. Sy het ook The One se reeks gedoen. Sy was deel van die Elder Pin Pop ook. Sy het SABC3 uitgesaai en sy was op Tropical Island of Treasure in die 5de seisoen. Sy was op BBC Lifestyle se Baking Made Easy in 2012. Sy het baie dinge bereik in haar lewe en natuurlik ook na dood. Dink ek het sy groot invloed gehad op vrouwe.
0: Sy was so mooi.
1: Oh, beautiful, beautiful.
0: Binnenbuiten,
1: ek is so reg hier, van hier af.
0: Ja, sy is uit Bergen.
1: Ja, sy is eigenlijk van die GQ af. Nog iemand wat invloedrijk was, lang voor sy tijd, geboren op die 19 Augustus 1963, oorlede in 1976, baie kort lewe gehad, maar die Suid-Afrikaanse skoolseun, wat tydens die Soweto opstand doodgeskiet was, Hector Peterson. Natuurlijk die rede, een van die meest bekendste foto's.
0: Ter wereld,
1: vir ons jeugdag ook, wat ons baie nou uitsit. En die foto deur Sam Nzima van die dodelike gewonde Peterson, wat deur 'n ander inwoner gedra word en sy suster wat langs hulle hardloop, was wereldwyd gepubliseer. En het so groot opskoop gemaakt, dat soveel meer mense gekyk het na die effek wat apartheid op kinders het.
0: Ja, kyk, die ding is, as jy nou mooi gaan kyk na die Engelse gesagte, wat hulle sê, a picture says, speaks 1,000 words. That one spoke 1,000,000.
1: Ja. Definitief. Ja. En het is mooi gepas, want vandag is wereldfotografiedag. So vandag is die dag wat ons die foto's eer, wat een groot verskil gemaakt het in ons levens.
0: So enige talente wat jy wens, jy kon, gister toe praat ek en my vrou, en toe sê ek van, ek sal love om te kon skilder, of teken. Ek kan nie, ek is nie een horrible teken, raar nie, maar ek kan nie teken nie, ek kan nie vry hand, ek het al probeer, ek het al YouTube video's opgesim, en dat is my verskrikkelijk op my ou dag, is dit vir my verskrikkelijk belaxing, om by my kind te sit, alles in teken, dan teken ek weer goed, en als ouwens het vir jou wijs trek, die lijn trek, dit is proper kunstig, is my verskrikkelijk lekker, ek geniet het terdee, maar ek kan nie vir al, There's no Bob Ross in here. Verstaan jy?
1: Bob Ross het gesê, dat is Bob Ross in Amal.
0: Ja, I know, maar joh, ek sal het laaf om te kan doen. En nou
1: mijn is meer soos, as ek een talent moes gehad het, nommer 1 is om Sudoku te kon doen.
0: It's not that hard.
1: Nee, die nummers gee my anxiety. Yeah. Ek kan dit nie doen nie. En om te kan sing. Ek weet ons grap baie daaroor en ek sing nie so in die atelier, maar ek bedoel, soos om een verhoog te gaan en eintlik belt it out sing.
0: En jy weet,
1: soos wat jy en Chantal dit
0: doen. Okay, maar jy weet, jou stemband is 'n spier. Ja. En as jy hom nie oefen nie, dan gaan hy nie raak.
1: Kijk, nou sê ek klaar oefen, nou krijg ek klaar warm.
0: Ja. Hier is daarom lekker. La la la la la la la la. Jy kan daarom gooi.
1: Kijk, jy het op school het ek koor gedoen en al die dinge. Maar
0: ja, ek
1: wens ek kon...
0: Ek het die. Ja, maar ek het die koor gedoen, so dit maak absoluut niks hier, man. Ek het nie sang juffrou toe oor die weg gekom nie.
1: Maar kyk dan, ek het kuns gedoen, so ons kan jy, ek kan jou leer. Ja. Hoe, jy kan my leer en dan leer ek jou.
0: Jy kan, jy is baie kunstig. Ja. Ek gaan jou een ding sê dat, ek wonder of ek jy nou, ek gaan, I'm naming it, right? So, yeah, that's it for your stuff. Maar, so, Grindling is een naam wat ons min hoor. Maar dan kry jy nou die famous Grindlings, right? So, wat is die ou wat die traveling doen? Oh man,
1: Arends
0: Grindling. Sy ma was my musiekjuffrou.
1: Alright.
0: Mm-hmm. Juffrou Grindling was my musiekjuffrou. En dan het sy nog 'n tweeling gehad, Wienand hulle, wat net onder my was.
1: Arends het 'n tweeling.
0: Exactly, ja, dis afgeloop diep in die familie nou. Haar man, of sy pa, is een van die beste kindersielkundiges wat jy in jou lewe sal kry.
1: Ja.
0: Fenomenale familie.
1: Ja.
0: Maar die tannie was
1: altyd... Wat 'n lieflike story het ook oor
0: gorgeous.
1: A brand.
0: Ja, met sy echtgenoot of sy verloofde daai tyd, sy lewe verloor. Maar is baie mooi familie. Maar sy was baie kwaai, altyd.
1: Ek vlot het mystiek onderwijs.
0: Altyd, ja, sy was baie kwaai, en ek weet nie of jy...
1: Nee, ek ook.
0: Juffrou, as jy nou luister, much love to you. En ek het verander, ek beloof. En toes ons, en sy het my baie geskel, want ek was besig. En toe glo niemand my dat sy my so skel nie. En toe vat ek my pa's typrekorder som school toe. En ek sit hem in my tas... En eerlijk wat, as ek nou terugdink, ek sy myself ook een pak slag gegeet. Dis, jy's a kind, just shut up en doen net wat jy moet doen. Maar ek het die tijdbreek op de school toegevat en gedink ek langs 007 om, en vertel al my maaikies, dis precies wat ek gaan doen.
1: Ek gaan die hele koning gaan ek...
0: Ja, maar toe gaan sê net vir die juffrou, en die juffrou sê, bring jou tas na my, en die leed die tijdbreekorder, en toe ek wees, en toe staan ek by die hoof. Ja, so dit was, it was a fun day.
1: Was, ek het een lieflijke kooronderwijzer gehad. Ja, ek het een lieflijke kooronderwijzer gehad by Andrew Rabie, meneer Louis Potgieter. Absoluut fantastisch. Ons het die lekkerste verhouding gehad. Hy was so goed met wat hy gedoen het, die manier wat hy koor gegeet, die manier wat hy die beste in jou uitgebring het.
0: Yeah.
1: Absoluut fantastisch. Hy was
0: awesome.
1: Fenomenaal geweest.
0: Dis flippin' awesome.
1: Weet jy, gewoon klavier speel, dis ook iets wat ek wil opzet.
0: Ja, gitaar, ek moet nou rarig my dinge begin opjuice met
1: ek voel, dis Augustus en ek het nog steeds 'n mondvlykie gekoop.
0: Ek is ewig dankbaar, want die vlykie raak 'n probleem, so ek kan net imagine.
1: Maar die mondvlykie gaan melodies.
0: Ek wil net so graag die ding doen, wat jy die mondvlykie in jou mond sit en hom vastmaak.
1: Jo,
0: en dan mekaar slaan.
1: Wat?
0: Ja, so jy sit jou mondvlykie in en dan slaan iemand jou op die toon en dan... ek wil dit so graag doen. Dit lyk verskriklik van. Kus doen dit.
1: Okay. Ons mekaar eerder slaan met kussings.
0: Ja, nee, ons gaan nie mekaar met 'n stapler gooi of iets is dit nie. Maar
1: dit
0: is net, dit is verskriklik van.
1: Dit moet uitgelê word, want ek en jy kan erop raak.
0: Ja, want soos jy begin laag of whatever, dan you play some tunes.
1: Oh, wow.
0: Ja, it's quite fun.
1: Dis soos a hyena op note.
0: There we go, op helium. Maar ja, dis omdat in die verjaarsdag, ons moet een van die Amerikaners uithaal. Vandaag,
1: ja.
0: Matthew Perry.
1: Ja.
0: Matthew Perry, vandaag natuurlijk een absolute legende. Ook een man wat baie groot naam voor homself gemaakt het, tijdens sy tyd op aarde, maar een baie groot blik vol wurms oopgemaak het na sy dood. Baie goed is in oopgekom en ek dink dit is nog klaar nie. Ek dink dit gaan nog baie verder gaan, soos die Matlanga Kommissie en alles. Maar ongelukkig het hy sy lewe verloor as gevolg van mense en manipulasie, as ek het so kan amper sê. En ja, ons herdenk vandag hom ook, man. Het is absolute legend and you gotta just do the one thing, man. Come on, it's Rembrandt. I'll be there for you. Amper tyd vir jylle verjaarsdag.

0: Rembrandt, I'll be there for you. En ons alweer is vir julle maakies ook wie waar of want. Julle paar verjaarsdag boodskap het waardeer gekom en ons begin om sommer met die ene.
1: Môre julle twee ose mense.
0: Hallo dan.
1: Ek wil net graag vanoggend 'n boodskap uitstuur aan Johan Akkerman wat verjaar vandag. 44 Johan. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my kind. Mag die Here jou ryklik seën. En onthou, ons is lief vir jou as familie. En jy mag een awesome dag hê vandag. Jy mag doen net wat jy wil. En ek glo ene gaan jou lekker bederf vandag. God se rykste seën bid ek op jou af in die jare wat nog voor lê. Love you, Tannie Marilyn. Bye.
0: Oh, love it, bye. Dankie, my Tannie.
2: Hierdie sê baie, baie geluk aan Pieter Brandt en Janai Kreer met julle verjaarsdag. Mag jy 'n ongelooflike geseënde jaar beleef met Jesus se genade en guns. Dit kom van Jean en Erika af. En dan moet ek baie sê van my ook af en is altyd familie van my. Oom Pieter, baie baie geluk met jou groot 70 vandag. So ek hoop jy het 'n wonderlike dag en Janai, Naitjie, bly altyd die mooi meisie wat jy is.
0: Oh, Nunes. That's beautiful, man. So, dames en here, ons het 'n baie groot verjaarsdag vandag. En ek is baie dankbaar dat die luisteraars ons aangegee het, maar toe ek op Facebook gaan, is dit die eerste ding wat ek ook gesien het.
2: Ja.
0: So daar was 'n baie groot siel by Luister FM gewees en ek het die gawe gehad
2: om... Die lekkerste lach.
0: Hy het 'n lekker lach gehad, soveel so dat ek hom ingetrek het en ons het begin lach uit jou maag uit. Maar meneer Reinhard Stander sou vandag 21 geword het.
2: Ja.
0: Ja, meneer Reinhard Stander natuurlijk een absolute legend in die gemeenskap gewees, so baie vriende en dinge gemaakt en ongelukkig ja, nie meer saam met ons nie, maar...
2: Ek letterlik hoor hoe hy uit die hemel van sê, hy.
0: Ja.
2: Oh, wat een lieflike mens, en het so groot impak gehad op baie mense se lewens, nie net die mense hier by Luister FM nie. Ek is baie geëerd om te kom leer ken het in die tyd wat ek om leer ken het hierso, so groot leemte wat gelos is, wat nooit gevul sal kan word nie.
0: Oh, Stan the man, man, Stan the man. So happy birthday, Staniel. Hoop jou dag is lekker, man. Wel, beter is ons en jy sit aan jou alle glorie.
2: Ek is seker hy het al begin voel baie vol op die wolke.
0: Definitief, lankal, koos gebou, deurgevand, Gabriel bang gemaak.
2: Hoeveel keer dink jy die Here het nou gestander ons moet gesels?
0: Ja. Hierdie koos hardloop nou heeltemal verby die huisie agter, ja. Nee, true that, man. Maar ja, dit is baie, baie hartseer. Maar weet wat die een ding is van iets soos dit, is ons herdenk die mooie dinge en die mooie en die lekker goed is, en dis wat ons vandag doen, maak is ook wat. Maar Stan, happy birthday, brother. So ja, dit is vir ons tyd om deur te beweeg na ons nuus toe.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir minister Boetieman en Mela om 'n aksieplan in te dien en 'n nuwe elektrisiteitsbeleid sal rekeninge meer deursigtig maak. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hierdie is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. Die openbare beskermer Koleka Nkaleka het die minister van Hoër Onderwys Boetieman en Mela tot die 1 November tyd gegee om 'n reddingsplan voor te lê vir die nasionale finansiële hulpskema vir studente. 'N Ondersoek deur die openbare beskermer het onthul sowat 40,000 studente by 76 hoër onderwysinstellings is onbehoorlik befonds teen 'n koste van 5,1 miljard rand. Dit in spite van 'n toekenning van 3 miljard rand tussen 2024 en 2027 om die genaamde vermiste middel te ondersteun. Nkaleka sê die skema het 'n behoorlike befondsingsmodel nodig.
5: There must be direct payment to universities. Even within government itself, without outsourcing agencies, they can be able to set up systems and ensure that there's an efficient and effective financial aid scheme and recovery of funds.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Nkosiyenso Ramakgopa, sê die nuwe elektrisiteitsbeleid sal beskerming verarm en kwesbare verbruikers versterk en elektrisiteitsrekening meer deursigtig maak. Die minister sê munisipale en Eskom rekeninge sal ontbondel word, wat aan verbruikers sal wys presies hoe koste bereken word. Rekeninge sal elektrisiteit, opwekkings, transmissie, verspreidingskoste, bykomende dienste en munisipale toelaag spesifiseer. Hy sê huishoudings en ondernemings moet verstaan waarvoor hulle betaal. KwaZulu-Natal.
6: It's going to show what are the energy costs, what are the costs associated with converting, for an example, coal into electricity. It must also show you what are the network charges, and it must show the cost of how it lands into your house using the distributed networks that delivers electricity into your house.
0: Dit Buster sê Suid-Afrika verbruikers bly onder ernstige finansiële druk met mense wat aansoek doen vir skuldberading wat 64% van hulle netto salaris gebruik om skuld te betaal. Die jongste indeks toon verbruikers wat meer as R50,000 per maand verdien, benodig 103% van hulle inkomste om skuldterugbetalings te dek. Die gemiddelde aansoeker het nou 8,7 kredietooreenkomste, die hoogste vlak sedert 2016. Die uitvoerende hoof van Dit Buster, Benay Sage, sê stygende koste vir al elektrisiteit en petrol dwing meer mense om persoonlik en betaal lenings staat te maak. En dan ten slotte uit Amerika uit, president Donald Trump sê daar is tans geen onderhandelinge met Iran aan die gang of word beplan nie. Dit is ten spyte van sy beweringe maandag dat sy administrasie met Iran sy islamitiese revolutionêre wagskorps onderhandel het, maar die leerafdeling ontken dit. Trump het op Truth Social gesê die Amerikaanse vlootblokkade gaan met volle krag en doel treffenheid voort en dat die straat van Hormuz oop is en gebruik word. Iran het die belangrike seewegbasis gesluit uit wraak vir die oorlog teen Amerika. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16,245 teen die dollar, R18,81 teen die euro, R21,98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,369. Die prys van goud is $4,352.34 per fyn ons, met Brent olie op $93.54 per vat.
0: Dank je, Lies. Daar is jy een van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre en is trots gebring en geboord deur Alkoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alkoa Steel.
4: Luister FM, weer.
0: Skipping van sê ons weer vir ons met een waarskuwing uit veldbrandtoestande oor Walter Sisulu, Senklu, Nkumanyetu en nog een G-man in Mhlamaleni. Dan kyk ons na die westelike dele van die Ooskaap, bewolk in plekke oor die binneland, maar sal warm wees tot baie warm. Ook gedeeltelik bewolk langs die kus teen vanaand, maar sal winderig wees in plekke oor die noordelike binneland teen vanmiddag. Jou kuswind is lig noordelik, wat dan matig suidwestelik draai teen late oggend, maar vars teen vanmiddag. Oostelike dele van die Ooskaap bewolk met mis in plekke, suid van die plateaurand af teen vanoggend, maar sal koel wees tot warm en winderig in plekke. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, wat dan vars draai in plekke en vars tot sterk suidwestelik teen vanaand. Krap ek hier rond aan die maximums vir vandag, Pietermaritzburg by 18 grade, Mkhana, Grahamstad 25, Mthatha 29, Kumani, Queenstown 29, Graaff-Reinet 31, Knaloek 30, Port St. John's 25, Bishu 26, Oos-London 27, Jeffreys Bay is op 'n maksimum van 20 grade, uit die nag Dispatch 29 en dan Port Elizabeth by 25 grade Celsius. Ek begin nou onder aan PE, sê hulle bewolk teen later vanmiddag, die wind is lig noordelike wat aan matig tot vaar suidwestelik draai teen later vanoggend.

0: Kruisband Boere Techno, lekker dans, vast tramp apparently. En nou ons gooi jou broer.
1: Jo, ek is nou in gang, hoor.
0: So weet as jy na die goeders luister, ek sê vir jou. Ek sê vir jou. Anyway, lekker treffers, Rian Benardi sê Giza. Amal het die Giza. Dat is een treffer.
1: Onnieke is eindelijk Lisa, ek sê.
0: Hy het net spelfout, hy het dyslexia of something.
1: Onnie asprisse elmokie, toe sê soos ek vat in die volgende letter.
0: True.
1: Of die vorige letter.
0: Ek wil net sê, onnie hoes line track nou op jyself.
1: Ek moest baie vinnig naar Alamedabie.
0: Onnie dit doen nie.
1: Alamedabie.
0: Ja, man. Lekker, die belakke luisterstasie. Al die dinge haarklip nog lekker dier. Klein ongeluk gewees in William Moffat. Ek geloof, dit is al opgeklaar daar op die hoek by Fig Tree. So kyk maar net uit vir daai. En as julle in daai area deurgaan, dankie vir die mense wat vir ons laat weet het. Happy birthday vir al die ouwens wat boodskapies deurgestuur het. As jy nog nie het nie, jy het nog so een gleef. Wat so 7:45 gaan geskiet. So asseblief stuur dit vir ons deur. Dan ons seker maak, ons maak vir jou a happy birthday. Nou eers tyd om ek hier rond te krap in die positieve en negatieve in Suid-Afrika en Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. So ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê duisende studente aangesê om Kaapstad koshuise te verlaat. Die hoogste studente skuld van alle universiteite wat in Mei van jaar altesaam 4,2 miljard rand beloop het. Die universiteit het so wat 16.200 certificate van studente wat achterstallige skuld het teruggehou. Spaar hartseer en ongelukkig baie van dit ook as gevolg van hierdie jaarse probleme met NSFAS wat nie uitbetalings gedoen het soos hulle moes doen vir die studente nie. So hopelik word dit baie vinnig uitgeklaar, want dis maar die reel by universiteit, as jy jou skuld nie opbetaal is, jy kry nie jou certificaat nie.
0: Goeie tye, ja, dit is heavy, man. Dan natuurlik ook, praat hulle hier so, nou, dit is een baie interessante story met die Afrikaanse universiteit wat gebouw word in Suid-Afrika, baie positieve en negatieve dinge in die nuus gewees ook, en van die politieke partye wat uitkom, en Naledi Pandor was een van hulle wat uitgekom het, en apartheid genoem het, met die bouw van hierdie universiteit, en soveel so dat die Suid-Afrikaners van alle demografie haar aangevat het op sosiale media.
1: Ja.
0: En dit was vir my so mooi. Want op die einde van die dag, toe sê baie van die van die Suid-Afrikaners het ook vir hulle gesê dat hoekom is dit 'n probleem? Net omdat dit Afrikaans is, verstaan jy? Maar dit is my so mooi, want hulle praat hier so burgerlike organisasie en die soek na hoop. Maar dit is my so mooi, want hulle sê, miskien is dit die ware verhaal van die 2025. Nie een verhaal van mag nie, maar van aanpassing. Nie een verhaal van beheer nie, maar verantwoordelikheid. En nie een verhaal van nostalgie nie, maar van een moeilike kuns om vorentoe te bou, sonder om jou verlede heeltemal te verloor. En dit is my baie mooi, baie mooi gesê. En jy weet, dit is my baie sad, want sodra jy Afrikaans aan enig iets gaan vastsit, en ek het daai tyd 'n liedjie uitgebring, en toe vraag ek ook self, wanneer het Afrikaans 'n ras geraak? En nou wanneer die universiteit bou, want Afrikaans word uitgefaseer en baie facette van Suid-Afrika uit, nou bou hulle een en sê, okay, fine, hier kan jy dit doen, now there's a problem. Maar nou vraag jyself die vraag, want was my so mooi, en baie Suid-Afrikaners het gevra, vir die staat, die beheerende partij, die ANC, wat 'n groot probleem gehad het met die universiteit, hoeveel skole het julle al gebou?
1: Ja. En dis jy sê ding, dis nou stilte.
0: Verstaan jy? Noem om. So dis waar die groot ding oor gaan. Ek meen, dit is vir my baie sad. Net om name te verander op enige plekke, maak nie te sê, dis joune nie.
1: Ja.
0: Jy weet, en wat is jou legacy? En dis waar het gaan
1: die,
0: so,
1: die
0: ja.
1: Die koste, ons het allemaal, jy weet, hierdie jaar was die eerste jaar wat ek regtig die budget speech verstaan het.
0: Ja.
1: En hoe hulle, of eindelijk laas jaar, waar hulle toe verduidelik het dat sekere gelde, wat vir sekere goed, gemerk is, moet vir daai goed gemerk word, maar dit mag gebruik die woord annexeer word deur ander departemente wat dit nodig het vir ander goed. So ek voel net dat die renaming of things, se budget, glans te hoog is, en dit kost te veel om het te doen, en daai kan eerder, al is dit net vir 2 jaar, sit dit net in ander budgets in. Net so, net dit.
0: Maar jy weet,
1: bou 'n school en noem dit wat ook al jy wil.
0: Vir jou, want hier loop, Lies, is hierdie jou land. Vir baie wat loop op hierdie plek, is jou land. Dis jou saad, dis jou verlede, dis jou toekoms en nie alles. Maar vir die beheerende party van hierdie pragtige land vir ons, wie ever dit is, in vandag, morgen, gister, is dit 'n besigheid.
1: Ja.
0: This is a business, right? So enige besluite wat gemaak word moet 'n besigheidsdoeleindes gedoen word en dit word nie voldoen nie.
1: En omdat dit 'n besigheid is, is daar baie keer die woord wanbestuur rondgegooi.
0: 100%. Luister, jy kan na enigiets gaan kyk in Suid-Afrika. Noem vir my, kom ons van skype online. Noem vir my iets wat werk. Dit gaan ons baie korter tyd vat.
1: Die gemeenskap.
0: Nee, 100%, maar ons moet.
1: Want as jy sê ding is nie
0: so sad. Dit is regtig so sad, man. Ek meen, as jy vat die naweek het ons Hoesline gedoen en hoeveel van die topics wat die gehoor vir ons gegee het, was potholes, sonder krag, ja, dorpe wat verval, wanbestuur.
1: Letterlik een van die vrae wat hulle gegee het was maak 'n horrorfilm.
0: Ja.
1: Van Suid-Afrika. Nou het mense gesê jy weet, die storie van die potholes.
0: Ja, weet, die dorp wat alles werk.
1: Ja, die een antwoord was Kat Matlala.
0: Ja.
1: Net dit.
0: Ja,
1: niks anders nie, net dit. So, dit wees jou net, as een mens nie kan lacher goed nie.
0: Ja, maar dit is al wat ons het en is sad.
1: Ja,
0: dit is al wat ons het en is sad.
1: Baie gesê op daai, hierdie is baie mooi verduideliking. Back and close hier is 'n politieke siekte. Ek tog toe, dis is standpunt daai. Maar hierdie is die paragraaf wat daarbey gaan. Die gevaarlikste vorm van staatsverval is nie wanneer die staat ophou om iets te doen nie. Dis wanneer die staat ophou om dit te kan doen en hulle is die enigste wat een wat bly om dit mag te doen. Dis die probleem. Vooral met backing close. En ek dink, dit is een baie goeie voorbeeld van wanneer alles in staatsbeheer is en ons soveel veeartse, boere, dokters wat wil help, maar hulle mag nie, want het is nie hulle plek om het te mag doen nie. Het is nie, hulle het nie die reg om te doen nie.
0: Yeah. Ach, I don't know, man. It's net, I feel we can do so much better.
1: Ja. Yeah.
0: En dit is al wat ons moet doen. Op die einde van die dag, kyk na die mense sal kyk na jou. That's it. Jy weet, baie keer, as jy gaan kyk na ander lande wat na oorlog toe gaan, dan denk jy, shame. Maar dan praat jy met die ou. Hy wil sy land beskerm. Yeah. Hy wil oorlog toe gaan, want dis my land, dis my grond. Jy weet, in die tyd toe daar so groot xenofobies was en allerhande dinge in die hele land, allemaal het op eiers geloop, allemaal het op 'n dun stukkie glas geloop, mense was te bang om te sê, luister, kan ek 'n wit kar of 'n swart kar koop, want hulle is te bang, die kleur word gehoor en dit word snaaks na jou gekyk. En dit wys jou net, binne in hierdie pragtige grense van Suid-Afrika kan mense nie oor die weg kom nie, binne in hierdie grense word daar so polities wan inligting deurgegee deur baie van die dinge dat ons het die eenheid nie. En nou wil jy eenheid vir my gee op 'n TV met 'n speech. It's not gonna work. It's not gonna work. No. Sit jou voete, jy weet dis dieselfde
1: ook. Aksie is die beste manier van praat.
0: Lees, as ek en jy nou 'n besigheid oopmaak nou, en nee, ons maak nou die groot back breakfast restaurant oop.
1: Okay. Right? So bly dit se kos.
0: Ja, ons, come on. Maar die groot back breakfast
1: restaurant
0: maak ons oop. So jy kan adverteer in die koerant, jy kan adverteer op die radio, maar van die beste ding wat jy kan doen is klein samples maak by die boardwalk of by ene plekke gaan staan en sê luister hier, so hierdie plek is om die draai, wie gaan enigie iets proe nie, verstaan jy? So,
1: maar as die kwaliteit binne jou instelling nie goed is nie, gaan jy nooit.
0: Verstaan jy? Maar nou kry jy
1: die ek kan vir jou sê ek maak die lekkerste omelet, maar as ek dit nie kan bewys nie.
0: 100%, maar nou kom jy by die restaurant en almal is like wow, dis wat jy vir my geoffer het, klink amazing. En dan kom ek daar, maar ek die waiter sê. Ek het een kok en hy is ook die waiter, hy is ook die bestuurder, en hy is ook die car guard.
1: Ja, dit klink baie soos ons restaurant.
0: Verstaan jy? Ja, dit is een ek was nuidig by een, wat my vrou sê, is jylle nog oké? Okay? Omdat ek wacht nou nog vir my kos. Maar, verstaan jy wat ek bedoel? Ons het hierdie verskrikkelike mooi menu. Ons het die mooiste menu, minerale, toeriste.
1: Ja, ons logo is fantastisch.
0: Dude, it is amazing. En dan sodra jy daar kom en sê, ek is so honger, ek is so blij, ek het hier aan toe gekom en sê, ons is short-stopped, sorry.
1: Ja.
0: Ons is
1: systems
0: die waiter. As jy wil, jy kan het self gaan maak al achter.
1: Ja,
0: pas op die microgolf werk.
1: Ek dink dis die ding, is soos, ons maak die beste omelet, ons maak die beste goed, en dis wat die politieke partij betek doen.
0: Betek
1: doen, sê, ons het die beste hamburgers hier, ons het die beste dit, ons het die beste naai, maar jy moet het self maak.
0: Ja, en die patties het ons nog nie georder nie.
1: Ja.
0: It's beautiful, man. It's beautiful.
1: En ons die kracht.
0: Is daarom een gasstoof?
1: Is een gas. Ons het net vergeet om die gas vol te maak.
0: Maar weet wat, weer eens, en is nou nie vir Piet of vir Koos of Jan nie, daar is een electie wat kom.
1: Hey, Piet, en, Koos en Jan is baie in die moeilikheid vandag.
0: Ek is jammer, julle. Ek is jammer. Ek gee Susan bykie af. Want al die Susan, ek moet het redag change in 2027, want ek hoort een nieuwe dame om te roskam.
1: Ja.
0: Gaan hem Lisa, alles is ka Lisa.
1: Jy mag maar.
0: Kan ik maar.
1: Alle Lisas is goeie mense.
0: Ja.
1: ken hulle almal.
0: Ons het 'n WhatsApp groep. Maar ja, daai omtrent alles in Marona Media en al die skindernies wat ons vir julle het oor die pragtige dag en op standerdag. Standerdag.
1: Unofficial standerdag.
0: Is unofficial standerdag vandag,
1: ja. Dit is van my ou advertensie van hom soek.
0: Ek het almal. Al 32 van hulle.
1: Ek sal nou nogals geniet. Om te hoor hoe sê I love you.
0: Nee. Ek het al na my gesig gesien.
1: Nee.
0: Oh ja, sis boy. Maar ja, hy was altyd lief. Vir die enig sê van standaard, hy was altyd lief. En hy het begin, was as ons op die verhoog was. En dan kom ons en dan kyk hy my. En dan kyk ek vir hom en dan weet ek, hy gaan nou bietjie stout raak met die volgende grap. En ek is teen dit. Maar hy weet ook om die knoppies te druk. En dan voor hy iets vergeet, en sê hy, die standpunt en opinies van Reinhard. Standaard is nie die van lach uit jou maag uit op Gerkie nie. En dan weet ek, ek gaan net uitloop, man.
1: Hy het altyd hier so in die kantoor gesit en dan sit hy so teruggelê met sy voete gekruis en dan as hy nou regop sit en hy bring sy knieën so op en dan kyk, nou geen nonsens praat.
0: Ja,
1: ek weet het so.
0: Hy is gebou met dit, man. He was built with it. Oh man, een van die beste stories vertellers in Suid-Afrika. Hy was net fenomenaal, man. Maar ja, dat is 24 minuten net aan die tyd van 7 die lekker luisterstasie. Kom ons gaan die langerke muziek toe.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Luister FM.
1: Is my nie komedie of my gunsteling liedjies wat hy al gedoen het en ooit sal doen, man. Daai ding is net sit net 'n huppel in jou stap.
2: Ja, mellow. This entertainment.
1: Ja, 100% man, 100%. Maar ja, so wat die liedjies kan goed doen, het ek nou vir Lisa so 'n klein dingetjie deurgesteel. Nou ek kan tot vandag toe nie verstaan een ding nie, Lisa. Nou, ek is baie lief vir 'n Nkosi Sikelel, is een van die mees emosioneelste liedjies wat daar is. As dit gespeel word by rugby, jy's trots, jy staan, baie mense hou aan op die bors. Ek doen, dis my land, dis 'n oorlog sonder wapens op die rugby speel, Saterdag doen ons dit weer. Wie het die Amerikaners die reg gegee om elke keer hulle eie anthem te vat en jou eie rendisie te maak by funksies?
2: Doen Vooral, hulle nie audisies nie?
1: I don't know. Ek dink hulle werk op CV's, I don't know. Maar daar is het dame met die naam
2: Vraag van... Vraag nummer 1, ken jy die lirike?
1: Kan jy sing? Ek meen, as een vrou...
2: Het begin met die lirike, ja, en dan kan jy een noot.
1: Een vrou wat nie, maar aard sing jy daar nie. Die...
2: Hy kan sing, hy ken nie die lirike.
1: ja, it's too much, guys. Maar hierdie dame is van, sy's Martha Reeves, van Martha Reeves and the Vandellas. Nou, back in the day, ek praat nou van back in the day, was het groot gewees. Nou, hulle het goeders gedoen soos Dancing on the Street.
2: Want hy is voor auto-tune, so dis nie dat hulle muziek ge-auto-tune was.
1: En ouderdom, want ek meen, sy is nou in haar 80s en besluit en hulle het haar genooi om te kom sing.
2: Baie
1: en
2: mooi gebaar.
1: Hy is een baie mooi gebaar, maar...
2: Dis allemaal spijt. Can you see?
1: En het was nie so goed afgeloop nie. En toe sê hulle van, maar kan jy nie op 'n talkshow opkom? En toe praat hulle daar oor. En toe sê sy, wel, ek kan dit nou ook vir jou doen.
3: Oh, say can you see by the dancer?
1: And just did it twice. So, sy trend nou op die ouderdom van 83-jarige ouderdom.
2: You go, girl.
1: Ja, ek glo daarom haar treffers sal weer opspraak maak. Maar ek vat niks weg nie. Ek wil net weet, like, kan jy random nie? Daar is nog net een nou wat ek weet, en dat was hy Rasta, wat sy eie rendisie van een Nkosi Sikelele getraai het. Ja. En dit was, joh.
2: Want ons allemaal het gegaan, oh, wie is hier die ou? Ja. En toe soos 3 minute in,
1: Jy kon hier saam sing nie, jy kon hier saam sing nie, man. Ja, dit is crazy, dit was baie scary.
2: Nogal sê, hi, kyk daar, Jean het vir ons 'n foto gemaakt van hoe die Grootpark restaurant lyk.
1: Oh, wow. Oh,
2: en hy sê, hy dink ons sal goed in met die idee.
1: Dis nogal my en Lisa se vibe,
2: dit is nogal,
1: ja, dis ons vibe.
2: Daai lyk definitief asof ons 'n wynseller het.
1: Kan dan nêrens een vat hier. Nêrens.
2: Ek kom wynkie counter en dan ek...
1: Het iemand al 'n wynbottel gemaak en het kol wynkie genoem? Because it would be really good.
2: Dis my nuwe restaurant.
1: Ja,
2: kol. Moet dit die steel.
1: Kol wynkie.
2: Kol wynkie.
1: Nee. Die tafels hier het kolle.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar dit is soos, ek hou van baie kreatieve tatoeëermerke.
1: Ja.
2: So ons eie Nelis Meiring Brits.
1: Ja.
2: Het 'n tatoeëermerk op sy arm hiesel, yeah, van 'n pikkewijn,
1: okay,
2: wat wijn drink. Dis 'n pikkewijnkie.
1: Dis 'n pikkewijnkie. Oh, man.
2: Love it.
1: Ek moet werk met hierdie mense. Dit is my
2: bedoel. Ek denk, genius.
1: Nee, dit is absoluut genius, man. Luister eers, baie mense daai outside of the box met tattoos, well, is vir my...
2: Toe ek het sien, toe ek soos... Dis so spijt, ek het nie eers gedink.
1: Ja, yeah, it works well. Maar dit is nou tyd vir ons nuus hoofdtrekkie, die plek en luisterstasie, om staan nog maar seker deur te werk na die triple L, so bly ingeskakel. En dan, dames en heren, staan nog maar seker aan julle verjaarsdag.
0: Luister FM, nuus hoofdtrekker.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Afriforum en March in March vorm 'n werkgroep. Die Amtsklagkomitee beraadslaag verder oor sy opdrag en Meta verwerp beweringe dat hy doelbewus probeer om kinders te verslaaf. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
1: Wel, daai het jy, dis 'n groot nuus. Natuurlik, Meta word in wêreldwye. Meta is Facebook, as jy nie geweet het nie, wel Facebook, Instagram, WhatsApp.
2: Hulle praat hier so asof Meta 'n persoon is.
1: Ja, 'n bietjie vreemd is. Entiteit.
2: Ja.
1: Op sy eie, maar om vir jou so te sê, ek meen baie keer, dis nou, ek dink is Nieu-Seeland, is Australië en van die ander plekke in die wêreld, maak het nou 2 tot 16 of 16 jaar oud en ouer, waar jy sosiale media kan hê in die land, en is onwettig om dit dan wel te hê voor die tyd. En in Amerika is daar baie siviele sake wat nou in een globale saak gemaak het, waar hulle miljarde rande die staat uit Meta uittrek, omdat kinders verslaaf raak aan sosiale media, ouers kyk na jou kinders.
2: En selde met soos hoe Australië aan daai plekke nou sê, jy mag nie Facebook,
1: ja,
2: 16. Of so iets heel, voor 5 of voor 16.
1: Ja, 16 jaar oud. En nou kom het groot uit, maar ja, dit is moeilik, jy weet, as jy ek gaan nou iets sê, ek het saam met besighede gewerk. Nou, daar is alcoholverversings wat in hierdie land was een hele paar jaar terug wat het uitgekom het. En ek was, daar is alcoholverversings wat in hierdie land was een hele paar jaar terug wat het uitgekom het. En ek was in die vergadering wat het gesê word.

0: by people. There we go. Yeah, en daar's 'n ou in China wat so verslaaf was aan sy foon dat hy sy eie hand verwyder het. Sy eie hand verwyder.
1: Ja, dis bietjie.
0: Die hospitaal het hom weer teruggesit, maar hy dis hoe verslaaf hy was. Scary, ouens.
1: Ja, dit is
0: scary. Onthou nee, die gemiddelde like Chinese het like 4-5 fone daar as gevolg van online gaming.
1: Ja, ek het nou die dag gesien hoe 'n call center lyk. Like, waar is gerakke.
0: Scary, nee.
1: Goeiste. Scary. Dis by chargers.
0: Ja, dis by chargers.
1: Daai is 'n fire risk.
0: Ja, daai is 'n bietjie van 'n fire risk, ja. Maar ja, dit is wat dit is en ja, julle moenie dan jy weet iemand het nou dag 'n ding gesê en ek kan nie die gesegde onthou nie en ek hoor dit is dit kan gebeur maar in my leekte woorde want die vrou het 'n foto gewys waarop 'n kind op die vloer sit en speel in die ma op haar foon en toe sê die onderwyser vir die kind ja teken jou mamma en toe teken hy die mamma lyf met die hand met 'n selfoonkop because that's what they see the back of a cell phone so much so much die agterkant van 'n selfoon is dit baie van die kinders mee groot raak moet dit asseblief nie doen nie want die eintlike ding is oor 15 jaar van nou af gaan jy vir jou man of jou vrou sê jy's wat het gebeur ek weet nie wat het verkeerd gegaan nie jy het nie aandag gegee aan jou kinders nie it's called a spider spide is what it is is what it is.
1: Net
0: so. Is what it is, man. Mariana, dis wat het is. Is baie diep show vandag. Ja, wat gaan aan?
1: Nee? Ek het een versoek
0: vir ons.
1: Ek het een versoek vir ons, triple L.
0: Nee.
1: My baie jong negie. Het hy vir ons.
0: I'm on it.
1: Voice note gesier. En sy het op die ouderdom van 28 besef. Ja. Hoekom ons familie traditie het met die liedjies. So, ja. Ek moet baie graag vir ons speel.
0: Okay, and we're going which one?
1: Winger Bus.
0: Yeah, so we're going Winger Bus.
1: Hier is just die Luister FM sportprogram se themalied.
0: Nee.
1: Hulle speel dit altyd.
0: I'm telling you, man. But it's we like to party, right? Yeah. Okay, yeah. So ons gaan nou definitief speel. Dit is 'n lekker tydjie nou. Bietjie Winger Boys, Adam en Monique. Ek dink dit kan nog wel 'n mooi ene wees daai vir die lekker lamme liedjies hier by lekker luisterstasie. Onthou julle het nog tyd om julle verjaarsdag boodskapies deur te stuur. Moet nou nie vir my kom vang hier buitekant. Een winkel en sê, jy beter die boodskap deurstuur, nee, want ons kom ont, joh, mense skel vir my, skel hulle nie vir jou nie, is dit net vir my?
1: Ek dink nie, hulle weet nogal hoe ek lyk.
0: Ons gaan 'n public post maak, like Lisa ook bietjie van hierdie vlek vat.
1: My vraag gewoonlik, as mense vir my kom, my eerste vraag wat hulle vra, is, hoe hou jy dit met gek?
0: Hoe hou ek dit met haar?
1: Ek is fun.
0: Dit is gewoonlik wat mense sê. Ja.
1: Ja.
0: Exactly.
1: Ons is ook kuier. Dit is lekker. Sê het, gekkie. Sê het.
0: Ons is ook kuier. Ons is fine. Ons is ook kuier.
1: Dit is lekker hier.
0: Oh my my. Maar ja, het is 23 minute net voor die einde. Kom ons gooi.
2: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Ek val vir jou. Oh, kyk hoe jong is Monique op die foto nie.
1: Daar was 'n lekker tune.
0: Daar is 'n lekker tune. En tot vandag toe nog die mees underratedste stem in Suid-Afrika. Mm-hmm. Monique het 'n fenomenale vocal capability.
1: Elke keer as ons al speel.
0: Man, ek kan nie genoeg al van kry nie. Dit is natuurlijk Monique en Snotty. Wat ek val vir jou. Adam sê, sê my. Ek sal, want het was Venger Boys. We like to party. So daar was die lekker dinge wat ons hier trek. Ek sien ons is al klaar vir jaarstal boodskapies en ek love it. We like to party.
1: Kan ek net sê, dit is 'n traditie in ons familie, wanneer daai liedjie speel by 'n troue funksie, dan gewoonlik is dit my swaar om gaan hy 'n trein.
0: Okay.
1: En dan klim almal op die bus, soos ons nou lekker party. My 28-jarige niggie het vanoggend besef.
0: Dit is 'n bus.
1: Dis 'n bus en hoekom ons dit doen. Yeah. And like, if you like to party, get in.
0: Yeah.
1: En ons het nou na 'n tweede troue toe gaan waar ons met 'n bus moes ry na die venue toe in 'n shuttle en almal op die bus was soos having a bus is going and sy was soos I get it.
0: But she does now though.
1: Sy is 'n natuurlike blond, laat ek dit uit.
0: As ek jy was, sal ek nou elke liewe dag 'n ander liedjie vat en dan net beter leer.
1: Ja,
0: I'll do that.
1: Dit is ook dieselfde niggie wat vir my laas jaar gesê het most amazing liedjie wat sy nog ooit in haar lewe gehoor het, as die nuwe ou new release wat uit is, fantasties, Tom Petty Free Falling.
0: Ja.
1: Dis ek soos
0: nuwe liedjie.
1: Nuwe liedjie.
0: Wow.
1: Sy het hom nou al vir die eerste keer gehoor. Hulle het die hele dans gehad waar in die Free Falling van hulle op die vloer en dan maak jy nou of jy skydive en ek sê
0: wow.
1: Tom Petty gaan vir jou kwaad raak, staan op.
0: Wow.
1: Ek dink ek gaan dit doen. Ek dink ek gaan net ou liedjies vir haar begin stuur
0: en dit is 'n goeie idee.
1: Ek dink ek moet haar sy het nie die Spice Girls beleef nie.
0: Wow.
1: Ek gaan dit elke dag vir hom.
0: Wat sê hierdie, they don't cook.
1: Wie?
0: The Spice Girls.
1: Ja, like, ek gaan nou vir hom. So die Spice Girls.
0: Ja.
1: Jy weet my obsessie met platformskoene.
0: Ja. Daar begin jy.
1: Ek dink ons almal het bolas.
0: Ja, ons almal het al daai foute gehad met musiek. Verkeerde lirieke gesing, verkeerde melodieë. Ek het nou nog uitgevind, ek mix twee Afrikaanse legende liedjies op. Terwijl ek het vir my kind sing, toe lag my vrou en my, wat nou, sy sê, dis hier die, I'm like, ja, dit is, en ek is reg,
1: moenie
0: vir 'n radioomroeper kom sê, ek is
1: ek moet
0: verkeerd,
1: weet wat dit is.
0: Nee, ek meen, dit is soos 'n Hansie Slim type thing, Hansie Slim, en toe later aan bak ek 'n koek, en bring die meel, en toes ouma by die huis, Saterdag, en I'm like,
1: Wow.
0: So nou, man moet ek ook sê, nou sy daar. Dis in ons tjoekepaffa.
1: Nee.
0: Is sy nou nie daar, ja.
1: Ek dink jy met vir wie die Wally begin wees.
0: Maybe.
1: Ek dink sy met Benny Boek vir hem leer ken.
0: Ja, dis miskien 'n goeie idee.
1: Ja. En Sadel Sjoemonster.
0: Ek nou was
1: met hem Gerte
0: gepraat. Ja. Ek het nog gepraat over Gerte. What a legend, man. Ja. What a legend. Ook een forgotten legend, wat vir my sad is in die wereld, want baie keer dan vergeet ons die legendes, die redes hoekom ons daar is, nee?
1: Ja. Een van my vriende het nou net in die huis ingetrek, wat Gerrie Kriek-size was.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: J-Babe.
1: Ja. Nee, hier is
0: oh, hier is oh, okay, cool, ja. Gerrie Kriek, what a legend, man, what a legend. Tot vandag toe nog sal ek sal nooit vergeet die dag wat ek by my vorige radiostasie gewerk het en die nuuskantoor was af. Ons het ons nuus ingekoop en die nuus in hand hy die nuuskantoor na hy die nuus gelees het vir hulle e-pos teruggestuur met al die foute wat hulle gemaak het.
1: Oh wow.
0: Spelfoute, grammar en histories.
1: Ek dink as hy enige korrigerende e-pos vir my nou moet stuur nie.
0: Jy sweet.
1: Ek sal hom raam.
0: Ja, nee, rarig, dit is crazy.
1: Om Gerrie het gesê, ek doen hierdie verkeerd. Kijk hoe trots is ek. Ek het verkeerd genoeg om Gerrie het gesê.
0: En jy moet aan die stories luister, hoe hulle nuus aangedraad in kantore en vloere gehaarklop het om tyds te kry.
1: Ja, om mense te kom, ja.
0: Verstaan jy, daai tipe ding. En ek onthou die dag, dis die nuuskantoor af en hy kom by my en hy sê vir my, jy is my boerie, die nuuskantoor, ons het die nuusie, maar sit aan jy, ons doen nuus. En sê my Gerrie Kriek, I'm like, this guy could do it, no problem.
1: Wow.
0: En ek het die nuus aangesit en ek onthou nog, en ek gaan nou nie die station ID sê nie, maar die dinge toe begin met my vorige radiostasie, en hy sê vandag in die nuus, en hy begin politieke name noem, hy sê, so en so en so is gestrand op 'n eiland en daar's geen manier om hulle te red nie. En
1: hy het 'n grappie gemaak.
0: En hy op die nuus, en hy bly stil, en hy sê, sal dit nie 'n lekker dag wees nie. Dit was jou nuus. En daar staan hy op en hy loop uit. En toe klaar die link gedoen het, toe kom hy in en hy lag soos hy huil.
1: Ek dooi net al.
0: Dit was amazing.
1: Ek net daar op die piek in my broek en ek lag my dood.
0: Dit was absoluut fenomenaal. Tot vandag toe nog een van my highlights van my lewe op radio, man. Om Gerrie Kriek, what a legend. Ek denk hy is nou in Jeffrey's Bay. En man, what a legend. Ek sal al wat meer koffie te doen.
1: Sê nog iemand door Gerrie sien vandag. Geen of julle luister nie. Geen trekkie van ons ja, af. Sien, ons mis hom en ons wil hom graag hier hê.
0: Ja, ek stem saam, man. Maar ja, dit is 8 minute net voor die tyd van 8. Hier by lekker luisterstasie. Amper tyd vir julle verjaarsdag. Kom ons draf eers deur die.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastcape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24/4 Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363
2: Luister FM.
0: En as jy like en luisterstasie, my welkom as jy nou eens ingeskakel het, jy is een klein bykie laat, maar ons waardeer jou tyd, ons waardeer die feit dat jy ons saamvat in jylle karre en jylle besighede en allerhande dinge, oorals waar ek gaan in my dag, maak jy saak waar nie, nou dag by die dokterskantoor, dan speel het so loud aan, het maak my hartjie vir my baie bly dat jy het saam met ons vat, so baie dankie, waardeer jylle man, waardeer
1: jylle. Ek moet sê, ek was nou die dag direct na een van ons uitsaai programme, toe gaan ek direct na ander winkel toe, en ek loop daar rond en hier hoor ek vir JK.
0: Ja.
1: Was so lekker.
0: Weet, Lambeck, as ons radio klaar maak, en ek moet gauw iwer stop, en kom ek sê, ek stop 8:55 in Homer. Wat, ek meen, ons groet kwart voor. En dan kyk iemand, sien jy nou net op die...
1: ja.
0: Maar jy was nou net... Ja. So ek het een voertuig.
1: Ek het kliënte wat vir my luister op die radio, en dan, wanneer ek groet, dan maak hulle pad na my kantoor.
0: Rarig.
1: Ek kry ons mekaar so soms om daar.
0: Of jy kry een ou wat jou bel en vir jou sê, ja, ek het net gewacht tot jy van die licht kom. Ja. Ja. Oh man, jylle maak ons hart op ons verskrikkelijk blij. En ons is baie nabij en luister om sy verjaarsdag.
1: Ons is. Ja, is een lekker, ek kan nie wacht hier. Ja. Dit beteken ons krabbe koek.
0: Maar ja, ek is baie, ja, die nut chocolate koek affaire ding.
1: Oh, ja.
0: Doen dit.
1: Dit was heerlijk.
0: Do it.
1: Maar voor die verjaarsdag koek en ons ander verjaarsdag koek het, van vandag, dankie Dally dat jy hierin gesê het. Sy sê vir my, Steppie verjaar, Lisa. Amper vergeet ek Steppie se verjaarsdag. Steppie, baie geluk met jou verjaarsdag. Stefan, geluk seën, onthou, moenie toelaat dat komplimente na jou kop toe gaan nie en kritiek na jou hart toe gaan nie.
0: Wow.
1: Hou jou voete op die grond en kyk vir die krag. Kom van die skoolse af en ek gaan sommer bylas van die skoolse, van die Marees, van die Harrisse, van die Kreers af.
0: Wow.
1: Stefan, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy is 'n fantastiese mens. Bietjie wild. Ons is lief vir jou.
0: It's okay, man. Wille hart, vaart net aan my wille hart.
1: Hy is beslis wille hart.
0: Maar die is een mooie boodskamp hier ook, en ons is saam met jou en saam sy, en sy wil net vraag of jylle asblief my skoonsitter te bid, wat nou dier een erge kanker monster gaan. Ons is elke dag langs haar sy. Amen, man, in naam van die Vader, so gaan het dier, en ons bid net alles daar te doen.
1: Irene sê, good morning, Leicester FM. Can you please give a big thank you shout out to my gorgeous husband, Jafta de Wet, for spoiling me on my birthday. There yesterday, and I was so surprised. I really didn't expect it. You always spoil me so much. I love you with love from your wife, Yolandi De Wet.
0: Oh, love it. Hier die lekker luisterstasie is van 4 minute net voor die tyd van 8. En is amper tyd vir ons om deur te gaan na ons nes toe. Maar hulle sê, jy sexy, maar Jay sê,
5: ooh,
0: jy sexy als ik dans.
5: Yeah.

0: as ek dans.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
1: In hierdie bulletin, Afriforum en March in March Forum, 'n werkgroep en aanklagkomitee beraadslag verder oor sy opdrag. Ek is Gerard die Jager van Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die voorspraakgroepe Afriforum en March in March het ooreengekom om regsake van gemeenskaplike belang gesamentlik aan te pak en mekaar te ondersteun oor kwessies rondom die oppergesag van die reg, die stryd teen misdaad en onwettige migrasie. Die leierskamp van die twee groepe het gister vergader. Afriforum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê hulle het ooreengekom om 'n werksgroep te vorm en saam te werk aan uitdagings soos 'n regeringsmislukking soos grensbeheer, misdaadvoorkoming en openbare onderwys.
3: Ons weet in die politieke elite is daar mense wat Afriforum, Afrikaanssprekendes en Afrikaners probeer isoleer. En die beste manier is om dit te beveg deur verhoudinge te bou, om te sorg dat daar samewerking is. Maar mens kan fokus op dit waaroor ons saamstem. Ons is gekant teen misdaad en wetteloosheid en ons glo ons kan op daardie terreine saamwerk.
1: Die parlementêre aanklagkomitee gaan vandag verder beraadslaag oor die konsep opdrag wat sy werk sal bepaal. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê die parlement se regsdienskantoor het die opdrag vereenvoudig en seker gemaak die taalgebruik in die dokument is eenvormig. Hy sê sal enige insette van lede oorweeg voor die dokument afgehandel word. Ghana sê daar is ook 'n bywerking oor die aanstelling van die getuienisleier op die agenda.
4: As a committee we recommended the appointment of advocate Madonsela SC. So Parliament will take us through in terms of where we are in the process of appointment, because we as the committee, we don't do the appointment. It is Parliament through its own supply chain processes that does the appointments.
1: Die sosiale media reus Meta sê hy het meer as 1 miljoen rekenaars van kinders jonger as 13 onaktief gemaak. 29 Amerikaanse state dagvaar Meta en beweer hy versamel gereeld sonder toestemming van ouers en in ooreenstemming van federale en staatswette inligting van kinders jonger as 13. Die verhoor het gister in die federale hof in Kalifornië begin. Nou Meta se prokureur Paul Schmidt sê sommige sosiale media gebruikers beleef probleme, maar navorsing toon geen duidelike verband tussen en tieners se gebruik van sosiale media en 'n gebrek aan welstand nie. En dan ten slotte, die Nasionale Gesondheidslaboratoriumsdienste het 5 nuwe onafhanklike deskundiges aangestel om sy bestuur te versterk. Die nuwe lede bied ervare in finansies, risikobestuur, tegnologie en openbare sektor 'n leierskap. Poppy Chabalala en Patrick Gansane het by die inligtingstegnologiese bestuurskomitee aangesluit, terwyl Surin Maharaj, Fuli Glelo Chikukuda en Ayanda Kabaza Mwadaba en die audit en risikokomitee aangestel is. Die aanstelling sal aanspreeklikheid, strategie, toesig, innovering ter ondersteuning van openbare gesondheidswerk versterk. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,314. Die prys van goud $4,356.32 per fyn ons, met Brent-olie op $93.34 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur niemand anders dan Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: So dit is precies wat ek soek met 'n bietjie gevaar. Annelie, net voor het Sint Pieter hier om te dans en aan Bryce met Blades the theme. Ek weet, jy was net in my kop en nou moet julle saam met dit luister. Ja, altyd 'n goeie tree vir man, maak jy saak wie, waar of wat nie, en is altyd lekker.
1: Ek maar sien nog, genre sê, hoe moet ek werk met die tunes dat my life net wil laat skit?
0: Skit en werk.
1: Ja, boom, it's tieren video.
0: Ja, boom behalwe as jy a barman is, verder kan jy skit en werk.
1: Ja, dat is ja,
0: of like an open heart surgeon of iets.
1: Ja,
0: jy moet redelijk
1: focus.
0: Ja. Maar as jy nog moet focus, Concept Crew Motor Club en Noyo 8 en al die 50 jaarlikse alles op wiele motorskou, kom vier terselfde tyd ons klampse 15e verjaarsdag saam met ons. Nou dit beloof om een onvergetelike dag te wees vir jylle gesin, propvol spogvoerte, jylleke koststellekies, een motor bijhore en natuurlijk kunst- en kultuurstellekies. Nou dit is saterdag die 29ste augustus by Daniel Pienaar, Oortechnische School in Uitenhaag. Skou een vertooning parkering tussen 6:00 en 9:00 en aan hekke maak 9:00 oor. Toegang is volwassen, is R75, pensionaris en R65, aan kinders R25. Jo, jylle gaan baie klein geld heen. En dan navraag jylle vir PR-contact by 068-272-4117. Dis 068-272-4117. So maak het lekker, maak het mooi. Is altijd lekker om die karretjies en die dingetjies te gaan kyk. Is altijd lekker om die familie uit te vat. Maar die sê jy het hier verskoning.
1: Het is omtrent de dag om te geniet daai.
0: Like it, man. Ek like het so mekaar.
1: Elke jaar is het lekker.
0: So elke keer by die rugby is al iets groots, wat gebeur, ons natuurlijk wacht ons vir die springbokke wat die naweek gaan hulle saga begin teen die All Blacks. Maar een van die springbokke tydens die provinciale game, springbok fans, het 'n banner gemaak, of 'n poster.
1: Ja.
0: En ons het goeies.
1: Is dit die password?
0: Ja. Is so cool.
1: Beste vir my is nog dit. Hands down in die laaste 3 weke.
0: Yeah.
1: Came for the hacker, stayed for the rugby.
0: Here we go. 100%. But it says, so I tried to change my password to All Blacks, but Gmail says it was too weak.
1: Man. Oh, now he did.
0: Oh, now she did. Die is vier warm. Wie wat jy is, Goose? Een jylle trop vol hoeners net vir jou. Die was amazing.
1: Kiwis vir jou.
0: Ja, die was amazing, man.
1: Dis was nog.
0: Dis cool, ek like it.
1: Ek wil nog altyd een banier gemaakt het vir iets.
0: Okay.
1: Weet, soos jy sien altyd by soos shows en, en groot concerts, dan hou hulle nou die pakkate.
0: Jy was nog een paar van my shows, nog een banner, dis sad.
1: Ek sal met my volgende ene gaan ek even teef.
0: Dis
1: sad. Wat is die volgende country show? Ek gaan een banner maak.
0: Go.
1: Gaan een banner weer.
0: Go.
1: Ek gaan 2 maak. Een vir Chantal wat sê, hee-haw.
0: Nee.
1: En dan sal ek 1 maak vir jou. Nou dink wat het moet sê.
0: Jo.
1: Nee. Ek gaan een banner maak en sê, jo, this country.
0: Verstaan jy?
1: Ek gaan een t-shirt maak en sê, jo, this country.
0: Yes, Doen het net.
1: Oh, dit is al zo. En as ek nou by een country show is, en ek gaan nou hierheen, ek gaan kyk, want ek het die vorige gemis. Want jylle wil ons getreel, wanneer ek hier nie is.
0: Ek vooral verskoning.
1: Nou, sê nou maar, ek wil nou iets op die verhoog gooi.
0: Ja.
1: Wat is het by een country show?
0: Het hoef nie thema specifiek te wees nie.
1: Oh, maar dit moet. Ek is een thema mens.
0: Okay.
1: Ek gaan een hoed dra.
0: Ek kan een hoed, ja.
1: Ek kan nie my hoed gooi nie, want jy sal nie teruggeen nie.
0: Nee, ek sal. Ek het te veel. My vrou moet al klaar.
1: Oor
0: al my hoedens in die huis.
1: Maar as ek nou, ek wil een country hoed dra. Ek een rechte cowboy hoed.
0: Ek het een naaie nou weer.
1: Joch, miskien moet ek net aantrek soos Toy Story.
0: Doen het.
1: Anders ek soos any out.
0: Doen het. En dan gaan ons jou op die stage opnooi en dan gaan ek sê, Andy's coming.
1: Ja,
0: nee,
1: ek doen het baie goed.
0: Ek is in 100%, there we go.
1: Ek gaan Taryn se koeibroek leen.
0: Ja, en sy het. Yes, it's imprinted in my mind. Ja. Maar het is baie lekker, man, en het is lekker om samen jou te keir.
1: Ek moet de banner maak wat sê, there.
0: There, nee. Danny, dat was warm. Ja. Wie wat die mense besef nie, weet, as jy improv comedy doen, is dit regtig baie stressvol. Is lekker, maar jy moet op jy voete dink. En dan klink
1: het... stressvol as jy nie gehoor, so dit is lekker.
0: maar die there het net so, oh man. En toe my brein eers begin met dit, en elke slag as die sin aangaan, en ek sien ek kan there inpas, en I'm happy.
1: Yeah.
0: It makes me so much happy. There.
1: Die gehoor het happy geraak. Want jy het so gepoos elke keer voor het. En as jy nie die grap verstaan nie, sorry vir julle. Julle het dit gemis en Oktober maand gebeur het weer.
0: Ja, maar het was baie lekker. Het was regtig baie lekker. Maar ja, dit is wat dit is. Vannacht is woensdag. Gloor het op gloor het. In die middel van van die week. Middel al die kruks, ons gaan na die 20ste toe al. Ja.
1: O ja, môre is die 20ste.
0: Ja, môre is Emmy 5 maande uit.
1: Genade.
0: Genade, nê? Genade.
1: Ek gaan vir haar pak hoesper.
0: Ja. Luister, sy gister toe, is sy eet min, maar sy het die bakkie pap by haarself klaargemaak.
1: Ach, kyk nou
0: ja, verstaan jy, so het wees jy net, een bykie whispers op een saterdag, maak haar eetlis op een dinsdag. Daai oma
1: het geweet.
0: Oma's weet. Oma's en opa's weet. They just know. Die eerste rede hoekom ek nie al die goed van nou gee nie, is want ek weet wat doen dit aan kinders.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En,
1: precies, hoekom ons het vir hom gee, want ons weet wat dit doen aan kinders, en dan gee ons dit terug.
0: Ja.
1: Want letterlijk, dit was soos, klink soos een hele probleem.
0: Ek lijk nie in die gezicht wat hulle trek, en ek, oh my word, what is that, I need it in my mouth.
1: Jy moes by ons tolvol gewees, kan jy nie die evidence, hier kom my evidence af.
0: Ja, ek sal skel, ek sal
1: skel. En sy die mooiste dimpels, en dan sy die chocolate in die dimpel.
0: Waar kom die dimpels vandaan?
1: Ek weet, dis oudelijk.
0: Nee?
1: Dis so oudelijk. Maar sy het nie op haar wangen nie, dis reg hier langs haar lippies.
0: Want ek het diep merke, maar ek het dimpels nie.
1: Dis ouderdom dan.
0: Ja.
1: Daar is ouderdom. Ek het dit ook.
0: Ek weet nie, en ek moet in hierdie vrot reek.
1: Kom, ek wees jy nou. Ek weet sal was die camera hier nie. Ek het crowsfeet hier so. Hierdie is my last line.
0: Crowsfeet. Ek het die hele N2 systeem Me? Langs my oe met plooie.
1: En dan
0: plooie.
1: Het ek 2 hydration lines.
0: Hydration.
1: Hierdie is my line verskyn wanneer ek nie genoeg water drink.
0: Ek het die hele padkaart op my voet. Ek frons verskrikkelijk baie.
1: Ek het permanente line op.
0: Ja.
1: En dan sê mense, kry botox nie, dankie.
0: Ek sal nooit doen. I embrace the grace.
1: Ja.
0: Ek gaan nie.
1: Ek is my phone het genoeg filters.
0: En ek wil net vir al die mense sê, en ek het niks lelik bedoel hier omtrent nie, right? So, oom, as jy die grys wil kalle.
1: Daar is die standaard lag jy eigenlijk stuur.
0: So as jy, it's part of my game, right? En, maar as jy haare wil kleer, en baie van die ooms doen het, hulle wil nie die grys embrace nie. Which is fine. Okay. Because dan is jy.
1: Ja.
0: Maar moenie
1: nie pik swart gaan.
0: Exact, dis precies wat ek nou wil sê. Dan gaan jylle pik, giet, swart, donker, nacht.
1: Ja.
0: Jo.
1: En jou grys eyebrows match nie.
0: Tommy, al breis jy dit in, hè? Like, ek kan sien jy daar jou haare. Oom, daar is baie verskillende kleren.
1: Kom, ek gee julle 'n tip hier, nee, vir mans, vir ouer mans. As jy nou wel jonger lyk, begin met 3 goedjies.
0: Ja.
1: Sny die haare in jou ore, jou neus en op jou kin.
0: As jy wat is?
1: As jy ouer is.
0: Ja.
1: Neushare, oorhare, snap. En as jy net 'n snor het en jy is onder 40, dan dink ons almal jy was in die polisie.
0: Ja, true that.
1: Nee?
0: True that.
1: Snor City, soos Barnoldus niemand gesê het.
0: True that.
1: Nee? Snor City.
0: True that.
1: Ek denk so, maar dit is amper November, dan gaan ek weer al die mans kry om hulle baarde af te skeer en te groei.
0: Game.
1: Ek sien uit na dit, dis lekker een. Kan al ons luister vir my onderpers, want hulle baarde begin groei, so dat julle kan afskeer op eers.
0: Maar nou vraag ek, nee, en ek wou dit laas jaar gedoen het, maar ek dink hierdie jaar mag tolke jaar wees. So in plaas van al die baard afskeer.
1: Mm.
0: Ek praat vir my.
1: Ja.
0: Nee? Al die baard afskeer en dan een begin. Why not grow it now?
1: Mm.
0: And then cut biker handles for the month of November.
1: Ags, in my die ene ook.
0: Nee?
1: Ja.
0: Okay.
1: En hoef jy hele baard te groen? Jy kan net een snor groen as jy wil. Ek weet van ons Andreikie, wou nie laas jaar deelneem nie.
0: Ja.
1: Maar die jaar voor het hy net een snor gegroen.
0: There we go, ja.
1: Maar Alberts, dit het
0: polisiemanne rag gelyk.
1: Dit het polisiemanne rag gelyk, maar dit het by hom gepas.
0: Maar dis hoe kom al die bokke daai tyd die snorre gegroei het, want soos Beeknik nou sê, if you don't snore, you don't score. So that's how we roll. That's how you roll.
1: Het
0: almal snorre gehad.
1: En hierdie jaar het almal snorre, Herman, Kleinhans het gesnor, Hennen het gesnor, Bartus se snor het gesnor.
0: Ja, true that, né? True that. Wow.
1: Ek het ook een snor, maar ek plik om alkoog.
0: Dat is die beste manier om van grijs aan ontslaat raak sy haai en snijd het af.
1: Ja,
0: I don't know. Embrace the grace, man. Jy het betek hier, Mickey vir Richard Gere en dan, en dan lyk het net, jy het gefight met Jeek en verloor.
1: Maar daar was een paar mans wat heel te man grijs is. Dit is prachtig.
0: Eerlijk waar, nee. En ek is baie gemakkelijk in my seksualiteit in hierdie wereld. You get some hot men.
1: Mm.
0: With that embrace the grace.
1: O, ja, definitief.
0: Ja, vrouwmens ook. My skoonmaat spierbedare.
1: Ja.
0: Spierbedare.
1: It's beautiful.
0: Gorgeous.
1: Like so
0: gorgeous. Soos my vrou sê, sy hou nie, want sy het ook haar maase gene. So ek, like, baby, fight it. Like, just go for it.
1: Stunning.
0: This is stunningly mooi.
1: My vriendin met som van my werk, sy het pragtige donker hare en dan sy so een, sy noem dit haar racing stripe. Sy het so hier op haar voorkop het sy een grys. Is groei hom net. Ja. Nou kleer sy altyd groei hom net. Kat groei dit.
0: Partykeer kry mos daai ouens wat die pigmentprobleem het en dan hulle een kolletjie en dan skoon. Dit is vir my so mooi.
1: My suster se seun is so, so een wit kol hier so.
0: Dit is vir my super cool man. Is asof die Here gesê het, jy's oulik.
1: Ja.
0: Ja, jy's special.
1: It's a touch.
0: Ja, there we go man.
1: I'm gonna touch the hair.
0: Gonna touch the butt. 22 minute net nog tyd vanaand hierdie lekker luisterstasie. It is Wednesday. Glo dit of glo dit nie.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Tot die aarde ons laat gaan. Ah, dis mooi, man. Ek love it, ek love it, ek love it. Ernie Jordaan, so op sy beste, die binnenkie luisterstasie, amper tyd vir ons nieuws hoofdtrekke, en ek sien net bokke, bokke, bokke, bokke, bokke. So ja, dit is, ek is baie excited, man. Ek is er natuurlijk baie excited, en ek voel ook een bykie dat ons het een stempel om te druk, en die All Blacks het die ding om te bewys, en ek denk die bokke ook. Ek denk het is baie groote vir ons om te sê, luister hier so, ja, ek hoor jy het met my boetie gemors.
1: Ja.
0: Al drie van hulle is ver.
1: Oh, jongen, he.
0: Ja, en ons is nou hier om die bar fight.
1: Dit is dus soos die groot boetie wat nou inkom en gaan. Hey.
0: Wacht een bykie.
1: Mes ons allemaal in jou own
0: there
1: zaak.
0: There we go. Dis precies dit, man.
1: En wel die stommers het hulle gehad vir hom.
0: Luister hier, selfs, ek meen, die bille het baie goeie game gespeel, dit was op en af, maar het is in al drie spanne, maar die stommers vir my, die stommers, ja nie, let's not even go there, maar die stommers vir my fantastische game gespeel. Ja, draadig
1: hulle het baie goed gespeel, en ek denk nie, New Zealand het gedink, het gaan so tight wees.
0: Ek denk nie, Suid-Afrika het gedink, het gaan so tight wees nie.
1: Ja. Ek het geween, ek
0: het jy die tattoo drama gesien?
1: Nee.
0: Nee?
1: Oeh, ek love dramas.
0: Oh, so oké, okay, dit is nou tyd vir die nieuws hoofdtrek, he. En net nadat dan praat ons gauw oor die Suid-Afrikaner wat die wetenskamp gemaakt het en die All Blacks wat reply het.
1: Ooh.
0: Ja, tam, groot story. Nog hulle baie groot tam, tam, tam. Ja, so ja, kom, het is vir tam hemp, by the way. Tam, tam, tam. Maar ja, kom, ons gaan kram wees rond in die nieuws hoofdtrekke.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekke.
1: Jou hoofdnieuws hierdie uur, Fadil Adams, sal na verwagting voor die met lange commissie getuig. Mabayane vra vervinniging industrialisering in die Ooskaap en na aardbewing ruk Suid-Spanje. Bly ingeskakeld tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
0: En nou het jy die belakke luisterstasie, daar is jou laaste nieuws brokkie en net voor ons oorgee aan meneer J.K. natuurlijk. So, dames en heren, ons is baie lief vir ons rugby en ons maak altyd seker dat ons stap op die charts bly en probeer altyd sê, ons span gaan wen, want dit is waar ons vertrouwe level lê. Ek meen, ons beklein nie daaroor nie en al die type dinge. Maar daar is een ou met die naam van Ross Talks Rugby.
1: O, ja, ja.
0: Right, Ross Talks Rugby, hy is op Instagram, TikTok. Ek
1: lekker
0: TikTok.
1: Pot gooi ook. Mm,
0: cool, cool, cool. Maar op hierdie hele story het op Instagram met Ross Talks Rugby het hy gegaan en gesê die Blauwbulle gaan Nieu-Seeland wen. En as Nieu-Seeland wen, dan sal hy een tattoo kry.
1: Oeh, of
0: something,
1: gesê,
0: or something like that.
1: Ja.
0: To comment Nieu-Seeland se nationale groot en sê, as ons wen, krij een tattoo van ons. En he accepted.
1: Maar jy kan het so mooi speel, dis een fern kry fynbos.
0: Ja, so, dit was baie groote.
1: Vind die loophole.
0: En hy het ook self gesê, well done aan die sociale media bestuurder van Nieu-Seeland, want hy het raarig baie groot, en dan skryf ek broe. Like,
1: yeah.
0: Did you see the game en alles? So hy is nou bezig om met tattoo artist te praat voor die game, en hy sit nou nog een wetenskamp uit, want dis die bokke. En ja, so hy kry nou een Nieu-Seeland tattoo iewers op sy lyf. Ek sit onder my voet sit. Let ek altijd op jou trap. Ja, yeah, I know, it's knock my net uit of iets, maar...
1: Ek sal net slim wees, so ek het klaar fynbos op my arm, so as ek een fern met by sit, sal fyn wees.
0: Actually, kleinste tattoo op menslike beskawing. Like, het jy tattoo gekry? Ja, geef jou vir groot glas.
1: Ja, maak het maar specifiek. Kry die spies.
0: Nee.
1: Ek sal met jou vrou, dan sê jy is impie.
0: Ek sal net sê, ek het die so, en sê die waans. Ek kry die vir groot glas. Ek het net die tattoo gekry, so groot soos hulle invloed in rugby.
1: Oh!
0: So, kyk net.
1: Mic drop ja, moment.
0: Kyk net die so. Of ek sal een springbok kry by die fern druk of iets. Ja, ja. I didn't get it. Maar,
1: met die tekst onder wat sê nom, nom, nom.
0: Nom, nom, nom, nee. So ja, dit was eintlik baie cool en hats off to the guy,
1: ja.
0: to stand the man.
1: En wat dan in die All Blacks?
0: Ja,
1: so sociale media span.
0: So goed, man, ja. Dit was rarig so lekker. En wie wat, op die einde van die dag is man
1: net... Voel ek moet
0: hulle go for it.
1: Ek dink ons met die knoopak breakfast moet iets doen.
0: Ek is in.
1: En dan gaan ons hulle
0: maar op Insta, ek is hier op Insta nie, so ons doen het op Insta. Ja, Insta is...
1: Die knoopak breakfast het een Instagram plan.
0: Nee, maar...
1: Wat is meer actief op
0: I never go on there, because it's just...
1: Ons is oud.
0: It's net boude.
1: Wat ons is oud. Jou algoritm.
0: Ja, het moet wees.
1: Het moet wees. So moet jy lang pas op.
0: Ja, maybe. Want ek het opgegaan en I'm like, nee.
1: Maar hulle Facebook is redelijk goed. So, ek gaan hulle tag op Facebook. Maar ek denk, morgen kan die luisteraars vir ons idees gee.
0: Ja, ek denk ook so.
1: Vir hoe ons het moet
0: doen. Ja.
1: Ja.
0: Is kiwis endangered?
1: Ja.
0: I just want to say, you can eat a springbok, then we'll eat a kiwi. Maar I don't want to be...
1: Ons kan nie vrucht doen.
0: Ja, verstaan jy, ja.
1: Ons kan eindelijk net...
0: There's so much a joke, we can do that. Ja. Is hulle in seisoen, nie hulle sien seisoen nou nie, nee?
1: Ja, nee, maar ons kan kry, ons gaan het hier betaal.
0: It's worth it.
1: It's worth it. So worth it.
0: So worth it. Maar ja, dat is wat het is, man. En dit is amper tijd voor ons om te groet. Ek was gaan bykie deur na Lou van den Jever met Juist My Son.
3: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Jan Blokhuis en hy sê vlug hierdie blanke luisterstasie Grootbeck Breakfast. Maandag tot Vrydag 6 tot 9 elke oggend en sien ons lekker maak en die woorde van hierdie oom, hy staan buitekant en geld bedel. Mm-hmm. And to say, my best friend stole my wife. Need money for a thank you card.
1: Wow, okay.
0: Oh man, I was feed warm, feed warm. Maar het gekom dit op die tyd van die dag, wat ons jou moet groet, Marlies, jy is vanavond weer op en ek jy het een lekker keep on kicking onderhoud.
1: Ja, ek het vanavond een lekker onderhoud, 6:15, gesels ek met Jamie Henry, oor hulle splinter nieuwe treffer wat uit is, so maak seker jy mis nie die onderhoud nie. Dan het ek boekklub vanavond soos gewoon en die wijnuur tussen 7 en 8 met Janku. Net na 8 gaan ons monumentaal doen, so alles lekker verder, net lekker muziek, soos jou lekker luisterstasie kan.
0: There we go, man, en het is. Janku is natuurlijk net die na ons, elke maandag tot vrijdag. Ek het een bykie deerdraaf hier tussen 9 en 12, en ek kan hy jou een bykie pandkos gee vir die rest van die dag. Mm-hmm. Verder van ons kant af, hoop as jy dag is absoluut speciaal, as hy nie is, maak so. Hy sit in jou hand, moet nie altijd jou geluk van ander mense af probeer kry nie, en glo jy vir my, as jy na jouself begin kyk, jy kort jou vir alles. Soos ek nou ook gesê het, is op die einde van die dag, as mense ook altyd sê, jy weet, familie eerste, werk eerste, alles kort jou.
1: Ja.
0: As jy gelukkig is, sal die race in plek van, man.
1: I mean, easy. Op dit.
0: Ja, jy kan dit doen. Maar ja, cheers, vangen jy morgen. Okay, bye.

0: e-bikes, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aan www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Fadil Adams sal na verwagting voor die Madlanga-kommissie getuig. Mabuyane vra vir vinniger industrialisering in die Oos-Kaap en cricket in die opkoers oorwinning in Galle. Die parlementslid en die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek verskyn. Hy sal na verwag word om vrae te beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoek van 7 senior misdaadintelligensie ambtenare, insluitend Dumisani Khumalo. Adams kon verlede week nie soos geskeduleer getuig nie nadat sy beëdigde verklaring en ondersteunende dokumentêr ter 11de uur ingedien het. Hy het beweer dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het. Die vertraging het kritiek ontlok van die kommissie se voorsitter, regter Mobiyeseli Madlanga, wat Adams daarvan beskuldig het dat hy die ondersoek nie ernstig opneem nie. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê die provinsie moet industrialisering versnel om werk te skep en uitwaartse migrasie te beperk. Mabuyane het gepraat tydens 'n provinsiale ekonomiese belanghebber vergadering in Oos-London. Hy waarsku dat mense steeds landelike dorpe verlaat omdat hulle nie geleenthede kan vind nie. Hy voeg by dat beleggings moet lei tot fabrieke, groeiende besighede en werksgeleenthede. Mabuyane sê die provinsie benodig ook sterker munisipaliteite en infrastruktuur wat ekonomiese aktiwiteit ondersteun. Forum for South Africa, Forum for SA sê die nasionale studente finansiële hulpskema of NSFAS moet onmiddellik ontbind word. Dit kom nadat die openbare beskermer bevind het dat meer as 40.000 studente onbehoorlik NSFAS fondsing ontvang het wat ongeveer 5,1 miljard rand beloop. Forum for SA doen 'n beroep op forensiese ondersoek na die onreëlmatige betalings, die vervolging van die betrokkenes en die terugvordering van die fondse wat wanbestee is. Die organisasie se Tebogo Mashalopompane sê die regering moet NSFAS vervang met 'n nuwe studentebefondsing model. Hy voeg by die model moet gebaseer wees op deursigtigheid, verantwoordbaarheid en effektiewe bestuur. Die minister van elektrisiteit en energie, meneer Ramagopa, sê die hoë koste van elektrisiteit hou knou burgers se besteedbare inkomste. Die minister sê die hersiene elektrisiteitsbedryf beleid sal help om die verborgde koste verbonde aan elektrisiteit aan te spreek. Die hersiene prysbeleid sal Vrydag in die staatskoerant gepubliseer word. Ramagopa sê die huidige elektrisiteitsbeleid is verouderd. Sportnuus. India die eerste toetswedstryd in Galle nader aan die oorwinning beweeg nadat Sri Lanka tot 84-4 laat sak het, terwyl die teiken van 372 lopies najaag met die linksdraai bowler Manav Sutar twee paaltjies geneem het. India is vroeër vir 193 lopies uitgehaal met Rishabh Pant wat die hoogste totaal van 66 aangeteken het en die vinnigste speler geword het om 106 in toetswedstryde te bereik in slegs 89 beurte. Sri Lanka het na 47-4 teruggesak voordat kaptein Dhananjaya De Silva en Sunil Dinusha onoorwonne op onderskeidelik 31 en 25 lopies saamgewerk het om die tuisspan in die wedstryd te hou. Dan minstens 3 mense is lig beseer en gebou en voertuie is beskadig nadat die aardbewing van 4,8 op die Richterskaal Suid-Spanje getref het. Volgens Spanje se Nasionale Geografiese Instituut het die skudding naby Alhendin, sowat 10 km suid van Granada, voorgekom. Die aardbewing was minder as 10 km diep. Inwoners het uit hul huise gevlug uit vrees vir naskokke, terwyl museums en ander geriewe gesluit het. Jou geld sake nou, jou rand is R16.24 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.99 teen die pond. 'n Bitcoin is op $64,307. Die prys van goud $4,350.89 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie op $93.22. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Woensdag die 19de Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9. Vang hulle môre selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. En die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskappe. 20 voor 10 local is lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan luister. Good morning. Goeiemôre. In the summertime, Mungo Jerry.

0: Come on, Mungo Jerry with In the Summertime. Ons wag vir die somer en hy begin stadig ons te bekruip en ek dink ons gaan 'n bitterlike warme een hê. Dit is 12 minute oor 9, ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie Woensdag 19 Augustus lyk soos volg: Plettenberg Baai is op 12 18 Gramstad, 11 25 Mtata, 10 29. Queenstown 8 29 Graaf-Reinet 5 31 Craddock 7 30. Port St. John's 18 25 Bishu 11 26 Oos London 15 27. Port Elizabeth is op 10 25 Jeffreys Bay 13 20 en dan uit die nag Dispatch goeiemôre 'n warme 9 29 grade. So jou weer vandag is mooi weer. Dit raak bewolk by laatmiddag en jou wind is lig noordelik en draai vars suid westelik hier in die middag. As ons dan na jou windspoed kyk, wat maak hy vandag? Vanoggend 8 km uur, vanmiddag so 25 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Suid-Afrika.
1: Is lekker man, is lekker se Jak de Priester in Suid-Afrika. 17 minuut oor 9, dankie Clinic Care. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daarby, Clinic Care.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: En dit is so 18 minute oor die uur van 9 en jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, dan op die WhatsApp nommer vir my stuur op 082-333-667. Nou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie, dis nou al saam tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Maar is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here. Dis saam pastoor Morne Du Plessis al die pad daar uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. So ons praat die week oor, hoe kan ons 'n impak maak? Prakties, fisies, 'n regte, egte, sigbare impak. Uit lewe van Josef leer ons dat hy elke plek waar hy was, impak gemaak het en nie gewag het vir iets om te verander en beter te word nie, maar reg nou besluit het om 'n impak te maak. As jy wil 'n impak maak, moet jy onthou, jy dra God se teenwoordigheid, jy moet mense met liefde behandel, jy moet betroubaar wees selfs as niemand kyk nie, en jy moet mense dien in plaas om te vra, wat's in dit vir my? Vandag deel ek met jou nog twee sleutels. Hoe kan ek werklik 'n impak maak? Wel, nommer 1 vir vandag. Wees 'n bemoediger. Die Bybel sê in Spreuke 12:25 en ek lees hom in Engels. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. As jy 'n bemoediger is, het jy die vermoë om mense se harte op te cheer. Jy het geen idee waardeur iemand gaan of wat hulle met hulle saamdra nie, en daarom moet ek en jy besluit, ek gaan 'n bemoediger wees. Ek gaan impak maak. Jy doen dit, dis eenvoudig. Partykeer is dit 'n boodskapie, partykeer 'n foonoproep, partykeer 'n kompliment, partykeer 'n gebed, partykeer net ek trots op jou, of partykeer net God het nie van jou vergeet nie. Jy sien, een sin uit jou hart uit kan iemand anderste se hele dag verander en beter maak. Maak 'n gewoonte daarvan om 'n bemoediger te wees. Nommer 2, as jy 'n impak wil maak, bring oplossings en nie net kritiek nie. Hoeveel mense ken jy? Ek ken sulke mense wat regtig net negatief van aard is en altyd probleme het vir oplossings. Jy sien, Josef het nie net eenvoudig die probleme van Egipte geïdentifiseer nie, maar hy het 'n Godgegewe plan op die tafel gesit om dit op te los. En toe Farao se droom onthul het dat daar droogte en hongersnood na Egipte kom, het Josef nie net gesê, "Ai tog, dis nou jammer nie," maar hy het gesê, "Hier is wat ons gaan doen." En hy bring oplossings en nie net die probleem nie. Dit is ware invloed en dis hoe jy impak maak. Moenie die persoon wees wat altyd uitwys wat verkeerd is nie, maar wees die persoon wat help om dinge reg te maak. En so gaan jy impak maak. Bid saam met my. Dankie Here dat U ons geroep het om impak te maak. Help elkeen wat hierna luister vandag om met oop oë geleenthede te soek om impak te maak in die lewe van ander mense. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ons noem dit Padkos Weksdae 20:09. Dani Botha, Piet Smit sê ware liefde deel hom meer.

0: Is Gerard Stein met Jy's my hart klop. Nou, dis Augustus en dis vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakpreek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir hierdie handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel Astron Energy en Uitenaag Dispatch Deli en Biscuit Lovers en Jeffrey's Bay. Nou mense, jy kan die hele maand van Augustus is die handsakke en hy toiletware vir ons aflaai. Eers komende Vrydag, die 21ste, kuier ons by Daniel's Astron Energy en Uitenaag by Bruce en Zunay, ons goeie vriende. En ons gaan bietjie daar kuier tussen 9 en 12 met die JKB. Asseblief bring jou handsakke of net toiletware as jy net dit kan skenk. Asseblief vir daai dames wat dit baie nodig het. En ons gaan daar by Daniel's Astron Energy en Uitenaag kuier eers komende Vrydag tussen 9 en 12. So dit gaan baie lekker wees. Sien jou daar by Uitenaag. Kyk bietjie wat nuus maak volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. OB verslag oor NSFAS. Dis niks niets nie, sê minister. Boeti Manemela, minister van Hoër Onderwys en Opleiding, meen die kwessies wat in die openbare beskermer se NSFAS verslag geïdentifiseer word, is niks niets nie en kry reeds aandag. Die DA is egter van mening dat advokaat Koleka Ngaleka die OB se verslag oor die nasionale skema vir finansiële bystand vir studente die druk op Manemela laat toeneem. Die OB het onder meer bevind NSFAS het nie sy mandaat nagekom nie nadat meer as 40.000 studente onbehoorlik befonds is. Die flater het glo 5,1 miljard verkoos. Manemela die OB verslag oor sistemiese en langdurige ondoeltreffendheid by NSFAS verwelkom. Maar gesê dit is niks niet nie en dit is om die rede dat hy reeds vroeër besluit het om NSFAS onder administrasie te plaas. Die bevindinge stem volgens Manemela ook ooreen met kommer wat geopper is in die verslag wat hy vroeër van dese maand van die NSFAS administrateur ontvang het, waarin 'n reeks uitdagings geïdentifiseer is wat dringend ingryping vereis. Mense, hulle sê net, ag ons het net 5,1 miljard verkoos. Jammer nou oor, ons gaan dit nou nie weer terugkry nie. Jy sou aan enetjie daai bygesê. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plummer.
4: Johan Plummer!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3
6: 8-2-4-8-3.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie tyd vir jou boodskap op 082-333-667. Goeiemôre vir my skoonouers asseblief. Gelukkige 48ste huweliksherdenking aan ons pa John en ma Marie Eilwoord. 48 saam deur dik en dun, 'n pragtige voorbeeld van liefde, trou en omgee. Ons wil ook spesiaal dankie sê vir ma se liefde, omgee en versorging van die kleinkinders en vir pa se heerlike varsgebakte brood wat ons met liefde oupa brood noem. Dankie vir alles wat julle vir ons beteken en doen. Ons bid dat die Here julle nog baie geseënde jare sal gee, vol liefde, vrede, vreugde en goeie gesondheid. Ons is baie lief vir julle, Gustav, Simonei en al die ander kinders, kleinkinders en die agterkleinkind. Dis aan pa John en ma Marie Eilwoord, 48ste huweliksherdenking. Van my kant af ook julle, baie geluk, hoor. Môre, dis Bianca Senekal vanuit die Naag, want het sterkte sê vir my seun vir die eksamen, en ek is baie lief vir hom, en ek is baie lief vir my man, Mornay, my dad Wiekus, en my ma Werna, en 'n geseënde dagie daar vir julle almal. 'n Anonieme boodskap, graaf Jacques Kilian, sê vir hom baie dankie vir die dag, so mooi program, hy moet 'n geseënde woensdag hê. Nou ja, dankie anoniem. Lekker om anonieme een te kry, nê? Vandag is ons in Mosselbaai, en sal die boodskap nie hoor nie, en Reinhard is nie meer daar om te help nie. Reinhard is vandag 53 jaar oud. Verlange en trane sal altyd daar wees, baie liefde pa en ma. Ja, ons eie Reinhard Stander sou 53 jaar oud gewees het vandag, maar baie sterkte aan die familie. Dina, ons dink aan julle ook in hierdie tyd, nê, verseker, en ons weet die Here sal by elkeen van julle staan.

jou liefie vir altyd. Ek wil vir jou vir altyd. Dis amper tyd vir Local is lekker, maar nog besig met die boodskappe. Goeiemôre, wil net my liefie Johan in Detroit, Michigan sê oor 'n week is jy hier, kan nie wag nie. Love you Sonja. Daar sê Johan dan Detroit, Michigan. Jy's oor 'n week hier, lyk my Sonja sê sy kan nie wag nie. Ek hoop jy kry daai boodskap. Vandag wens ons Malin Goliath skoon seën daar in Humansdorp geluk op sy verjaarsdag. Mag God hom seën en die begeertes van sy hart gee. Jou skoonouers Zelda en AB McLean. Dis aan Malin Goliath skoonseën daar in Humansdorp. Goeiemôre. Ek wil net my neef Morney Meiberg gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Geluk neef van jou night is 'n deedry of jou nig deedry. Daar's hy nou reggestel. Ek wou sê ja, aan my neef Morney Meiberg, jou niggie deedry sê vir jou baie baie geluk met jou spesiale dag. Ek hoop dit is 'n bederfdagie, nê. Tyd vir Local is lekker ons eie Oos-Kaap talent en is Dion Leroux in jou arms en Mora sê hoor my.

Lekker die verjaardag, man, Pieter Smith. Een stukkie van de Merwe. Lekker, mense. Ek hoop het hem geniet en ek hoop hy man verjaar ook baie, baie lekker. Lekker muziek. So by 20:10 vandag gesels ek met Dylan Lerum rondom sy nieuwe splinter, nieuwe enkelsnit. 10:45 is dit Wiele Woensdag, saam met King Cars. So by 20:10 gaan ek vir jou leidraad gee dat jy die elektrische box vir my gaan soek of die Vigo. Ek denk is die SUV, die Vigo vandag, wat jy van King Cars moet gaan soek, ek gaan vir jou leidraad gee en dan gaan jy so bykie moet gaan kyk waar is hierdie Vigo en dan gaan jy met som afneem natuurlijk saam met hom, jy gaan hom een bykie moet uitklim en dan neem jy foto's saam met hom, dis baie na by hier in Luister FM dis wat ek jou kan sê, die leidraad is so starig maar gaan my nou 100% kan gee nie maar in William Moffat, kom ons sê maar William Moffat ergens in William Moffat, gaan hy staan jy moet uitklim, jy moet een foto by hom neem en jy kan dalk R500 geskenk bewys vir brandstof en wat een absolute voorraad So by 20:10 sal ek hy leidraad gee, maar jou leidraad is, werk maar bykie na William Moffat se kant toe, so trek gauw aan, borsel jou tanden, kam jou hare, beweeg jy hy kant toe, dan drink jy soma koffie ergens, nee, dan neem jy hy foto en dan krijg jy dalk R500 geskenkbewys vir brandstof, komplimente van Luister FM en natuurlijk King Cars, so bly definitief daarvoor, het gaan vet pret wees.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die afsettingskomitee ontvang opdatering oor bewysleier. Mark Burke distansieer hom van Castello en dan sokker die Sundowns in kontrak dilemma oor jong talent. Die parlementse afsettingskomitee sal vandag 'n opdatering ontvang oor die aanstelling van sy bewysleier. Die bewysleier sal die ondersoek na die beweringe van wangedrag teen president Ramaphosa lei. Die komitee het besluit dat advokaat Tandazani Mandonsela vir die rol aanbeveel word. President Ramaphosa staar 'n vervolgingsproses om hom uit sy ampt te onthef in die gesig na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Die DA se parlementslid en federale finansiesvoorsitter Mark Burke het hom van Castello gedistansieer. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy oor beweringe dat hy Suid-Afrika se valutabeheerregulasie probeer omseil het. Die bank ondersoek die maatskappy se transaksies ter waarde van 4 miljard rand. Burke sê hy is nie meer die voorsitter van Castello nie en is by sy daaglikse bedrywighede betrokke nie. Afriforum moedig die publiek aan om kommentaar te lewer op voorgestelde wysigings aan die nasionale padverkeerregulasies wat op 17 Augustus in die Staatskoerant gepubliseer is. Die wysigings beoog om die geldigheid van sekere bestuurslisensiekaarte van 5 na 10 jaar te verleng en bepaal hoe dit geïmplementeer sal word. Die publiek het 30 dae om kommentaar te lewer. Die voorstel volg op kabinet se besluit op 29 Julie. Volgens 'n woordvoerder van Afriforum, Louis Boshoff, is dit belangrik dat daar nie enige gebreke in hierdie opkomende regulasies is nie. Die portefeuljekomitee oor korrektiewe dienste het kommer uitgespreek oor die lae vestigingskoers van sterftes en korrektiewe fasiliteite. Dit volg op inligtingssessie van die regtelike inspektoraat van korrektiewe dienste. Die inspektoraat het daarin geslaag om slegs 54,5% van onnatuurlike sterftes en 51,59% van natuurlike sterftes te bevestig. Dit het aan die lig gebring dat 44 onnatuurlike sterftes in die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiëljaar aangemeld is. Die komitee sê korrektiewe fasiliteit moet dringend die mislukkings in die aanmelding van sterftes en herhaalde nie nakoming aanspreek. Sportnuus. Mamelodi Sundowns se middenveldspeler Komolemo Kakana het die klub se jongste kontrak aanbod van die hand gewys. Kakana se agent Basia Michaels sê Sundowns moet die voorwaardes verbeter, anders kan Kakana as 'n vrye agent vertrek van sy huidige kontrak verstryk, alhoewel die speler verkies om by Kloorkop te bly. Intussen staan die jong verdediger Tatu Sebia gereed om op 'n lening by die Franse klub 1 Liga Lille aan te sluit by afritter Miguel Cardoso, wat die onder 20 internasionale speler steun. En dan konstruksiewerkers in Belgiese stad Dendermonde het 'n goudskatte waarde van 'n raming $10 miljoen ontdek terwyl hulle onder 'n ou brouwery gegrawe het. Werkers van 'n boorhamer gebruik het muntstukke ontdek en toe 'n goudstaaf wat aan die gereedskap vasgemaak is gevind. Die polisie het 40 goudstawe en meer as 4000 goue soewereine muntstukke teruggevind, met die meeste van die stawe wat uit die 1960s dateer. Die goud is in veilige berging geplaas terwyl owerhede die herkoms en die eienaarskap daarvan ondersoek nadat verskeie mense dokumente ingedien het wat eienaarskap beweer. Geldsaake goud is $4,344.29 per fyn ons en 'n vat bring olie $91.60. Jou rand is R16.22 teen Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin is $64,227. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Groot en Elton John en George Michael, daar Don't Let the Sun Go Down on Me. Kevin Leeuwe, aand om nooit te vergeet nie. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag, Woensdag 19 Augustus, is Plettenberg Baai 12, 18, Gramstad 11, 25, Mthatha 10, 29, Queenstown 8, 29, Graaf-Reinet is warm 5, 31, so Kraddock 7, 30, Port St. John's 18, 25, Bishu 11, 26, Oos-London 15, 27, Port Elizabeth op 10, 25, Jeffreys Baai 13, 20, Uitenaagdispatch 9, 29 grade. Mooi weer, dan raak het bewolk by die laat middag. Die wind is lig noordelik en dan draai vars suidwestelik in die middag. So 8 km uur vir oggend, 25 km uur vir middag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. En ja, binnenkort is die tyd wat ek gesels met niemand anders in die Dylan Lerm rondom sy nieuwe enkelsnit. Maar right, is eers die tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Wender Luca Terblanche rondom dus en tierkoppe met 'n full foot.

0: Dis 'n lekker boerepompie op Luister FM, 20 minuut oor 10 op die JKB en 'n Jacques wat saam met jou kuier. En ek het beloof ek gesels 'n bietjie met Dylan Lerm vandag. Dylan, goeiemôre, welkom in die baai.
1: Jok, baie dankie, is lekker om saam jou kom kuier, hier so by 90.6 op die mense se ore.
0: Dis lekker, ek sien jy sit met 'n lekker koppie koffie daar in die hand.
1: Ja, luister, ek het eerder 'n koppie koffie vir nou hoor, maar dit is nog net nou.
0: Ja, sy lekker man. Luister, kom ons praat sy bietjie oor die musiek, jong. Waar kom die liefde vir sang vandaan? Is dit maar van Chokkertjie daar af?
1: Ja, man, ek dink dit was nog altyd 'n deel van die ding. My ma sê altyd, sy onthou net hoe ek altyd, waar ons ook al geloop het, deur 'n Pick n Pay en sê ek heel tyd, of nou Dallas se liedjie of wat ook al. So, ek dink dit was maar van vroeg af ingewees, jy weet, net om die musiek in te hê. En dan, ek is ook een besige oukie ook, so dit was nog een lekker plek om vir jou uiting te gee. So, van Bloemfonteinse kinderkore af, deur na skoolkore toe en goeters, ek het 'n liefde vir musiek. Dit is my mooi as klanke mooi by mekaar pas.
0: Ja, nee, dit werk 100% reg. En hoe lang sing jy nou al so bietjie?
1: Jesse, Jog, ek dink ons is 12, ons is amper by 15 jaar. Wow. Ons trak hierdie jaar al by 15 jaar.
0: Ja,
1: in hierdie bedrijf vir ons is. So ja, baie lekker plek om te wees.
0: Nee, verseker, en ons sal bietjie praat oor 'n nuwe enkelsnit vandag, maar ek meen ons moet altyd net teruggaan na Emma Song toe. Vra mense nog steeds vir Emma Song?
1: 100%. Nee, dis nog steeds, ek bedoel, ek dink dis nog een van die groot redes hoekom ek genooi word na die feeste toe. reeds vir dit. Ek kry nog steeds baie stories. Elke dag is daar maar iemand met 'n Emma. En dit beteken vir my baie, want het, ja. Jy weet, dis iets wat ons allemaal deel. Ons deel allemaal in die type van hartseer wat ons eendag gaan hê.
0: Ja, verseker. Maar nou is ons vandag hier met Ketangs. Dit klink vir my na 'n baie diep persoonlike lied.
1: Weet, ja, natuurlijk, want ek dink, al jou muziek is jou kinders, en ek bedoel, myne, Ketang specifiek vir my, dit, hy het baie elemente in wat Dylan self is, daar is een paar van my Ketangs daarin, en ek praat eigenlijk myself ook binnen in die liekie, maar daar is ook baie van die Ketangs wat mense om my, directe familie en vrienden om my, vastgevang is, en jy kan het sien, en jy weet, ja, kom ek sê my net so, ek dink ook, daar is net een ding wat mense moet besef, en daar kom een punt waar jy kan net, wanneer jy die waarheid praat oor dit wat jy jouself in bevind, dis dan wanneer jy regtig met jouself kan eerlik wees en jouself kan bevry. Dis eintlik waar dit gaan, en ek bedoel, en niemand, ek sê nie jy is 'n slegte mens, ek sê nie jy het foute nie, maar ek bedoel, iewers bestaan en probeer almal dink daar is 'n betere weergawe van jouself.
0: Ja.
1: En ek dink, wat hierdie gaan daar kan help is, net om vir mense te laat kom en sê, luister, jy moet by die begin begin, en die begin is die eerlikheid, en wanneer jy die eerlikheid het,
0: ja,
1: Dan gebeur al goed vir jou.
0: En wat lekker is, jy kom uit jou eie pen uit.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dit is altijd lekkerste as jy weet, as jy self kan skryf. En jy weet, ek het nou een paar lekkies vanaf Blinde Brief saam met Rudy, wat hy vir my genoem het, en Jin gesig vir die laatste ene waar sy goed is. Nou kom ek terug na hierdie die dieper liedjes toe, want weet jy wat, op die einde van die dag, dis eigenlijk weer wat saak maak, is dit nie? Dis daar waar Dylan Lerm se gehoor is.
0: Ja.
1: Ek is nie allemaal se braaivleis vier ou nie, maar weet jy wat, elke nou en dan in die kar op die rechte tyd, op die rechte plek, en dan tref ek jou mooi.
0: Lekker, vertel ons van die stop motion muziekvideo wat julle gemaakt het.
1: Ja, weet jy, dit was my eerste speelding. Baie interessant, want allemaal werk so met AI-ideas daar, en as ek nou een productiehuis gehad het, so ek het genoem het 96 uur producties. Want dit is so lang in my gevat het om die ding van begin tot einde te maak.
0: Wow.
1: Ek kan nie vir jy sê hoeveel duisende krediete nie, want daar is baie goed wat jy moet leer om het mooi aan te sit, maar weet jy wat, dit was my lekkerste gedeelte van die muziekvideo. Het was die eerste keer dat ek so iets gedoen het, en ek trots op, ek dink mense gaan vir jenself, ek dink, as een mooie story daar, daar is een paar mooie stories daar.
0: Ja. En jou muziek, waar kry mense dit, is dit nog op digitale platforms?
1: Ja, natuurlijk, dit is altijd vir die kunstenaars die belangrijkste ding, daar waar jy support, daar waar jy op een playlist is, jou Spotify, jou streaming, jy kan natuurlijk, jammer, my neus jik nou, dit is een eerste ding van radio, nee, gewoon ek radio gaan, dit is nie soos jou neus wil krap,
0: verstaan
1: jy, is oké. Okay. Babe, ek en jy in die atelier, dit is anders, maar dit wat daar binnen gebeur, bly daar binnen, gewoonlik.
0: Ja.
1: Babe sit in die kameras gevang word. So, ja, dit is so, daar is, maar nou is dit oorlogste.
0: Ja.
1: Nee, dit was interessant geweest om dit te probeer vir 'n slag. Dit is iets anders, dit is ook een manier van kreatief. So, ek bedoel, ons leef van een wonderlijke tyd en een wonderlijke era, waar jy het AI en jy het die vermoe om hierdie goeders by mekaar te trek. En bykie geduld, baie geduld en bykie ernstig, en dan kun jy dit wegkry.
0: Nou ja, as jy vir die eerste keer in geskakel is, selfs met Dylan Lerm rondom sy nuwe enkelsnit Ketangs. Waar volg mense jou? Waar is jy oorals?
1: Wel, ons doen maar die gewone sosiale goeders, weet jou Facebook en jou Instatok en Phonogram, al die plekke, die usual. Ek dink meeste van my mense is regtig nog steeds op Facebook, so dis okay, dit is ook iets van my ouderdom en my generasie. Dis maar dit, ek bedoel, jy het jou Spotify, jy het jou YouTube, want jy kan gaan, so, by al mens, as jy dit doen, dan ondersteun jy my elke keer as jy liedjie gaan luister, elke keer as jy hoef my elke dag te luister, en luister my nou en dan, en stuur hem aan vir iemand, dis al.
0: Dat klink vir my reg, luister, hoe lyk jy die rest van die jaar, gaan jy op die verhoog wees, is daar nog een lied, wat beplan jy?
1: Ja, en luister, ons is nogal baie bevoorreg. Ek is lekker bezig met die nieuwe Lucky You game show wat ek doen, wat ons nou na die feeste toe vat. So, wat nou voorleef my is een bykie Calvinia vleisfeest, wat baie lekker is, as jy nie een vegetariër is nie. Lekkerste vleisfeest om daar te gaan. En dan gaan ons bykie Kimberley toe vir yonder. En dan gaan ek en my vrou bykie op vakantie gaan. Ons is bykie hier jaar met kanker geveg. Sy is bezig om met kanker te veg over die staan van die game. So ek het vir haar ook een breek nodig, dat ons bykie tyd saam kan spandeer, want dit is belangrik, mens moet dit doen op die einde van die dag. Maar ook daar waar jy nou is, daar waar jy sit en luister, onthou natuurlik, hier soos ek is in jou ore, en dat is geen beter medium as radio, nie. Ek sê dit altyd by jou show, ek sê altyd ja. Vir mense, hier soos wat jy nou hoor, dit is persoonlik, so, as jy wil jy bezigheid moet floreer, radio advertenties, het werk, so, ondersteun die radiostasies, want hulle ondersteun die kunstenaars, en dis waar die muziek wil luister, so, onthou, dit is een lekker cirkel, werk vir allemaal, ne?
0: Ja.
1: 90.6.
0: Hey, yes. Die gratis advertentie, ons sal omvat, hoor.
1: Mooi.
0: Luister, Dylan, die mense kan nou nie meer wag, hulle wil die lied hoor. Dankie vir jou tyd en mag julle awesome dag en awesome jaar hê.
1: Baie dankie, Jock, ek waardeer het. Al die luisteraars, ons geniet het julle. Luister, as daar kettings is wat jy vasthou, onthou, partykeer, dis nie net jou eie kettings binnen jouself, die kettings kan ook ander mense wees.
0: Ja. Yeah.
1: Maar ek is beskikbaar, so as jy wil uitreach op Facebook en een bykie praat oor jou kettings, kom ons kyk, daar kan ons dit vry maak vir jou.
0: Fantasties, en ons luister dan in die baie op Luister FM vir die eerste keer. Dylan Lerm, se kettings.

0: Blindeniet van Dylan Lerm Ketangs. Wat een mooi lied. Gaan kry om, gaan kyk om bykie daar op sy Facebook. En nou sal jy sien ook hoe lyk die video, die lirieke video daar wat hy ook gemaakt het. Speciaal, en ek het beloof, ek gaan jou sê, waar staan die Vigo? Nou die Vigo staan daar in William Moffat. Ry bykie aan William Moffat, daar is een plekje waar jy kan by eet, so winkelcentrum, wat jy nie kan mis nie, in die boekant na by King Cars, dis die leidraad, na by King Cars, is daar winkelcentrum P. Daasel, en hy staan so met daar nabij, jy kan in basis van die pad af sien, maar jy moet nou uitklim, en dan moet jy nou foto by hom gaan neem, baie, baie belangrik, en dan stuur jy hom vir my na die WhatsApp nommer, en wie weet, miskien wil jy R500 geskenkbewys komplimente van King Cars en Luister FM, so die leidraad in William Moffat, nabij King Cars en Nieuwe Tak, daar is een winkelcentrum, daar staan so met daar nabij, so teen die pad. As jy net gauw uitklim, afdraai en uitklim en jy neem gauw foto en jy stuur hom vir my, dan maak ek jou dalk 'n gelukkige wenner so bietjie later in die program. Ry, ry, ry, al die paie ry soontoe, want 10:45 is die tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feeky ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Contact vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
4: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Contact vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Rwanda, ons met vir ewig en altyd. Ek sien twee mense het al my gestuur, hulle weet waar is die Vigo, ek jou die leidraad gegee, somme in William Moffat naby King Car se nuwe tak, en het is ons nou daar naby winkelcentrum, hy staan daar sal, jy kan hom nie mis nie, sien William Moffat ry, aan hulle nuwe tak se kant toe, dan sien jy hom, klim uit, neem 'n foto saam met hom, smile, wys ons tande, en stuur hom vir my op 082-333-367, en wie weet, jy is dalk die gelukkige wenner van R500 geskenk bewys komplimente van King Cars as ook Luister FM. Nou ja, as kyk jy wat ek vir jou geskryf het vandag, so my lekkie enetjie, dink jy mense kom in ons lewens vir 'n rede? Dink jy mense kom in jou lewe in vir 'n rede? Ja of nee? Laat my bietjie weet, wat sê jy? Want ek wil graag weet. Dink jy daar kom mense in jou lewe in vir 'n rede? En Marina Fremantle sê beslis, party kom ons lewens te vervul, party vir ons lesse te leer, sê daai ene. Frances de Roo sê, absoluut, ons leer uit elke mense interaksie les, soms goed, soms slegs met tyd, die Here se leiding weet ons wie moet bly en wie moet liewer gaan, ja. Doopie sê, ja, Jacques, soos my vroukie die Here vir my rede vir my gegee en oor my pad gestuur. Rina Lak sal nooit genoeg, dankie kan sê vir hulle nie, ja, sê sy. Salome Milan, ja, beslis, die Anka Bosch ook beslis, Bessie Boot is verseker sommige werklike goeie mense sien geen kwaad in enige persoon. Karen Kat, ja, Karen Kap, Kat, sorry. Ja, absoluut, ek kan nie genoeg dankie sê vir die mense in my lewe nie. Conroy sê daar vir my, Conroy, môre beslis, ek is baie dankbaar vir al die goeie mense in my lewe. Sonet Smit, ja, môre beslis, dat ons Magda Grywenstein, ek glo alles wat in ons lewens gebeur, is beskik deur God. Rina de Klerk, ja, beslis, my verloofde nou al vir 10 maande in my lewe, en ek weet, dis die Here wat hom vir my gestuur het. Duimpie Kraus, ja, ek glo mense kom in jou lewe, party bly en party gly. Dis alles lewenslesse, ek hou van daai. Debbie Samuels beslis ons sterk te maak en ons te help bid en om ons oë oop te maak. Marinda Ferreira, ja, beslis, want dis die Here se pad wat hy vir jou gegee het. Sibyl Schyfer, ja, en myne om my meter te toets met 'n lekker lag enetjie daar. Ben Morris Kraus, ek dink so, of dit 'n goeie rede is, of dalk om jou te help terug op die regte pad, of jou denke te laat verander, dis soos 'n skoenlapper, of by wat 'n plant na 'n plant gaan, bly langer op sekere as op ander, maar ontvang iets van almal. Dankie Ben, mooi gestel. Wanda de Kroes Meiberg sê, goeiemôre, ja beslis, want dit help 'n mens hoor. Baie dankie vir elke oggend se boodskap. Dankie dat julle kyk, Wilna. Vanessa McLean, ja beslis, het so 4 raadsvriendinne, en sal hulle vir niks verruil nie, kom al jare saam met ene en sy voel soos die jonger sissie. En Nel sê beslis, Lydia de Toy, ja beslis, my vriendin is baie, baie jare in my lewe, maar ek keier baie tussen my sisters ook. Irene Pieterse, ek is baie gelukkig om weer kontak te hê met my standaard familie, het lank in bloem gebly, God vat ook mense uit jou lewe wat jy altyd probeer seermaak en verneder, ja ek hoor. Gertjie de Bruin, môre ja, kom in ons lewe vir 'n rede, of om ons 'n les te gee of 'n toets te gee. Linda Bellingen, beslis ja, is so dankbaar vir die mense in my lewe. Dan ook Amanda van Eden Kloete, ek sal sê verseker ja, Deleen van Niekerk sê, verseker daar's nie so iets soos toeval nie, sê sy. Dan het ons ook wie nog hierso, kom ons kyk, Maria Edwards, ek sal sê ja, die Here stuur mense oor jou pad om hulle te help, of moed in te praat, of selfs net 'n ou grappie of 'n drukkie te gee. Elmarie Badenors, verseker, want God het ons lewens uitgesit, en Lorraine Klaas, en ek glo Jesus sit mense op 'n mensepad vir 'n rede. As jy op die WhatsApp wil stuur, dink jy mense kom in ons lewens vir 'n rede, ja of nee?

0: Die klanke daar van Demi Lee Moore en sy sê soos 'n vulkaan en ook Mirandi, ek hou van jou. Vra sy, dink jy mense kom met 'n rede in jou lewe in? En definitief daar's 'n rede dat ons Vader ons oor mekaar se pad stuur, sê Susan. Sy sê sy daar vir my, ja, hy definitief om 'n les te leer of 'n toets, sê Doreen. Kan wees, né? Geseend met al die mense in my lewe, sê Lenet Moster daar. Ja, beslis, my boyfriend het op die regte tyd in my lewe gekom en ons is al 10 maande saam en is meer as gelukkig. Sê Maggie daar vir my, né? Ja, Trudy sê vir my, ek het achter Justin gereid om die foto te geneem. Justin told me about that, dat jy achter hem aangereid. Dankie, ons sien daar eniekie daar. So, dit is lekker om te weet die mense weet waar is die Vigo, so dan William Moffat, daar is een winkelcentrum, né? Rij een bykie daar, kyk waar jy staan, neem een foto, jy moet uitklim, dan noem jy een foto by die Vigo. Stuur hom vir my en jy kan daar ook een gelukkige wenner wees vir complimente van King Cars, een R500 geskenkbewys, dat natuurlijk dan van brandstof. Dankie Clinicare, jylle maak die JKB program, moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12 van Steenhuis vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As it go somewhere, and you still weer a deel van my bed, and you slaap val jou aan, and you rein probeer my rein.

0: klanke daar van Fat Man en Liani May se Duitjies en Duitjies. Nou ja, dis Augustus en is vroue maand, nou vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef, 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir hierdie handsak is by Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy en Uitenaag Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Nou eers kom in 'n Vrydag, kuier ons daar by Tenaag by die Daniel's Astron Energy. Daar by Bruce en Zunay en dan gaan ons daai handsakke insamel as ook die nodige toiletware. Asseblief kom ondersteun ons. Ek hoop Uitenaag Dispatch, ek sien vir julle. 'n Vrydag gaan tussen 9 en 12. Dis by Daniel's Astron Energy daar in Uitenaag.
1: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: La la la la la la la la. Ja, ja, ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou lekker luisterstasie.
4: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, verdagte verskyn in die hof vir moord in Algoa Park. Tiffany Meek moordverhoor hervat na verwagting vandag. En dan rugby nuus, Kolisie Ntshe versterk Springbokke voor kragmeting teen die All Blacks. 'n 20-jarige verdagte is na verwagting vandag in die New Brighton Landdroshof in die Ooskaap verskyn op 'n aanklag van moord. 'n Verdagte is maandag in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 24-jarige Ruwain Rousseau. Volgens die polisie het Rousseau glo op 'n sypaadjie na Goa Park gesit toe 'n onbekende verdagte hom glo verskeie kere geskiet het. Die voorval het vroeër van dese maand plaasgevind. Rousseau is na hospitaal geneem waar hy later aan veelvuldige skietwonde beswyk het. Die verhoor van die moordbeskuldigde Tiffany Meek sal verwagting vandag in Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng hervat. Meek word daarvan beskuldig dat sy 11-jarige seun Jaden Lee verlede jaar in Vleerhof vermoor het. Sy het voorheen beweer dat haar seun nie na skool huis toe gekom het nie en dat sy nie geweet het waar hy was totdat sy liggaam gevind is nie. Die staat sal in verwagting nuwe getuies roep, insluitend die seun se leder, vervoerbestuurder en onderwyser. Die verrigting sal verwagting tot môre voortduur. Die MK-party sê parlementslid Adele Nachabaleng het die Suid-Afrikaanse poskantoor se vordering na sakeredding verwelkom. Die poskantoor het die portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie ingelig oor sy oorgang van sakeredding na volhoubare openbare onderneming. Nachabaleng sê dit is goed om te sien dat die instansie figuurlik gesproke uit die instansie weer intensiewe sorgeenheid is. Hy doen nou 'n beroep op sterker bestuur, finansiële hele volbehoubaarheid en 'n duidelike plan om poskantore te moderniseer en werksgeleenthede te beskerm. Die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie sê die Suid-Afrikaanse uitsaai koöperasie die SAIK moet die nodige befondsing ontvang om die verkiesing te dek. Lede van die komitee het gister met die minister van kommunikasie en digitale tegnologie Solly Malatsi vergader. Die vergadering het die SAIK se versoek om 120 miljoen rand om vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing te dek bespreek. Lede van die komitee sê die openbare uitsaaier moet die befondsing ontvang om sy grondwetlike mandaat na te kom. Minister Malatsi sê die uitsaaier se versoek is geweier weens 'n gebrek aan tegniese voldoening in die voorlegging. Sportnuus. Dit gaan goed met Siya Kolisi en Ntshe in die aanloop tot Saterdag se Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park. Met Springbok hulpafrigter Felix Jones wat sê dat daar geen probleme tydens die oefening was nie. Kolisi het vroeër in die wedstryd teen Argentinië die veld verlaat weens 'n duispier probleem, terwyl Ntshe sê dat sy kniebesering teen Engeland slegs 8 minute gespeel het. Dan word echter verwag dat albei nog 'n oefensessie sal meemaak voordat hulle beskikbaar bevestig word. Dit gaan ook goed met Franco Mostert se herstel, wat beteken dat Suid-Afrika geen ander groot beseringprobleme het nie, terwyl afrigter Rassie Rasmus sy span eers môre bekend sal maak. Japanse inwoners, insluitend boere, sukkel om 'n intense hittegolf in die land die hoof te bied. Boere kies nou om 's nags te werk om die hitte gedurende die dag te vermy. Die meerderheid boere in Japan is ouer as 65 jaar, wat hulle meer vatbaar maak vir hitte stres. Die aantal landbouwerkers wat weens uiterse hitte gesterf het in 2024 het tot 59 toegeneem. Dit was meer as dubbel die aantal wat in 2021 aan die toestande beswyk het. Geld sake jou rand R16.22 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin $64,272. Die prys van goud is $4,350 17 per fyn ons en 'n vat Brent olie $93.22. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: 2 oktober,
1: dan gaan ons weer probeer tussen my en Justin kyk wie kan die bal die verste en die regheidste slaan. Ons wil net vir jou kry om ons ook te join.
2: Ja nee, ek sal al wees, maar ek sal nou nie die balle slaan, ek sal die musiek maak.
1: Ons moet jou leer, en ons moet jou leer. Maar ja, ons sal 'n paar, ons gaan natuurlik ons kliënte ook nooi vir daai dag. Ek dink as iemand belangstel om saam met ons te speel, dit sal gratis wees.
2: Ja.
1: Dan kan ook maar net kontak maak met Justin.
2: Ja, Justin is die man wat alles by mekaar gaan sit. Justin, who's going to win, you think?
3: Well, I got to take the king off his throne.
2: Yes,
3: so
2: you
3: I'm
2: have to do it.
3: At it.
1: It's okay, Ernie.
2: Ons gaan 'n laaste musiekbreek maak. Ons gaan 'n bietjie praat oor wat het ek hierdie week bestuur. Ons gaan 'n bietjie praat oor waar kan jy oral gaan 3 takke vir jou gerie. Wat is die website? En dan kan ons ook die wenner aankondig. Ja, 's 'n paar mense wat foto's gestuur het wat ons sê het waar staan die Vigo vandag.

0: Hier luister na Luister FM. Dit is nou 12 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die NVG prioritiseer Masemola se saak te midde van IDAC hersiening. Hof stel internasionale saak oor seksuele misbruik van kinders uit. En VSA en Canada bereik ooreenkoms oor tariewe. Die Nasionale Vervolgingsgesag, die NVG, het bevestig dat sy hersiening van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC sake op koers is. Sy woordvoerder Kaiser Ganyago sê die NVG prioritiseer die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. Masemola staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur in verband met 'n omstrede tender wat toegeken is aan die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala. Ganyago sê die NVG prioritiseer ook sake wat misdaadintelligensie betref as deel van die herstel van IDAC. Die Malmesbury Landdrosshof het die saak oor die internasionale netwerk vir kindersseksmisbruik tot môre uitgestel. 'n 16-jarige verdagte staan tereg op aanklagte wat onder meer seksuele aanranding, kinderpornografie, dieremishandeling en die uitreik van dreigemente insluit. Die tiener is tydens 'n gesamentlike intelligensieoperasie met die Amerikaanse Federale Speerdiens en Amerikaanse Binnelandse Veiligheid in hegtenis geneem. Die Parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys sê die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie CPUT moet verantwoordelikheid neem vir sy finansiële probleme. Die instelling het kampusse en koshuise gesluit na betogings deur studente. 'n Gebou is tydens een van die betogings afgebrand. Studente het na die parlement opgeruk en 'n memorandum van gruwe oorhandig. Die universiteit se raad het sy konsep finansiële herstelplan vir 2027 na die betogings teruggetrek. Die portefeuljekomitee sê die universiteit het sy probleme geskep en dit moet 'n oplossing vind. 'n Gereelde bloedskenker, Johan de Koker, het 'n mylpaal van 300 bloedskenkings bereik en erkenning gekry vir sy langdurige toewyding om lewens te red. De Koker is 'n lid van die Pretoria Sentrale Skenkerkomitee en skenk steeds gereeld. Sy jongste skenking was bloedplaatjies by die Centurion Skenkersentrum die afgelope naweek. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens sê die mylpaal word gevier as 'n voorbeeld van die impak wat gereelde skenkers kan maak met elke skenking wat moontlik iemand kan help om nog 'n kans op die lewe te kry. In sportnuus, Golf Suid-Afrika president Piet van Skalkwyk sê die federasie se pogings word uiteindelik erken nadat dit vir die toekenning as federasie van die jaar by die SA sporttoekennings benoem is, in dieselfde kategorie as Tennis Suid-Afrika en Cricket Suid-Afrika. Van Skalkwyk beskryf die benoeming as 'n trotse en emosionele oomblik na jare se werk om die sport te laat groei en te bevorder, veral sedert die COVID-tydperk. Hy sê Golf SA pak steeds uitdagings rakende toegang in minder bevoorregte gemeenskappe aan, terwyl befondsing van die R&A en aansienlike ontwikkelingssteun van die voorsitter, Johan Rupert, die federasie help om sy programme uit te brei. Golf SA se onmiddellike fokus verskuif nou na die Afrika Kampioenskappe in Oktober, waar die federasie sy kontinentale titel sal verdedig met voorbereidings reeds aan die gang. En ten slotte, die Verenigde State van Amerika en Kanada het 'n ooreenkoms oor tariewe bereik. Amerikaanse president Donald Trump sê hy sal die instelling van 'n 50% tarief op Kanadese goedere opskort. Die opskorting is onderhewig aan die finalisering van dokumente tussen twee lande. Trump het gister 'n vergadering met Kanada se eerste minister, Mark Carney, gehou. Dit was die tweede vergadering die week tussen die twee leiers na weke van intense onderhandelinge oor die tariewe. In jou geldsaake, die rand R16.18 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin $64,224. Die prys van goud $4,360.31 per fynons en Brent olie $92.83 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 1. Bly ingeskakel.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die klare

Die klanke van Chris Stein en hy sê, damn it, ek's lief vir jou. Net vir het Roan Natooi, maar dit sal lekker wees. Dankie en Creedence Clearwater Revival geef ons die Midnight Special. Die tyd is nou so 11:45. Goeiemiddag en welkom by die middag samen sein. Ek is Etienne Kahnitz en soos ouder gewoonte hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir pastoor Jean Kilian weeksdae kry tussen 9 en 12 by Jean Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, vandag in kombuiskas kanades deel ek met julle. Ek het nou al 'n paptert met julle gedeel. Paptert is altyd so populêr en so lekker as dit kom by 'n braai. Nou ek deel een vandag met julle met mielies. Nou hy kry roomielies en heelpit mielies by en dan kry hy nou so 'n bietjie sampioene by gesnipperde spek eie en die spilletjie word dan nou in die oond gedruk en hy word gebak. 'N absolute heerlike bygereg saam met braaivleis, so definitief iets om na te kyk hierdie naweek as die vure gaan brand. Hy is op my Facebookblad Etienne Kahnitz op Luister FM en net so op die Luister FM resepte groep. Ek deel ook vandag met julle, ons almal ken mos nou maar hoe uistervarkie of soos die Engelsman hom sal noem, Lemington. Nou ek deel vandag met jou 'n klam uistervarkie koek. Dis 'n hele koek wat 'n uistervarkie is, ek is nou so kan stel en is dit sin maak. Is 'n baie lekker resep, 'n lekker klam uistervarkie koek. Hy kry 'n lekker stroop wat jou min wat jy oor hom gooi en wat hy van onder af in lê en dan wat hom nou 'n baie klam, sal ek sê, uistervarkie koek maak. Hy kry natuurlik die versiering soos klapper wat nou maar saam met hom gaan en hy is baie lekker en so maklik om te maak. So probeer hom definitief gerus en dit is wat ek vandag met jou deel in kombuis kaskenades. Tyd is so 17 minute oor 12. Goeiemiddag, ek is Etienne met die middag samesyn.

wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepijn. Ek sê daar kom 'n oorlog.

Victoria Relish, soos die Engelsman hom sal noem, gebruik in steede van die hulpit mielies. Hy het mis nou hy lekker soet eie smaak met al die ander dingetjies wat saam met hom gaan, en hy maak hierdie paptert net so lekker. So jy kan hom vervang met dit, ek het hom so in die resep gesit en probeer hom gerus, hy is 'n absolute wenner. Dan skuif ek oor na die klam uisterfarnetjie koek toe, vriende. Nou wat jy hier nodig het, vir die koek het jy nodig 200 gram botter, 'n koppie strooisuiker, 4 eiers, 500 ml koekmeel, 15 ml bakpoeier, knippie sout en so 190 ml melk. Dan het jy nodig vir die stroop 'n koppie en 'n half water of 375 ml water, 80 gram botter, 750 ml of 3 koppies versuursuiker, 4 eetlepels kakao en dan 5 ml vanilla geursel. Dan vir die versiering het jy net nodig 'n koppie klapper. Baie maklik, baie eenvoudig. So wat jy doen is, vriende, jy room jou botter en jou strooisuiker saam, klits die eiers een vir een by en klits goed na elke byvoeging. Sif jou koekmeel, jou bakpoeier en jou sout saam en voeg dit by jou mengsel. Meng die melk met 'n lepel by. Skep dan nou daai beslag in 'n gesmeerde of uitgevoerde koekpan en dan bak jy hom vir 25 minute op 180 grade. Laat die koek heeltemal afkoel. Dan wat jy doen is die stroop. Verrit al die stroop bestanddele saam som in die mikrogolfoond vir 5 minute. Roer goed vir dit weer indien nodig, totdat alles mooi opgelos en gemeng is. Laat die stroop effens afkoel. Dan gooi jy nou die helfte van die stroop in 'n diep bord en plaas die koek basies nou bo op hierdie stroop, wat hy hom van onder af intrek. Dan prik jy nou gaatjies oral in die koek met 'n sosatie stokkie of 'n strooitjie, soos wat ek altyd doen, en dan giet jy nou die res van die stroop bo oor die koek. Laat staan nou daai koek vir ten minste 30 minute of langer, as jy ekstra klam koek verkies, want hy gaan nou al daai stroop opsuig. En dan as jy nou klaar is met hom, dan plaas jy nou die helfte van die bord wat jy nou gaan opdien. Plaas die helfte van die klapper op die bord, sit die koek bo op die bord en dan sprinkel jy die res van die klapper bo en langs die kante van hierdie koek, sal ek dan nou sê. Smeer die klapper liggies sommer so met jou hande, was maar net jou hande eers voor die tyd. Smeer hom net so liggies en egalig dat hy nou die hele koek bedek. Jy kan sekerlik nou maar 'n lepel ook gebruik, maar ek dink die hand werk beter. Sit maar handskoen aan as jy wil. Jy kry mos mense wat vol fimies is. En dan geniet jy hierdie heerlike klam uistervarkie koek. Hy is absoluut heerlik. Jy vir diegene wat nou lief is vir 'n uistervarkie of 'n lemmington, probeer gerus hierdie saam met 'n koppie koffie of 'n koppie tee, as hy mos nou 'n wenner. Hy is op my Facebookblad, vriende, en op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom, stuur vir my boodskap in die ateljee 082333667. Kom ons gaan terug na die musiek. Die tyd is 19 minute voor 1. Jy is ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.

0: of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kyber Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

verbergse mens is ek gebore op die plek skop skop nes by pa en sy pa ook die deur die duine loop ons spore hier op die beach hier langs die see is ek gedoog.

skop, skop, skop, sagde goodbye. Lange rand, of de rechte rand, wat ze kant let die plekken, misverstand, ze bleef meneer. Ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet morgen vat, is dat die leeg hier en is dat die leeg daar. Die stukjes van mijn leven, alle leeg, baie die mekaar. Tell us.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa maak beswaar teen Madonsela se aanstelling as bewysleier. Die MK-party en die IAT loods poging om afsettingsverhore te hervat. En in jou tennisnuus, Sabalenka drink deur na die Cincinnati se vierde ronde. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier vir die artikel 8-9 afsettingskomitee. Die komitee se voorsitter Makashule Gane het bevestig dat hy gisteraand 'n brief van die president se kantoor ontvang het. Ramaphosa het sy kommer in 'n brief uitgespreek oor 'n moontlike botsing van belange. Die president sê Madonsela het voorheen die ANC oor die ondersoek geadviseer. Gana sê die komitee bestudeer die brief en raadpleeg sy regsdienste. Intussen het twee politieke partye in regspoging van stapel gestuur om teen intussentydse interdikte appeleer wat die artikel 8-9 afsettingskomitee gelas om sy openbare verhore te staak. Die MK-party en United Africans Transformation het vroeër hierdie week al dokumente in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien. Die hof het verlede maand die tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan. Die interdik sal van krag bly terwyl die Hooggeregshof Ramaphosa se aansoek oorweeg om die artikel 8-9 onafhanklike paneel se verslag te hersien. Die verslag het bevind dat die president moontlik in saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wilsplaas in 2020. Die ANC in die Weskaap sê hulle is nie geskok deur die ondersoek na Castello nie. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy vir beweerde oortreding van valutabeheerregulasies. Die DA-parlementslid Mark Burke het homself van Castello gedistansieer. Hy sê hy het in Februarie as voorsitter van Castello bedank. Die ANC-woordvoerder in die Weskaap, Sifiso Mtweni, sê die DA moet Burke uit die parlementse finansiekomitees verwyder. Kusanto het sy voorleggings aan die parlement ter ondersteuning van die wetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Nasionale Petroleummaatskappy ingedien. Die wetsontwerp sal die Petroleum, Olie en Gaskorporasie van Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse Gasontwikkelingsmaatskappy en die Strategiese Brandstoffonds in 'n enkele staatsbeheerde maatskappy saamsmelt. Kusanto se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê bekwame en gekwalifiseerde bestuurders moet aangestel word om die maatskappy te lei. In jou sportnuus, Aryna Sabalenka het 'n meedoenlose vertoning by die Cincinnati Meesters gelewer en vir Wang Xingyu in 54 minute met 6-1, 6-3 oorrompel om die vierde ronde te bereik. Coco Gauff, Mira Andreeva en Felix Auger Aliassime het ook deurgedring terwyl Taylor Fritz in reguitstelle gewen het en nou teen Chris O'Connell te staan sal kom. Brandon Nakashima het die vierde gekeerde Daniil Medvedev in die drie stelle verras nadat hy drie wedstrydpunte in die tweede stel afgeweer het terwyl Nuno Borges vir Andrei Rublev geklop het. Jelena Svitolina het weens 'n enkelbesering voor haar wedstryd onttrek terwyl Sabalenka in die vierde ronde teen die Tsjechiese tiener Sara Bezhlek sal speel. En ten slotte, die aantal jong olifante wat weens 'n onbekende siekte in Kenja gevrek het, het tot 20 toegeneem. Die meeste van die slagoffers is wyfies en jong bulle. Die siekte het in Junie begin en veeartse weet steeds nie wat die oorsaak daarvan is nie. Die diere ly aan gedeeltelike verlamming voordat hulle vrek. Kenja is bekend vir sy groot olifanttroppe wat 'n toeriste aantreklikheid is. Kenners het beweringe dat die diere vergiftig is van die hand gewys. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,339. Die prys van goud is $4,355.69 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.46 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 20ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 20ste Augustus. Ek skop aan van Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 23. Bishu staan op 11, 19. Kraddock 8 met 'n maksimum van 18. Oos-London 15, 19. Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 17. Graafruin 10, 17. Gramstad 11, 19. Mtata 9 met 'n maksimum van 18. Port Alfred 13, 17. Port Elizabeth 13, 17. Port St. John's 15 met 'n maksimum van 19. Queenstown 8, 19, uit Nagendispatch 12 met een maximum van 19 en het Jeffreys Bay staan op 10 met een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Luister FM.

0: Beyond Color.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Soek jy 'n wegbreek voor jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, een aanklaer herken die druk terwyl die NVG voorberei om een saak teen misdaad intelligensiebeamptes terug te trek. Een energieontleder gee die regering en Eskom die skuld vir hoër kragpryse. En in jou tennisnuus, Venus Williams en Gael Monfils is onder die Amerikaanse Ope se promotorskeuses. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een aanklaer in die bedrog en korrupsie saak waarby senior misdaad intelligensie ambtenare betrek is, sê daar is geweldige druk op haar uitgeoefen om die saak terug te trek. EWN berig advokaat Joy Klachwayu het glo aan een verdedigingsprokureur gesê, sy wil die saak uit die pad kry. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig die aanklagte teen brigadier Denayo Mokwele, die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo en ander beskuldigdes sal Vrydag permanent teruggetrek word. Die besluit volg op vertoë wat ontvang is en getuienis wat voor die Midlanga-kommissie aangehoor is. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams het intussen voor die Midlanga-kommissie getuig, hy het werklik vergeet van die korrespondentie wat aan hom gestuur is. Hy het verskoning gevra en dit toegeskryf aan sy veeleisende program as partijleier. Adams sê is besig om probleme op die Kaapse vlakte op te los. Hy het aan die voorsitter in Boeselli met Midlanga gesê, hy lieg nie vir die kommissie nie.
1: Chairperson, I understand the inference that you're drawing. Please allow me to apologize.
2: There's only one Madlanga Commission, and there was just this one Rule 3 notice. How can you tell us that you only got communication 3 months ago? How could you forget something like that?
1: Due to the hours and the pressure that we work under, I genuinely forgot this, Chairperson. I'm not lying to you.
0: Die onafhanklike energieontleder Tsepo Gadima sê die regering en Eskom moet die skuld kry vir hoër elektrisiteitspryse. Die minister van elektrisiteit en energie, Koginso Ramakgopa, het veranderings aan die elektrisiteitsprysbeleid aangekondig, wat daarop gemik is om bekostigbaarheid te verbeter en te verseker. Verbruikers word nie onregverdig belas met kostes, weens ondoeltreffendheid, munisipale skuld en wanbetaling nie. Gadima het aan The Citizen gesê, onafhanklike kragprodusente moet toegelaat word om krag tot die netwerk by te dra en munisipaliteite moet nie verantwoordelik wees vir die verskaffing van krag nie. Die Weskaapse premier Alan Windey en die LER vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Anru Maree het die prokureurs en polisiestasies projek formeel van stapel gestuur. Dis in vennootskap met die polisie en 'n internasionale organisasie teen 'n transnasionale georganiseerde misdaad. Regslei sal by polisiestasies ontplooi word om geregsdienaars te help met onder meer die voorbereiding van dossiere, terwyl die polisie steeds ondersoeke beheer. Windey se woordvoerder Reagan Tor sê doeltreffende wetstoepassing begin op stasievlak.
3: Plans are in process for further expansions in the Western Cape, including the Stellenbosch Policing Precinct, which includes Stellenbosch Central, Kaimundi and Kloetersville, as well as other national locations. The project involves placing a lawyer at the police station on a full-time basis for a period of 3 years, providing ongoing mentorship and capacity building to support station personnel.
0: In jou tennisnuus, die voormalige Amerikaanse Ope enkelspelkampioene Venus Williams en Sloane Stephens is promotorskeuses vir vanjaar se toernooi. Hulle sluit aan by 5 ander spelers en sluitend hul Amerikaanse landgenote Carol Young, Sue Lee, Reese Brandmeier en Thea Froden. Die Amerikaanse tennisvereniging het nog een plek teruggehou, moontlik vir die 6-malige kampioen Serena Williams. Die Fransman Gael Monfils en die Australier Alexei Popperin is promotorskeuses in die mans enkelspelse hoofdtrekking. Die toernooi begin die 30ste. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,335. Die prys van goud is $4,368.11 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.53 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 20ste Augustus.
4: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir donderdag die 20ste Augustus, ek skop af en uit na en dispatch een maximum van 19. Queenstown staan op 19, Port St. John's 19, Port Elizabeth een maximum van 17, Port Alfred 17, Mtata 18, Gramstad 19, Graafreinet staan op 17, Fort Beaufort een maximum van 17, Oos-London 19, Kranok 18, Bishu een maximum van 19, Aliwal Noord 23 en Jeffreys Bay een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Dodo in York en hy sê vir ons, jy is my huis. Net word het Eden en Bommy van Jaarsveld met Butterflies en Jean Belcher geef ons die vieren braaivleis en vrienden. Tijd so 18 minuten oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vrienden, ek wil vroeger bykie met julle gesels het hier, maar nou het ek so kansie. En is dit nogal iets wat so half tong in die kies, as ek moet sê. En ek het dit nou so op Facebook, ook op my Facebookblad vroeger vanochtend geplaas. En ek wil toe nou, wat ek wil weet is by ons luisteraars vandag, hoeveel keer sou julle nou sê? Kyk, ou gaan stort, mos nou, baie van ons stort, 2-3 maal a dag, ek is ou wat in die ochtend en in die aand stort of bad. En dan, weet ou gebruik, mos nou maar handdoek en dan hang jy hom nou maar op, om droog te raak, en dan sal ou mos nou maar weer gebruik, as jy nou, om nou elke keer een handdoek te gaan was, as jy, nadat jy jouself uit die stort uit geklim het, en jouself afgedroog, jy is mos nou skoon. Maar nou die groot vraag is, hoeveel keer is jy nou sê, sou jy sê, kan een handdoek nou gebruik word, voordat hy nou officieel gewas moet word? Kyk, as jy nou hier trek, dan so 2 weke toe, dan sal ek nou sê, hy begin nou al so nat reek te kry, dan weet jy nou, okay, die handdoek is nou definitief, is nou tyd dat jy wasmachine toe. Maar nou, so oor die algemeen, hoe lang sou jy nou sê, hoe lang gebruik hou nou een handdoek, voordat jy hem nou nie was? So 1 of 2 keer, of druk jy hem 2 maal een week, of hoe doen jy dit? Ek sal graag of ek het heel wat kommentaar gekry, omtrent hierdie onderwerp. So wat ek met jou wil weet is vandag, hoeveel keer sou jylle sê, kan een handdoek gebruik word, voor hy nou officieel in die wasmachine gegooi kan word? 082-33-33-67.

0: Die klanken van ILO van Angie voor ons Dive Vet Blitz. En net voor het Solomon Burke met Cry to Me. En die tijd is zo 26 minuten oor 2. Goedemiddag en welkom. Als je nou niet ingeskakeld het, ons gesels bietjie oor handdoeken vandag. En ek wil by jou weet, hoeveel keer sou jy nou sê, kan een handdoek gebruik word, voordat hy officieel nou in die wasmachine gegooi kan word? Ek het heel wat boodskappe ontvang, kom ons begin sommer heel eerst hier by jou Dries, kom ons hoor wat sê hy.
1: Morgen, Etty, dankie vir die mooie program, want een handdoek, as jy moet slaag stort gaan, hang jy hom op, dat jy kan droog raak. So, hoe wat een vuil handdoek het, nee, jy stort dan, dan moet jy maar skoon wees, nou, hoe kan die handdoek wel vuil word? Verstaan jy? Ja. Nee, handdoek gooi elke derde dag in die was, maar een handdoek kan nie vuil word, as jy skoon gestort is die, hy kan nat word, maar hy kan nie vuil raak die.
0: Daar sê Dries, baie dankie vir jou boodskap. En soos jy sê, ou, kom maar nou uit die stort uit wat jy nou skoon gewas is. Tensy jy ou nou die handdoek gebruik, want kyk, party my en ek is so. Ek is skuldig hier aan, waar ek is, ek stort, dan is die hele badkamer nat. Nou, ek weet nie hoekom het gebeur met my nie, maar dit is ook een van die dinge. En dan sê hulle ou nou die handdoek gebruik om die nat vloer af te droog. En wanneer ek dit doen, gooi ek dadelijk die handdoek in die wasmachine, want dan is hy nou vir my officieel vuil. Maar as hy ou nou vanoggend gestort het en die sonnetjie bak nou lekker, soos wat hy nou vandag hier in die kontrei bak, en hy ou hang hom nou op die draad, dan kan jy nou sekerlik weer vanavond gebruik. Of nie, baie mense verkies om elke keer, nadat hulle handdoek gebruik het, of jy hom nou nie afgedroog het, om in die was te gooi. En het is wat ek by jou wil weet, hier is ons een boodskamp wat vir my sê, en ek het ook niks minder verwacht, die Wolfie is in die huis, hy sê, ek dink een handdoek is vuil wanneer die kat weier om hom te le. Ja, nee, kyk, as een kat die op jou handdoek wil le, nie, hom weer as een probleem. Hier is een boodskamp wat sê, middag eten, Tannie was my handdoeken elke tweede dag en dag, maar my waslap elke dag. Geseende dag, so van Tannie Wilna. Ja, nee, kijk, een waslap is ook nou een ding wat hou elke dag moet was. En, maar so handdoeken, Tannie sê, elke tweede dag is reg. Hier is een boodskap wat sê, hallo, eet en ek stort ook twee keer op een dag en hang my handdoek op oor die badse rand. Maar elke vrijdagochtend ruil ek my handdoeken, want ek is alleen wat om gebruik aan een badhanddoek en die een by die hande wasbak. My ander badkamer ruil ek elke keer nadat ek gaste gehad. Daar sê, dankie altyd vir jou boodskap. Hier is een boodskap. Baren sê, ek gebruik een volle week aan een handdoek voordat ek dit was en gebruik een mens. Anders gebruik een mens onnodige water. Daar sê, dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, ek hang my handdoek elke oggend uit en was dit elke tweede dag. Baie dankie Linda vir jou boodskap. Hier is een wat vir my sê van Ria. Word jou handdoek vuil dat jy elke dag moet was? Jy kom dan nou uit die stort uit. Hang hom in jou in die son? Na gebruik en was om eenmaal per week. Dan sê, dankie Ria. Sharon sê, een week, ek glo daaraan dat die handdoek nie buite gehang moet word as hy gebruik was. Hier is nog een boodskap wat vir my sê, een keer een week en na elke gebruik word in die son opgang, die kleine handdoek verhande was ek ook elke week, maar vervang dit elke twee dae. So net sê, was 1 tot 2 keer per week hang elke dag buite in die son na gebruik. Ons gebruik gesig, handdoek en handdoekie vir hande was. Deur die dag die gesig en hande was handdoeke word maar gewas per week. Dankie so net vir jou boodskap. Marshall sê, elkeen het seker hulle eie keuse, maar ek was 'n handdoek na elke gebruik. Dankie Marshall vir jou een. Joe Jean sê, sy vir my 2 maal per week word handdoeken vervang en na gebruik word in die son opgehang. Rina sê, hang in die son haar stoor, dit is regtig nie nodig om elke dag 'n skoon een te gebruik nie. Ronel sê vir my, ek gebruik elke dag 'n skoon handdoek. Carolina sê vir my, na gebruik hang ek om buite om droog te word, ek was my handdoeken net 1 maal 'n week. Marita, ek hang my handdoek elke dag buiten in die son. Elke dag was 1 keer per week. So meeste van die mense hang hom op buiten in die son, dat hy nou lekker droog raak. En dan was sy oom natuurlijk nou so 1 maal 'n week. Leonie sê, elektrisiteit en watergebruik moet ons in acht neem. Verander ons so 1 maal 'n week handdoeken. Ek hang dit in die son, ja. Maar reën en weer veroorsaak dat handdoeken vinniger ryk. En dan was ek het. Ja, nee, ek stem saam. Kijk, en as nou niks erger reek as hy nou so handdoek, as hy nou nog klam is, en hy droog jy nou so half af met 'n klam handdoek, dan kry jy so klam reek in die handdoek, en dit is, en dan ryke mense ook dan al, so, handdoek moet droog natuurlijk wees, as jy hom gebruik. Rolien sê nou elke derde gebruik, Loomie sê elke persoon het sy eie voorkeur, dink nie daar is 'n reg of 'n verkeerd nie. Ek stem saam met jou, daar is nie 'n reg en verkeerd nie. Susanna sê my handdoeken word net 2 maal gebruik en dan gewas en geen stysoft in die uitspoelwater nie, want het veroorsaak dat handdoeken nie meer absorbeer nie. Ek gebruik asyn Ah, is iets wat ek nou geleer het. Dankie Susanna vir jou boodskap. Elsa sê net jy gebruik jou handdoek, hang in die son na gebruik was eenmal per week. Heidi sê een keer 'n week. Ja, Jacomien sê 2 maal 'n week. Lorein sê 1 keer 'n week want handdoeke is soos ek al baie gelees het een van die grootste kiemoordraers. Hoor hierso julle. Handdoek is want hy hang ons nou vrylik. So kieme wat rondhang in 'n badkamer en natuurlik buite op die draad soos jy sê as hy nou klam is dan ek is seker al van ek verstaan wat jy bedoel met een van die grootste kiemoordraers. Dit maak sin. Nog 'n boodskap wat sê ja, beslis 'n klam handdoek bevat bakterieë. Nog een wat sê, Duimpie sê, 2 keer hang elke keer in die son, as hy. So meeste van die mense hang hulle handdoek in die son, laat hy droog raak, en as hy oom tenminste hom so 1 maal 'n week was. Kyk as jy maar hierna, na week 3, nou nog nie gewas het, dan weet ek nie. Nee, ek terg weet. Dankie vir allemaal sy boodskappe, ek waardeer julle opreg. Ons gaan bietjie terug na die muziek toe, ek geef julle so bietjie jakkels vibes.
2: Quiero seguir siendo

Die klanke van Jan Ramp en hy gee vir ons blommekens. Net oor het Rian Benani met Lieg vir my en Jakkels vibes sê vir ons heeltemal stom. Tijd is so amper kwart voor drie. Het is vir my tyd om te groet. Die tyd het omtrent vanaf vandag gegaan. Hier is die boodskap van Chris. Hy sê, Chris sê, as hy klaar gestort het, droog hy die meeste water af met sy waslap en dan droog hy met die handdoek verder af. Dan is die handdoek ook nie so nat. Ek het al van baie mense gehoor wat so hulle self afdroog met die waslap en dan draai die druk, jy draai hom ons nou droog. En was droog jou af en aan die handdoek doen jy nou net die final touches, soos hulle sal sê. En dan is die handdoek ook nie so nat nie en dan kan hy sekerlik nou 'n dag of drie dan nou gebruik. Baie dankie vir jou boodskap, Chris. Hier is ook een wat ook vir my sê, hallo Etienne, ek droog my af met my waslap, dan met my handdoek en dan is hy nie so nat nie. My handdoek hang ek elke dag buite en was dit eenmaal 'n week.

sê Maggie baie baie dankie vir jou boodskap. Hier was 'n boodskapie wat vroeër ingekom het wat gesê het ek wil graag 'n boodskap stuur aan 'n wonderlike dametjie in my lewe. Sy moet lekker werk en ek mis haar baie. En so kom het van Teron af. Ek weet nou nie wat die dametjie se naam is nie, maar sy ingeskakel is jou man Teron of sal ek sê Eben sê hy jy moet lekker werk. En hy mis vir jou baie. En op daai noot gaan ek julle ongelukkig moet groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy van die stuurwiel hoor by my en hou vir jou geselskap. Tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die middag same sein. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Je luistert naar Luister FM. Dit is nu 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een waarschuwing dat Johannesburgse achteruitgang Zuid-Afrikaanse groei bedreig. En Fadeel Adams eis een terugtrekking van die parlementse bewering dat hy oor skootrekenaar probleme gelieg het. Een onafhankelijke organisatie sonder wins bejaag die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming sê die verergerende finansiële infrastruktuur en bestuurskrisisse in Johannesburg bedreig Suid-Afrikaanse ekonomiese groei. Een verslag toon die stad skuld krediteure 25,2 miljard rand, terwyl infrastruktuur agterstande miljarde rand beloop. Johannesburgse werkloosheidsyfer in die tweede kwartaal is 35,9%, 'n verlies van 90,000 werksgeleenthede oor 14 maande. Woordvoerder Refilwe Benjamin sê politieke onbestendigheid insluitend 9 burgemeesters en 8 koalisies sedert 2016 ondermyn langtermynbeplanning en belegging. Die leier van die National Coloured Congress, Fadeel Adams, het voor die Matlanga-kommissie getuig sy regspan het van die parlement geëis om beweringe terug te trek dat hy inligting oor sy problematiese skootrekenaar versin het. Voorsitter Mbuyiseli Madlanga het hom daaroor uitgevra. Adams het bevestig LPS kry 3 toestelle, maar ontken dat hy beweer het al 3 het nie gewerk nie. Hy sê e-posboodskap is voorgelê om sy weergawe te staaf.
1: In what parliament was basically saying you lied, I'm paraphrasing.
2: Parliament has just received a letter from my attorney demanding that they retract because parliament told other lies. They said I've never emailed the speaker. We are saying to parliament that it is not my fault that your techies are not logging the work they do on my laptop.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom die openbare beskermer se bevindinge oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die verslag onthul dat meer as 40,000 studente op onbehoorlike wyse NSFAS befondsing van ongeveer 5,1 miljard rand ontvang het. Makaneta vra die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, om die bevindinge dringend in werking te stel.
3: All we need is action to put in place strong governance systems and accountability. The ultimate success of the recommended interventions will be measured by whether the students are able to receive funds on time or not.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.24 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,472. Die prys van goud $4,372.39 per fynons en Brent ruolie $93.24 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Thompson twins. Hold me now. Blaze Bleachers, I'm the eagle, you are the wind. As a goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie, Etienne Carlitz, met jou middag saam. We zijn morgen terug, sanne tijd, sanne plek, is een wille, wille woensdag. En ons keer lekker saam, tot so net voor 6. Net hier so op jou lekker luisterstasie. Om die draai jou weer, ons kyk ook na jou sportnies. Jou topieke is aan die bokant van die eerdag gesels, ek en jy lekker saam. Natuurlik ook, ons kyk na jou kiekie kyk. Vandaag sien ek beloof, baie makliker as gister en eergister sin. So ek is seker, jylle sal nie so sikkel soos die laaste twee dae nie. Ek is jammer, ek vraag om verskoning. Ek moet daar nou en dan een moeilike ene ingooi. Ook jou hartstap wat jou kant toe kom en as Mark Marshall saam met ons keier, dan is het lekker raaidie lawaai en ons praat wille natuurdinge soos ouder gewoonte. Natuurlijk, een bykie verlang, laaste twee weke, Mark wat hier by ons kon gewees het, maar ek geloof en ek hoop dat hy saam met ons gaan wees vandag op hierdie lieflike woensdag. Hoe is die weer daar by jou? Hoe lyk dinge? Dit is sonnig hier so in Port Elizabeth. Lekker warm, so gaan die motor sit en my taks doen. Ek moet sê, hy pakke lekker, ek kan al twee vensters oopmaak en ek kry glad die koud nie. Plaat van koud kry nie weer, kom ons gaan kyk hoe lyk jou weer dinge vir môre as ons terugkom net na die...
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in die werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
4: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie jou weer dinge vir môre. Donderdag 20 Augustus, Aliwal Noord 11:23, Bishu 11:19, Kraddock 8:18, Dispatch is 12:18, Oos-London is 15:19, Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 10:17, Gramstad 11:19, Jeffreys Bay 10:19, Mtata 9:18, Port Alfred 13:17, Port Elizabeth 13:17, Port St. John's 15:19, Queenstown 8:19 en uit de nacht 12:19. Dit is jou weer vanmorgen, donderdag, die 20 Augustus.

0: Pieter Smith, Wilhelmina van Gesina's Luister FM voor Diane en Benice West, elektriciteit, Synth Pieter, met een lekker nummerkie. Welkom in die Wildtuin, in die beste band in die wereld, ek zweer. Met finale. Dis jy lekker luisterstasie, ons gaan kyk wat gaan aan in jou wereld van sport as ons terugkom van jou winkelrakke af. Bly net hier ingeskakel op jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wenspan Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons begin met cricket. Die eerste toets teen Pakistan wat vandag op Headingley in Leeds begin het, lei een nieuwe era in vir Engeland met een nieuwe kaptein en een africhter. Ben Stokes het uitgetree na Juni se reeks nederlaag teen Nieu-Seeland, terwyl Brendan McCullum as africhter afgedank is. Hy sal uiteindelik vervang word deur die voormalige Nieu-Seelandse speler Stephen Fleming. Die voormalige Engelse speler Marcus Threskovic neem waar vir die drie toetse teen Pakistan. Joe Root hervat die kapteinskap wat hy in 2022 laat vaar het om hom op sy kolwerk toe te spits. In rugby Springbok hulpafrigter Felix Jones sê die Bokke en die All Blacks sal saterdag ewe goed voorbereid wees vir die eerste toets op Ellis Park in Johannesburg. Nieu-Seeland het tot dusver al drie sy wedstryde teen die Stormers, die Haie en die Bulle gewen. Suid-Afrika het intussen oefenlopies gehad teen die Barbarians, Engeland, Skotland, Wallis en Argentinië. Jones sê die drie konsessiespanne het belangrike tegniese lesse geleer van hulle wedstryde teen die All Blacks.
3: A lot of it has been confirmation of what we saw in the Nations Championship, how they're trying to attack, how they're trying to defend, what they're doing in their kicking game. A couple of things probably caught them out, a few things around the breakdown. Probably the other big one for them was they were frustrated that they couldn't score with their maul. I think there was probably those two common themes of what they weren't too happy with.
0: Sokker, die uitvoerende hoof van die Engelse Premier League, Richard Masters, het aangesluit by oproepe dat FIFA se president moet bedank. Gianni Infantino is ernstig gekritiseer oor sy mislukte plan om aandele in kompetisies aan privaat beleggers te verkoop. Verskeie federasies het hulle steun vir hom onttrek voor Maart se presidentsverkiesing. Masters het aan Sky News gesê FIFA het 'n kandidaat nodig wat hom kan verenig en positiewe verandering teweeg bring.
4: Obviously another candidate has to emerge, a unity candidate. At the moment you've got a situation where three of the confederations are seemingly not with Gianni and the others are either for him or undeclared at this moment in time. And hopefully someone can bring all those confederations back together. World football needs a strong FIFA making good, strong decisions.
0: In jou tennisnieus, die wereldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus het slegs 54 minute nodig gehad om Wang Jingyu van China te verslaan vir 'n plek in die laaste 16 by die Cincinnati Open. Die 2023 kampioen Coco Gauff het haar plek in die vierde ronde verseker na 'n oorwinning in twee stelle oor haar landgenoot Ann Lee. In die mansafdeling het die 50-gekeerde Taylor Fritz van Amerika die Spanjaard Daniel Marida geklop, terwyl sy landgenoot Brandon Nakashima die Rus Daniel Medvedev in drie stelle uitgeskakel het en ook deur is na die laaste 16. Nog raak by die All Blacks verdedigingsafrigter Tana Umaga sê hulle kan nie bekostig om oorweldig te word deur die Springbokke se reuse pak voorspelers en van hulle agterlyn bedreiging vergeet nie. Die eerste toets van Saterdag op Ellis Park plaas. Umaga is nou vir 6 wedstryde in die rol en staan gemiddeld 23 punte per wedstryd af. Hy sê hulle weet wat om van die bokke te verwag.
5: Everyone talks about the set pace, but they've grown in terms of their attacking prowess in the backs and utilizing their forwards in the right spaces. fundamentals. You know, the fundamentals of making sure that you look after the ball and control the ball as much as you can, so that means catching it. But also, it's trying to imprint your own game. They're trying to do that on their side of the ball. We're trying to do that when we get it.
0: Nog rugby voormalige Wallaby en Puma afrigter Michael Chika gaan van die volgende Super Rugby seisoen by die Waratahs aansluit. Die 59-jarige Australier het sy nasionale span van 2014 tot 2019 afgerig en Argentinië van 2022 tot 2023 en het spanne soos Leinster, Stade Français en Leicester Tigers afgerig. Chika se tuis sê sy tuisspan het nog altyd 'n spesiale plek ingeneem en hy is bly om terug te keer voor 'n belangrike jaar vir die Waratahs en vir Australië wat die Wêreldbeker toernooi gaan aanbied. Socrates, die kaptein van Spanje se wêreldkampioenspan Rodri, gaan tot 2030 vir die Spaanse reus Barcelona speel na sy oordrag van die Engelse klub Manchester City bevestig is. Die 30-jarige het volgens berigte 'n kontrak vir 1.4 miljard rand gesluit. Rodri, wat die wêreldbeker se goue baltoekenning as beste speler ingepalem het, het 196 wedstryde vir City gespeel sedert hy in 2019 van Atletico Madrid aangesluit het. Hy het vroeër vir nog 'n Spaanse klub Villarreal gespeel. Rodri sluit op Camp Nou aan by ander groot name soos Lamine Jamal, Pedri en Dani Olmo. Tennis nuus, voormalige Amerikaanse Ope enkelspelkampioene Venus Williams en Sloane Stephens is promotorskeuses vir vanjaar se toernooi. Hulle sluit aan by 5 ander spelers insluitend hulle Amerikaanse landgenote Carol Young Soo Lee, Reese Brandmeier en Fia Froden. Die Amerikaanse tennisvereniging het nog 'n plek teruggehou, moontlik vir die 6-malige kampioen Serena Williams. Die Fransman Gael Monfils en die Australier Alexi Popirin is promotorskeuses in die mans enkelspel se hooftrekking. Die toernooi begin op die 30ste. Die Springbokke se reëlsraadgewer Jaco Pieper sê die 4 skeidsregters wat vir die reeks teen die All Blacks aangestel is, is regverdig. Die voormalige toetskeidsregter sê Matthew Carney en Carl Dixon van Engeland, Nika Amosukeli van Georgia en Angus Galder van Australië is almal ervare en was die afgelope jaar baie regverdig en is trots op hulle onpartydigheid. Pieper sê Carney, wat saterdag se eerste toets op Ellis Park hanteer, sal ferm wees in die afbreekpunt hanteer, asook enigiets wat negatief of moedswillig is. Padwedloop nuus, volgende jaar se 100ste Comrades Marathon sal die grootste deelnemersveld nog hê, terwyl rekordprysgeld ook op die spel is. Die organiseerder sal 28.000 inskrywings aanvaar vir die uitmergelende wedloop op 13 Junie met prysgeld van meer as 8,9 miljoen rand. Die wenners van die mans en die vroue wedloop sal elke miljoen rand ontvang met bonusaansporings indien van toepassing. Inskrywings open volgende Dinsdag en sal tot 22 September in fases aanvaar word. Die afstand van die afwedloop tussen Pietermaritzburg en die Kings Park Stadion in Durban sal later bekend gemaak word. En ons eindig af met rugby. Tussen 1 en 2000 kaartjies is nog beskikbaar vir saterdag se eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Johannesburg, ondanks 'n uitverkoopkennisgewing wat vroeg in Junie op Rugby's Greatest Rivalry se Facebookblad geplaas is. Die hoëpryse van die kaartjies het vroeër 'n debat ontketen oor bekostigbaarheid en SA Rugby ter hersiening van pryse vir volgende jaar aangekondig. Kaartjies is nie uitverkoop vir enige van die bokke se nasieskampioenskapstoetse nie. En as ek kyk hier na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM, Big Nick saam met jou, net hierso op Luister FM.

0: 2483. Ja, Brambus!
1: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
2: Luister FM, Big Nick saam met jou. Kom ons gesels so 'n bietjie saam vandag se toppiekie onderwerp. Ek vra vir jou, het jy al ooit iets weggesteek? Vir een of ander rede. Miskien wil jy het veilig hou. Miskien is het waardevol. Miskien is daar iemand wat op pad was om te kuier en jy weet, jy kan het nie, hulle kan het nie sien nie. Maar in elk geval, het jy al ooit iets weggesteek en toe helemaal vergeet van dit en waar jy dit weggesteek het? Wat was het gewees? 082-333-367. Die mense brein is 'n interessante ding. Glo my, ek ken van mense wat dinge wegsteek en dan steek jou brein weg vir jou waar jy dit weggesteek het. 082-333-367, vandag se topiek. Heel eenvoudig, het jou ooit iets weggesteek en toe jy helemaal vergeet van die ding en jy sommer vergeet waar jy dit weggesteek het. Praat saam met my op jou WhatsApp-lijn, maar jy sommer voel of jy crazy is as jy hy goeders vergeet, nee?

0: Thuis luister FM, lekker so wat 80's muziek, ja, lekker ou jene. Nee, Willem Botha, 2018. 2018 is nog net so ver terug. 16 jaar mense, 2018 is nie die ander dag nie. Dis verskrikkelijk, regtig waar. Vandag se topic, ons gesels saam. Ek vra vir jou, het jou ooit iets weggesteek? Vir een of ander rede. Het jy dit weggesteek ergens in die huis en toe jy helemaal vergeet waar jy dit weggesteek het, of jy net vergeet daarvan, en toe jy onthou, toe kan jy nie onthou waar jy die bloody ding weggesteek het nie. Wat was het? 082-333-667, praat saam met my, dit is vandag se topic. Heel eenvoudig, het jy al iets weggesteek vir een of ander rede, en toe vergeet jy het dit weggesteek, of jy vergeet het heeltemal van die ding, miskien het jy dit weer later gevind, of jy kan net nie onthou waar jy die ding weggesteek nie. Kom ons gesels saam, dit is vandag se topiek.
1: Luister en nuus.
0: Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010 en Kaapstad kondig die reëls en boetes vir verkiesingsplakate aan. Suid-Afrikaanse voedselinflasie het tot sy laagste vlak sedert 2010 gedaal. Statistiek Suid-Afrika sê inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het verlede maand tot 0,9% afgeneem danksy die laer pryse van vleis en graanprodukte. Sekere beesvleisprodukte, mieliemeel en witbrood het goedkoper geword. Woordvoerder Patrick Kelly sê pryse vir verwerkte vleis, vis, olies en suiwelprodukte het egter gestyg.
2: Annual meat inflation slowed to 1.5% from 5.1% in June. However, some processed meat products recorded year-on-year price increases, including corned meat, meat patties, rations, and sausages. Several fish and other seafood products recorded steep monthly increases in July.
0: Die energiereguleerder NERSA het 'n spesiale elektrisiteitsprysooreenkoms van 2 jaar tussen Eskom en die Mangaanse Metaalmaatskappy in Mbombela goedgekeur. Die ooreenkoms wat strek tot Julie 2028 bied die onderneming 'n spesiale basis elektrisiteitstarief. Charles Lebela van NERSA sê Eskom sal gereeld aan die reguleerder moet verslag doen oor die koste van die ooreenkoms, die onderneming se kragverbruik en die ekonomiese voordele.
3: This approval will help preserve thousands of direct and indirect jobs, support local beneficiation and mitigate broader negative economic and social impacts on affected communities and the national economy.
0: Stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en baniere vertoon, 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag 1 verkiesingsplakaat en 1 plakkaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakkate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0,9 by 0,6 meter wees nie. Draaiende baniere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word, nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakkate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. Die menslike voorvaderlike oorskot van 84 Namibiërs word vandag na hulle land gerepatrieer, insluitend 2 voormalige politieke gevangenes wat op Robben Eiland aangehou is. Simon Petrus Nelenge en Festus Negale is in ballingskap dood en in Kaapstadse begraafplase ter ruste gelê. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in vennootskap met die Iziko Museums van Suid-Afrika en die Namibiese regering het die seremonie in Kaapstad aangebied. Die regering sê die geleentheid sal kulturele herstel bevorder, waardigheid herstel en bydra tot die regstelling van geskiedkundige ongeregtigheid. In jou geldsake die rand, R16.22 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin $64,441. Die prys van goud $4,370.19 per fynons en Brent ru olie $92.96 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Voici Pet Shop Boys, made West End Girls op Leicester FM. So lekker voel goed muziek. Ons kyk nou wat jy vir my sê vandag se topic. Ons praat saam, ek vraag vir jou, het jy al ooit iets weggesteek en toe helemaal vergeet waar jy dit weggesteek het? Jy het nie eens onthou wat het was nie of waar het is nie. En miskien het jy het weer later gevind. Vertel my 'n bietjie. 0823333667 of miskien het jy dit nooit weer gevind nie. Kom ons kyk. Ons kyk eens op Facebook, wat sê julle vir my? Elizabeth sê 'n beursie met R300 in. Gaan weggesteek. Renai sê ook geld vir my. Heidi sê my juwele. Het dit nou vir my kinderse vroue gegee. Hulle kan maar weer soek daarna. Alet sê, ek het al geld weggesteek dat ek weke lang gesoek het. Nee, kyk, dan weet jy, jy het daarom goed met wegsteek. Definitely was money under my mattress, sê Gail. Ja, helemaal vergeet van die dinge. En hoe gereeld flip mense matras, nee? Ek het geld in 'n boek weggesteek in die 1990. Skoon vergeet van dit, tot ek dit per ongeluk gekry het in die laat 2010, sê Ray. Want daarom het jy weer die boek oopgemaak. Geld en chocolate, sê Belinda. Sandra sê, my valstande toe ek gedrink het, want dit het my seer gemaak, nou nog nie gekry nie, moes nie was laat maak. Ergens is daar een eensame paar valstande. Hendrik sê, baie kere, maar ek het al goed neergesit waar ek weet het was, maar as jy jou kom kry, is dit op 'n ander plek. Ek glo nie in spoke nie, maar dit het 3 keer gebeur waar ek bly. Die ligte was af, maar skielik gaan het vanself aan al gebeur dat. Maar ek het die kraan toegedraai, maar skielik was het oopgedraai. Wel, ek het net wat ook al dit was gewys, dit maak my nie bang nie, en dit het nie weer gebeur nie. Ja, ding is dit, poltergeist, doen hulle dit in Engels, nee? Vanessa sê, 'n paar goed, al so mooi weggebere, en wanneer ek het nodig het, kan ek het nie kry nie. Murphy's Law, soek ek hy specifiek hier, en man kry ek om nie, maar kom op iets anders af, wat ek vorige keer op soek voor was. En meeste van die tyd is dit my skêr of naalknipper wat ek moet wegsteek. Want my man en sees weet nie van bære 'n ding waar hy dit gekry het nie. Ja, jy na, hoe sê my male altyd, my ouma, sy naam is kom terug. Ja, beslis, sê Dianka. Herman sê, ek kan nie onthou wat het was die, en waar ek het weggesteek het. Dit is die ergste. Linda sê, my beersie, Doopie sê, sê eerder iets bære iewers of nie, sê dan vergeet waar het is, wanneer dit is, dis ek die mater. Duimpie sê, enige oukie maak, foukie. Tiffany sê, my sanity, ek soek het nou nog. Oei, missing in action, nee. Geld weggesteek, sê Pieter, jare terug, en tot vandag toe weet ek nie waar ek die geld weggesteek het nie. Oei, dis die probleem, nee. Praat saam, ek vraag vir jou, het jy al ooit iets weggesteek, en toe helemaal vergeet waar jy dit weggesteek het? Wat was het gewees? 082-333-667. Ek ken familie van my, die dame, sy het selfoon weggesteek, een nieuwe selfoon, want sy het een selfoon gehad, en het was nou een ander foon, en sy het hem nog nie nodig gehad nie, maar het was nou maar net okay. As die foon nou gaan, dan het ek een foon, en weggesteek ergens, nou nog nie gevind nie. Nee wat, nog steeds nie gevind nie. Dit is moeilik. As ek so'n mense se huise rondloop en hulle sê vir my iets is weg, dan wil ek altyd help, want ek is lank, dan kyk ek boop kaste en dinge. Ons hou met die muziek jou weer om die draai, praat saam, kraai boodskappe vir my deur vir vandag se topic, het jou ooit iets weggesteek, en toe jy helemaal vergeet van die ding, of jy het vergeet waar jy dit weggesteek het, praat saam.

0: There's a young man I'd cry van tijd uit Keenan Extien. Risk it all. Lekker leuke muziek. Kijk nog naar jou topic boodschappen om die draai. Daar kom een hele paar in. So lekker om van julle te hoor en saam te gesels. Ons gaan wonke rakke toe. Onthou om vir Luister FM te volg op TikTok @LuisterFMLive. Jou weer om die draai.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Hi. Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie weer vermoede donderdag 20 Augustus Aliwal Noord 11:23 Bishu 11:19 Kraddock 8:18 Dispatch 12:18 West London 15:19 Fort Beaufort 8:17 Graaf-Reinet 10:17 Gramstad 11:19 Jeffreys Bay 10:19 Mthatha 9:18 Port Alfred 13:17 Port Elizabeth ook 13:17 Port St John's 15:19 Queenstown 8:19 en uit die nag 12:19 Dis jou weer vanmôre donderdag 20 Augustus.

0: die rooi wijn profeet Michal met Lei. Luister FM Picnic saam met jou. Kom ons kyk wat sê julle vir my vandag se topic, jou boodskappe hier by WhatsApp lyn. Avina sê geld. Ja, ek weet geld is 'n ding. Kyk net, is 'n ding van waarde. So ons wil hom wegsteek. Miskien soos nou hou vir in case of emergency of wat ook al. Lolo sê 'n hele groot pak Quality Street. Oei, sjokolade, jy moet maar wegsteek, nê. Nee. Sy bang is ander mense gaan dit vat, maar hoe gaan dit nog lekker wees as jy dit vind? Middag groot Nick, is 'n lieflike dag in Hartenbos. Dankie. Ek het Luister FM saamgebring en geniet julle uitsending saam in die weer. Dankie vir die goeie program en musiek. Dankie Chris. Dis Chris Maritz. Daar het 'n pragtige Hartenbos uit. Marta sê geld en dit na 'n lang tyd weer ontdek. Ag, is lekker, nee. Soos 'n belegging wat nie groei nie. Gwen sê ja, Nick, ek het oor die jare al baie geld weggesteek en tot vandag nog nooit weer geld gekry nie. Ergens gaan iemand 'n gelukkie vind. Wie daar sê middag piknik, as ek onthou het, sou ek jou gesê het. Ek bly geniet die show. Quentin sê my maat 'n hele fried hoender in haar hankas weggesteek. Oei, ek wil nie weet hoe dit uitgedraai het nie, regtig nie.
1: Hi Big Nick.
0: Hallo.
1: Jo, Eina. Nee, ek is baie skuldig. Baie geld weggesteek en skielik, dan kry ek as ek hierdie bakkie aantrek en sien ek hier binne sit. Jy lê 'n paar rand so. Dit gebeur nou nog. Wat ek goed van wegsteek en vergeet ek daarvan. Ek ben normaal om so te wees. Dante Webber.
0: Dankie, Dante. Dante, denk, weet jy wat die snaakse ding, Dante, nee, is as een getrouwde man wat een vrou het, wat sy wasgoed vir hom doen, daai geld raak ook weg. Dit verdwijn ook niet. Ria sê, ja, karsletels in die microgolf gesit. Wat? Was weg op vakantie, skoon vergeet had van een week later iets warm gemaakt en so snaakse brandreek gekry. Yes. Kan blij wees dat die dinge begin skiet daar binnen die jong. Wat sê die ding hier vir my? Morgen luister vir my luisteraars. Hallo, stel, ons is so ruk terug weg vir een week. Toe denk ek, ek gaan geld wegsteek in die kleinste sakkie, want die sak het baie zips en geweet, niemand gaan het kan kry nie. Jy weet, emergency backup money. Toe as by die huis kom, het ek al skoon vergeet van dit. Ma sal my money elke gaakie van elke sak deur soek nie. Hy het op het afgekom en gesê, o, kyk wat kry ek, so is het nie eens een dag nie. Toe is die geld klaar.
2: Rachel Nick, komt uit die van
0: Kreesdorp.
2: Ja man, Colinkie Rennissen met een, my dochter onder in die baie teen. Kers is hulle vir ons kom keir en sy bring van opa lekker bak hertsogtertjies wat ek mal oor is en net sy kan het maak en ek steek die goed weg onder kleren en goed in die kas en ek is nou bang ander gaan het opeet as dit in die koskas staan en ek vergeet van die goed. Sieker so 2 maande later toe ons die kaste uitpak, toe kry ek die hertsogtertjies, toe is hulle al vol muf. Toe is ek baie kwaad vir myself, toe moet ek het maar weggooi. Ek geniet jou program, veilig huis toe rij, hoor, dankie seet.
0: Dankie om jy by aai neer, dit sal my so hartseer maak.
3: Maar dag niet.
0: Hallo.
3: Ek het een keer nog voordat ek my man ontmoet het, het ek my beersie en my juwele laai gesit. En weet jy hoe ek gesoek na die beersie? Want ek sit nie eindelijk juwele aan by die huis en so aan nie. Net as ek uitgaan en so. Ok dan, dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie Marina. Belinda sê gereeld, sit het op een veilige plek weg van die klein kinderse hande af. Ja, en dan vergeet die mens al van. Nee wat. Ons hoor wat sê oudiekie vir ons hier so.
4: Dis hy tyd alweer, my maaikie, het gaan goed, jy weet wie plaat, diekie. Nee, kyk, ek het altyd een voertuig gehad. En had ons een bietjie geld in die voertuig, dat we dan weggeseken het. En weer op een lang tyd, ek het mense onthou waar jy het weggeseken in die voertuigie. En toe kom het so een dag, het ons dan die kar verkoop. Toen ek skoon vergeet van hy ou geldjes. En toe besef ek, joh, daar was 800 rand nog onder hy sitplek.
0: Hey.
4: So mat weggesteek. Toen bel ek om te hoor of hy nog een kar is en jy het die kar al klaar verkoop.
0: Aye.
4: So haar sluis ek, 800 rand. Lekker so, Biknik.
0: Dankie, Dikkie. Ek is bylig in die muziek. Christo, dankie vir die boodskap. Maria sê middag, ja, en het vergeet is geld tussen my kleren. En toe ek my kast terecht pak, toe kry ek dit. Is een lekker fonds, jong.
5: Goeiemiddag, Nico. Ja, kijk, ek het hier in die baie laat 90's, het ek my drafskoene ergens gaan sit. Tot en met vandag toe kry ek hulle nie. Ek kan nie nou waak my draftekkies van my gesin het hier.
0: Ja, wel, dan moet jy verskoning. Ag, ek kan nou nie môre saam met julle draf nie, hoor. My skoene is weg. Janelle sê, misplaced my patience and I still haven't found it. Lena sê, ja, die spaarsleutels van my huis en ek soek nog steeds. Och, mens voel amper, jy is bang. Net is het onveilig, man. Kom ons kyk of nog boodskap. Daar is nog so paar wat jullie hallo bekening. As ek geld hoor het, beteken dit, ek het vergeet om iets te betaal. So ek het nie daai probleem om geld weg te steek en dan te vergeet nie, sê Louis. My maat, die boodskap gestuur, sy sê, ek steek goed weg, het nie 'n kans om dit te vergeet nie, want nie krap alles uit, vooral bokswyn. Ek is nie skaam nie. Bokswyn is lekker, maar...

0: Lekker Cliff Richard, Devil Women, Luister FM. Is goed om een bietjie Cliff te speel. Kom ons kyk in die laaste paar boodskappe wat oor is vir vandag se topic, want jou kiki kyk sit en wag. Hy kyk vir my groot oë. Vandag sin makliker, moenie worry nie.
1: Hai, goeiemôre Nick. Ek hoop dit gaan goed daar. Ja Nick, al baie goed. Ek kan nie eers vir jou sê wat alles nie, maar daar was al baie goed wat ek sal nie sê weggesteek het nie, net neergesit het en dan of verplaas het. Maar in elk geval, soos een voorbeeld, soos my boer nou die dag, my Dewalt cordless boer. Kyk, dis my pride and joy daar. Ek is baie heilig op baie boer. En ek het op die boot gewerk met hom. En paar weke later soek ek hom, weg. My boer is net weg. Weg. Ag, dit was seker 2 maande later. Dit kan dalk langer wees. Toe maak ek die boot se die seil, haal ek die seil van die boot af een dag. Kook, wat lê hier so op die boot? My boer. Kyk, maar ek was so bly dat daai boer sommer gesoen, so bly was ek om daai boer te sien hoor. Maar kyk, nou check ek daai boer met valkoop. Dankie Nick, lekker maar verder, Andre Kemp, so Francis Bay.
0: Dankie Andre, moral of the story. Jy moet meer die boot gebruik, jong.
2: Middag Nick, Andrew, die Engelse boer.
0: Yes.
2: Ek het voorheen toe ek in Durban was, die crewcard. Jy sê vir die radio was van my weg. Sê nie, so net die onder die krant, so daar is nou iets hier aan. Toe weet ek nie, volgende dag, weer een paar appen en toe weet ek nie waar die geld geloos is nie. Toe maak ek my kies kon, toe krijg ze die geld, so heel dankie daarvoor.
0: Ja, wanneer kijk, is dit die bezigheid, is dit aan een story.
3: Hi, Bietniek.
0: Hallo.
3: Ja, jong, ek het een vieslike gewoonte. Waarom ek like Adderalls wegsteek. Want ek sit het eindelijk, steek het eindelijk weg. Ek sit het maar net daar vir noodgevallen, jy weet. As hy uitharte van is daar. In elk geval, ek het een 3-man printer gehad. Scanner, printer, kopieer. Jonge later die printer vir my wil nie meer werk. Dit is later raad op, ek sien ook eens nie die scanner, kopieer wat werk. Maar ek kan glad nie met hom print nie. Nou my sister het 'n internetcafé en ek besluit toe wag, ek gaan hom vir haar gee, sy kan hom laat nou gebruik om ten minste dokumente te scan en daai tipe ding, jy weet. En gee hom vir, okay, sy gebruik hom so rukkie en toe sê daar ou hoorie sommer ek kan printers regmaak en hy goed. Ek kan veel loer daar wat die probleem is. En die volgende dag te bring jy printer vir haar terug met 'n velletjie Adderalls. Dus hy Adderalls al lig geel, hy is meer donker geel. So dit was nou een van my wegsteek episodes gewees. Maar by hoeen toe wil die printer nie meer werk nie.
0: Jy dink die pille gaan die ding beter maak. Kyk, nee. Hi, Bieknik, ek het al my foon weggesteek en het eers letterlik 2 dae na het gekry. Amper gehuil, toe kry ek het onder 1 kussing, sê Nicolette. Ai, kyk, nee, a foon is ek aan die ding. Hi, Nico, my kleise spaarsleutel jare terug weggesteek, nou nog weg. En 'n klein boksie met goue ringe, ek soek nog, sê jou veldblom. Ai, my maat al my pa se karre en trailer se papiere iewers weggesteek 'n paar jaar terug. Hy moes alles nie laat oordoen teen 'n lekker fooi. Die ou papiere is steeds soek jare later, sê Jean-Dre. Och, daai goed is duur. Kyk nie, ek weet van voertuigpapiere.
4: Ek nie luister hier so. Ek my man rukkie paar maande weggesteek iewers. Ek kan jou tou pa nie. Maar ek soek hom nou nog, ja. Hoe nou? Lekker dag verder. Lekker vir die lekker program. En veilig reis toe hoor. Groete Karen.
0: Dankie Karen.
5: Middag Nick.
0: Hallo.
5: My sister was kwaad vir die mense wat hulle altyd kom bel by haar. Nou nooit die geld gegee nie. En hulle het gekeier en sy soek haar telefoon, sy soek haar telefoon te kry nergens. In die meantime het sy my net diepvries weggebere. Toe sy vleis soek, toe kry sy haar telefoon.
0: Laat my denk in die episode van Friends, waar Joey die boek in die vrieskas wegsteek, want hy is bang, sy scary boek gewees. Hi.
6: Piknik, Ronel van der Wellingpark. Ja, ek steek my chocolates en cookies en goed is so weg. Want anders word het opgeëet. En dan wanneer ek les krijg daarvoor, dan soek ek, dan krijg ik het nie. Dan moet ek gaan sit en dink. En op die eind, dan denk ik, oei ja, dan krijg ik het. Maar ja, dankie voor die lekker program, lekker gesels en die lekker muziek. Als je huis doorrijd later, rij veilig en geziende week verder. En zo ook voor al die luisteraars. Liefdekies.
0: Dankie Ronel voor die boodskap. Was toch zo een of twee
6: verder. En zo ook voor al die luisteraars. Liefdekies.
0: Dankie Ronel voor die boodskap. Was toch zo een of twee boodskappen wat die zo lang zal binnenkort...

0: is luister FM, lekker bietjie hewels en appel, Nora Vlok. Kom ons kyk die laaste twee boodskappe vir vandag se topic. Wat sê julle vir my, Jacobus?
1: Goeiemôre, ek het altyd voorreg om na die pypprogram te luister. Ek sit nou hier in my kantoor en luister en besig om my admin. En luister ek so na die program, lekker musiek, altyd lekker musiek, ja. 2008 het ek oorgegaan na Amerika toe, toe ek al gaan werk. En dit was so 2009, toe kom ek met 'n mooi goue hangertjie, baie mooi en nogal duur. Maar die goud is nie so duur in Amerika nie, toe ek hom weggesteek, want daar ander Suid-Afrikaners by my kom bly vir 'n rukkie, omrede hulle was besig om my huis te renoveer en alles. En toe ek my hangertjie weggesteek, maar ek onthou daai tyd, toe ek my hangertjie weggesteek aan my een Caterpillar baadjie. En ek het daai hangertjie gesoek, nee, ek kry hom nêrens nie, tot vandag toe. Kry ek hom nêrens nie, daai goue hangertjie. So, miskien het daai ouwe maar toch maar op die einde van die dag gekry, gevat, of ek het hom ergens anders te weggesteek. Ek weet nie, maar ek kry hom glad nie.
0: O nee, ek kan van my kop af raak as ek goed verloor, jong.
2: My reg daar, ja nee, ons het ook al goed te verloor, soos by ons TV remote control. Hy is nou al, oh god, seker 'n jaar weg, as het nie langer is nie. Maar ek weet my sussie, hulle was die naweek daar gewees om na my dogtertjie te kyk. Daai een saterdag. En toe raak die verdomde ding net weg. En daai ding is net gedissipeer. Ons het die hele huis al omgekeer. Om eerlik te wees, ons weet nou nog nie waar hy is. En ons consider actually nou al om 'n ander remote control te koop. So ja, is 'n bietjie van 'n pyn in die agtersteuwe, as jy verstaan wat ek bedoel.
0: Ja, Mariska, dankie vir die boodskap. Kyk nie, iets wat my irriteer is, as ek 'n TV koop, 'n tweedehandse TV koop, en die ding se remote is weg. Ek verstaan nie, en is baie, hoe verloor almal remotes? Dis soos kouse en deksels vir Tupperware. Hoe kan jy die goed verloor? Ek verstaan nie, dis 'n remote. Hy is nie klein, verskriklik klein nie, hy is ergens. Ek kan verstaan as jy hom breek, maar mense wat hom verloor, Nee. Jou kiekie kyk lê om die draai, daar is 'n sekere groep, kategorie mense wat vandag se kiekie

0: baie vinniger gaan reg kry as die ander. Julle sal sien wat ek bedoel as ons terugkom. Kom ons gaan Wilke Rakke toe en as ons terugkom, dan gaan ek vir Kiekie kyk vir jou oplaai en dan kyk ons wie kry hom reg en wie is die vinnigste vyf. Concept Crew Motorklub nooi jou uit na die 5de jaarlikse alles op wiele motorskou. Kom vier dieselfde tyd ons klub se 15de verjaardag saam. Dit beloof om onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin, propvol spogvoertuie, heerlike kosstalletjies, motorbybehore, as ook kuns en kultuurstalletjies. Dis Saterdag 29 Augustus by Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar op Uitenaag. Die skouvoertuie parkering is tussen 6 en 9 die oggend. Die hekke maak 9 die oggend oop vir die publiek. Toegangsgeld volwassenes is R75, pensionarisse R65 en kinders R25. Vir navraag kontak vir Peer 068-272-4007.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Ons is tyd vir jou Kiekie kyk, as jy weet hoe dit werk, ek vat 'n foto van iets, enig iets. Ek neem 'n foto ergens van die internet af of ergens en ek krap om die mekaar soos 'n puzzle. Ek maak hom in verskillende blokkies in en ek sit hom neer op die WhatsApp status en dan kyk jy na daai fotoetjie, daai prentjie en jy moet dan vir my sê, wat sien jy daar? Laaste twee dae het ek baie moeilik gemaak, baie minder mense het reg gekry. Ek moes wenke gee albei dae, maar vandag sien is nie nie so moeilik, maar vandag sin het miskien 'n negatiewe effek op jou. Want as jy 'n sekere persoon is, in 'n sekere kategorie met vandag se prentjie, dan gaan jy miskien post-traumatic stress kry, jy gaan flashbacks kry van dinge wat jy deurgegaan het in die lewe, wat moeilik was, wat baie herhaal was. Jy sal dit vang, sodra jy dit sien. Kom ek druk op die knoppie, kom ons kyk, wat sien jy? Ons kyk ook wie is die vyf vinnigstes vir vandag se kiekie kyk, hy is op pad daar op die WhatsApp status.

0: Het is Prop met Kwanky, luister FM. Kom eens kijken wat ze hier voor mij over vandaag zijn. Kiki, kijk. Laura, ja, je heet Tom. Jay heet Tom ook. Net zei Miraculous, Ladybug en Cat Noir. Elsaan zei Coco. Ja, hij is recht. Josie ook recht. Ja, Jared, yes. Ook recht, got it. Karen, you got it. Mark zei Ladybug en een waterlemoen met een smile gezichtje. Liesel, je heet Tom. Janelle, je heet Tom. Wat zei die een kies of voor mij? Kom eens kijken, gauw hier. En dit is... iets van een waterlemoen. Watermelon, man, zei Ilana. Zien het de Ladybird, zei Koekoes. Ria, ja, Anisha, sê ook daai, lieven heers besie en een waardlemoen, nou Lien het om, Steven het om, Marty het om, Jennifer het om, JP het om, Trudy, ja, Lester, Lizzie het om, Aneshka het om, Jaku sê Peppa Pig, Lisa het om, Carleen het om, wat sê die enekie vir my, Jandre het om, dus nie Bugs nie, Vicky heet om ook, ja, François Moyle, Dana, sy Vincent ook, Lauman, Crystal Lee en Nicoline heet om alles. Natuurlijk, as jy nie weet wat daai is nie, kan ek vir jou sommer sê, dit is natuurlijk niks anders nie as Coco Melon, elke ouer sy favorite story om te kyk en liekie om 386 keer oor en oor en oor te oor. Wie is jou vinnigste vijf vandag? Vijfde plek, Vincent, Michaela, vierde, Jandre is derde, Crystal Lee is tweede en die vinnigste vir vandag, so kiekie kyk, is Nicoline. Baie geluk, Nicoline! Jy is die winner, die vinnigste hier, en weet jy wat wen jy? Jy wen die feit dat ek hierdie klein stukkie klank net vir jou gaan speel.
1: Coco Melon.
2: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Kusati steun die mynwerkersvakbond se regsgeding oor Eskom se herstrukturering. En die Forum for South Africa sê Nisfas moet ontbind word. Die vakbond Federasie Kusatu teen die mynwerkersvakbond noem sy regsgeding teen die Eskom herstruktureringstaakspan se fase 1 verslag. Die federasie is gekant teen enige stap na die privatisering van die elektrisiteitsnetwerk en eis waarborge dat Eskom werkers nie hulle werk of bedingingsregte verloor nie. Zanele Sabela van Kusatu sê die regering moet eers Eskom sy finansiële probleme pak, insluitend die meer as 120 miljard rand wat munisipaliteite hom skuld.
3: Phase 2 of the ERTT process must fully respect collective bargaining and the principles of a just transition. A just transition must in turn protect jobs, strengthen Eskom, promote localization and industrial development, ensure reliable and affordable electricity and safeguard public ownership.
0: Die Forum for South Africa sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente Nisfas moet ontbind word en met 'n nuwe, deursigtige, aanspreeklike model vervang word wat studentebefondsing professioneel bestuur. Die openbare beskermer se verslag oor die skema het tekortkominge in bestuur, administrasie en fondskoördinering gevind. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê Suid-Afrika kan nie voortgaan om miljarde rand te stort in 'n stelsel wat studente en belastingbetalers voortdurend in die steek.
4: Forum for SA therefore calls for a comprehensive forensic investigation into all irregular payments, the prosecution of all officials and individuals involved in corruption, the recovery of all misappropriated funds. The future of South Africa students cannot be held hostage by corruption and administrative failures.
0: Pakistanse regering betwis se bevel van die Hooggeregshof om die gevange voormalige eerste minister Imran Khan na 'n privaat hospitaal te verskuif vir mediese behandeling. Die hof het gelaas die 73-jarige moet binne 2 dae van die Adiala gevangenis na die Shifa Internasionale Hospitaal in Islamabad oorgeplaas word weens kommer oor sy gesondheid. Die regering voer aan veroordeelde gevangenes moet behandeling ontvang in die tronk of in 'n openbare hospitaal. Khan se regspan sê hy het aansienlike sigverlies in sy regter oog. In jou geldsake die rand R16.15 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin $64,793. Die prys van goud $4,438.12 per fyn ons en Brent ru-olie $92.37 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Die baard ontaard op Luister FM.

0: What a banger is a varkworsie. In die kamoze, here comes the hot stepper. En as hot stepper bedoel iemand wat op slange trap. Hierdie comes, hierdie's. How are you, my friend, Mark Marshall?
1: I am good. How's it going?
0: Good to have you back. No more car problems.
1: No more car problems.
0: And you're healthy?
1: I'm healthy.
0: Are you sure?
1: I hope.
0: Everything except you still can't eat steak and beef.
1: Yeah, exactly.
0: Well, then you're not really healthy, are you?
1: No.
0: Dis 'n probleem daai, maar dis wat gebeur as jy met bosluise speel. As hulle Woensdag maak Marshall sê so ons gaan selfs om die draai 'n bietjie wille dinge ook jou radio lawaai wat jou kant toe kom so bly geskakel net hierso. Ek is saam met jy tot nog so net voor 6 toe. Is tyd nou vir die ding vannag.
2: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff as jy nie weet hoe dit werk ek gee vir jou 'n lekker woord uit die hat, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Gewone Afrikaanse woord wat nie meer baie gebruik word nie, wat nie baie algemeen in ons taal gebruik is nie. Jy moet dan hy woord vir my vat gebruik om in 'n sin en stuur hom na die WhatsApp lyn toe 0823333667. Ek wil sê maak probeer ook saam speel, maar hy's nooit reg nie. Hy's terrible. Hoekom? Want sy nek is nie blou nie, is rooi. Is nou net jy van daai dinge. Vandag se woord vir hard staf is verwate. Verwate, VERWATE. VERWATE. Dis vandag se woord vir hard staf gebruik om in 'n sin. Stuur my hy sin in die WhatsApp lyn toe 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie asseblief. Gebruik om in 'n sin. Ek gaan nou mooi lees en ek gaan jou ignoreer. As jy 'n droë verwate beteken blib blib. Ek wil nie dit sê nie asseblief. So kom nou. Wees kreatief. Maak 'n storie. Sit karakters in. Sommer een intro, uit outro, moet niet die AI gebruik hier, is fijn. Verwate is vandaag sy woord vaat, staan VERWATE, hy is daar op die WhatsApp, tyd is op pad, hy gaan daar verskyn, dan kan jy sien hoe hy geskrywe word.

0: Prime Circle. Hallo, hallo. Ons speel hardstyle vandag. Se woord is verwate. V-E-R-W-A-T-E. Wees kreatief. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sinnetjie in die WhatsApp line. 08-233-3667. Luister FM, se Hansak project is aan die gang op die oomblik. Hy is op volle dreef. Hansak is toch so synoniem met 'n vrou wees. Wel, ek het die Hansak, so nie rarig nie. Ons versamel jou Hansakke wat jy nie meer gebruik nie. Gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die Hansakke, Cobblestone Warmer, Daniels Astron Energy uit de Naag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers Jeffrey's Pie. Luister FM, sy Hansak project.
1: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, lief begin jou kind se toekoms.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
5: Luister FM weer.
0: Kyk vir oulaas jou weer vanmôre, donderdag 20 Augustus, Aliwal Noord 11:23, Bishu 11:19, Craddock 8:18, Dispatch 12:18, West London 15:19, Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 10:17, Gramstad 11:19, Jeffreys Bay 10:19, Mtata 9:18, Port Alfred 13:17, Port Elizabeth ook 13:17, Port St. John's 15:19, Queenstown 8:19 en te naag 12:19. Dis jou weer môre donderdag 20 Augustus.

Hey Swanie, wie denk jy gaan die wêreldbeker wen? Hy sê my chopper vra my iets wat ek die antwoord nie ken. Niemand staan 'n kans teen die bokmasjien. Hy gaan jou skop, hy gaan jou trap, hy wen jou 10 uit 10. Nie die Aussie of die Kiwi of die manne van die Hanne staan 'n kans teen die bokke en die pakkie balle. Pakkie balle, pakkie

Bakkie balle, Robbie Wessels, is tyd vir Raai die Lawaai. Ek speel vir jou een geluid wat maak gekies het, is een diere of een natuurgeluid. En dan moet jylle vir my sê, weet jy wat dit is? Maak het vir my gesê, hy dink niemand gaan het kry vandag nie. Hy dink nie wat, jylle wie ken nie die natuur nie. Jylle sit in jylle huise heel dag voor die rekenaar of voor die TV. Jylle ken nie die natuur nie. Bewys om verkeerd. Hier is vandag, sit Raai die Lawaai.

0: To be honest, it just sounds like someone, iemand wat 'n fire lit in hulle probeer by die tronk uitkom. Nope. In die cell uit.
1: Nope.
0: But you didn't even hear what I said, you're listening. Yeah. Radio Levi, wat se geluid is daai 082-333-667? As jy speel ek jy waak vir jou gewille of geluid van 'n dier of iets jy speel, en jy moet vir my sê, weet jy wat het is? Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork braai chops at an amazing £39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just £39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: Jy hoef nie sê hier, die regering verwelkom die daling in die inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar. Fadil Adams beskuldig IDAC-advokaat Drushanta Ramsey, sy het vir die Medlanga-kommissie gelieg en Suid-Korea verkort sy militêre oefeninge met die VSA. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die regering sê hy sal voortgaan om voedsel en energiesekerheid te versterk, werk te skep en lewenskostes te verlaag. Dit volg op die jongste inflasiesyfers wat verlede maand 'n daling in verbruikersinflasie tot 4,3% vanaf 5% in Junie getoon het. Die adjunkregeringswoordvoerder, William Beloy, sê die daling bied 'n mate van verligting aan huishoudings, maar baie Suid-Afrikaners is steeds onder finansiële druk.
1: The latest inflation figures is a positive development, and government will continue to work with social partners to address economic constraints and to advance measures aimed at reducing the cost of living and improving the well-being of South Africans.
0: Kusatu verwelkom die polisie en gevangenes se burgerregte Unie se arbeidshof oorwinning in die Mangaung korrektiewe sentrum saak nadat die hof 'n aansoek om verlof tot appel van die hand gewys het. Sanele Sabela van Kusatu sê die uitspraak is belangrik want dit versterk die beskerming van werkers se kragtens artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge. Sy sê werknemers kan nie hulle werk of regte verloor wanneer bedrywighede of dienste van eienaar verander nie.
2: The Department of Correctional Services must urgently address the outstanding matters affecting correctional officials and honor undertakings made to organized labor. The challenges facing correctional workers, including staffing, working conditions, infrastructure, employee welfare, and workplace safety, cannot be allowed to fester.
0: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het staatsadvokaat Drushanta Ramsey van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie daarvan beskuldig dat sy die Medlanga kommissie voor hom gelieg het. In getuienis voor die kommissie het Adams beweer Ramsey se weergawe van hulle vergadering is onakkuraat. Hy het gevra vir 'n opname van die vergadering moet gedagvaar en gespeel word. Hy sê die opname sal die weergawe ondersteun en verduidelik wat bespreek was.
3: Many things were said, including a claim from advocate Ransami that she had to flee KZN because of an investigation into SAPS and out of fear of Lieutenant General Kumalo. We have attempted to obtain the recording made by advocate Ransami to prove the lie she talks to about me. The strength of the case is highlighted amongst other things.
0: Suid-Korea se ministerie van verdediging het aangekondig dat sy jaarlikse gesamentlike militêre oefeninge met die VSA op versoek van Washington met 6 dae verkort word. Seoul het gesê die tydperk en omvang van die 2026 Ulgi Freedom Shield oefening is aangepas na voorstel deur die VSA. Die oefening sal nou op Vrydag afsluit en nie op 27 Augustus soos beplan nie. Dit volg nadat Donald Trump planne aangekondig het om oefeninge met Suid-Korea te verkort en het verwys na 'n baie goeie verhouding met Noord-Korea se Kim Jong-un. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,300. Die prys van goud is $4,463.42 per fyn ons, met Brent olie op $93.10 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng met tyd van 6 uur môreoggend op die Groot Bekbreek. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

0: Dis klein Saterdag, dis Woensdag, julle, dis middel van die week, ons het het gemaakt, halfpad. Oh, wat 'n lang week. Ek dink is omdat laas week se maandag 'n vakansiedag was, dat hierdie week net ekstra lang voel. Of is net ek wat so voel? Maar ek glo nie, dis net ek nie. Ek hoop julle is ingeskakel en kuier lekker saam met my vanaand hier op klein Saterdag. Ek is Lise Marie en jy is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Vanaand gaan ons lekker kuier oor so 9 minute gaan ek met Jamie Henry gesels oor hulle splinter nuwe treffer wat uit is. Ek sien vreeslik uit om met hom te gesels ook. Natuurlik 'n heerlike een. Keep on Kicking is die liedjie se naam wat hy saam met Justin Serrao gedoen het. Absoluut fantastiese jam. Ek dink julle gaan hom verskriklik baie geniet. Dan het ons ook Boekklub soos gewoon. Vanaand in Boekklub is 'n bietjie anders. Ek het laas week 'n artikel gelees waar hulle mense gevra het wat is die boek wat jou emosioneel geroer het in jou lewe. Nou, daar's 'n paar van hulle en ek sal nou vir julle vertel wat my geraak het, maar een van hulle het vir my uitgestaan en ek het gedink, "Joh, wanneer los ek dit gelees?" So, van en ek dink is een wat baie van julle gaan ken. So, ek gaan vanaand dit met julle deel in Boekklub. Dan het ons die wynuur tussen 7 en 8. Janko is in vanaand, so ons gaan lekker gesels en lekker kuier. So maak seker jou glasie is so lank vol geskink. Ek sien ons al klaar op 'n hele paar braaivleisvure wat aan die gang is, so dit maak dit lekker. Net na 8 gaan ek met julle deel wat ek geleer het in Monumental, so ek hoop ons kuier nog heerlik lekker. Verder net lekker muziek, soos jou lekker luisterstasie kan. Onthou, jylle ken my rympie, ne? Ken jylle hom al? Ja, ek seker jylle ken hom al. Dis nou al 'n lang tyd wat ek hom sê. Skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolla, want vanaand gaan ons lekker kuier.
1: Hier is die liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek besef het is donker hier.

John Boucher met Trein, net voor het Mumford & Sons, I Will Wait. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kuier al te lekker hier vanavond op 'n woensdag gaan, middel van die week julle, meer as helfte van die maand al verby. Ons kom nou al stadig so einde van die maand se kant toe. Kan jy glo? September is op ons drempel, lente maand is amper hier. Ek kan net so 'n bietjie in my sinusse voel, maar ek weet nie of dit net die griep is wat ek nou gehad het nie. Lyk my so by een en elkeen kry om so in beerte op die oomblik. Ons hy en julle is maar in Brits ongelukkig onder die weer vanaand, so hy is nie in vanaand nie, maar ek sal vir julle lekker musiek laai op die speelhuis wat julle gaan deurtrek. Maar ons kuier nog lekker tot so net voor 9 vanaand hier so op Klein Saterdag. Bly net waar jy is, nog baie dinge wat kom.

0: Justin Serau en Jamie Henry met Keep On Kicking. Amptelik daar op ons speelhuis hier op Luister FM. Jy kan hom nou enige tyd aanvra. Wat 'n pragtige lied. Ek is absoluut gek te hoor. Wat 'n vibe. Wat 'n vibe. Baie dankie aan Jamie wat tyd gemaak het om vanaand met my te gesels. Ook gaan volg hulle gerus daar op sosiale media. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie. Hierdie is Klein Saterdag en ons kuier lekker tot so net voor 9. Nog so 1 of 2 treffers, dan gaan ek oor gaan na Boekklamp toe. Dis bly net waar jy is.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Bliksemstraal daar met sy is op haar mooiste in my geskeerde t-shirt. Het bring ons deur na boekklap, toe is 'n bietjie later as gewoon, maar dis okay, ons hardloop gou deur hom. Nou, in laas week of oor die naweek dalk het ek 'n artikel gelees oor watter boeke het jou geaffekteer emosioneel, wat regtig iets in jou verander het, en het was my baie interessant om toe te sien die kommentaar op die artikel oor watter boeke mense voorstel. Een boek wat ek voel 100% my geraak het, is Elizabeth Noble's Letters to My Daughter, wat 'n fantastiese boek, ek het dit jare terug gelees. Ek wil nou weer vir my 'n kopie daarvan kry, want ek onthou hoe dit my geaffekteer het, en is regtig een van die boeke. En as ek sê geaffekteer, dis nie soos hierdie Marita van der Vyvers en die Daleen Matthees, wat jou in 'n manier raak nie, hierdie is meer emotioneel. Ek wil sê geskend. Ek het toch nooit so gehuil in 'n boek, soos in daai boek nie. En toe in die kommentaar te besef ek toch so baie boeke wat ek reeds gelees het, wat ander mense ook so oor voel. En een van hulle wil ek juist vanavond met julle deel. En dit is deur die skrywer Leon de Villiers. Nou, Leon de Villiers is een van die meest bekroonde skrywers van die kinder- en jeugboeke in Afrikaans. Hy is onder meer die Skepersprys en die Sanlamprys wenner. Hy het die MER-prys, die ATKV-prys vir kinderboek toekenning gekry, die CP Hoogenthout toekenning en die Alba Bouwer. Prys, is alles wat hy gewen het. Van kinderboeke wat uit sy pen gekom het, is Droomoog, Diepgrawer, Die Groot Koelte, Erik en die Kiro Dinges, Parmand, Marula Boom Stories, Aliens en Engele, en dan 'n boek wat toe later 'n rolprent geraak het, Die Prou. Nou, Die Prou was, ek dink toe ek in standaard 7 was, wat nou graad 9 is, ek dink dit was ons voorgeskrewe boek gewees. Ek kan nie mooi onthou wat 'n jaar nie, maar ek dink dit was ons standaard 7 voorgeskrewe boek, en dit was nogal so my rol om het te lees, want het is natuurlijk gaan oor die dood ook, en het was my so, dit het my geraak toe, maar nie regtig nie. Toe kom die fliek uit, en toe denk ek, die fliek is fantastisch, ek het baie geniet, en toe latere jare, toe lees ek weer die boek, want ek het die boek nog al die jare van standaard 7 af op my boek raak. Toe het ek een dag het weer opgetel, want het is maar een din boekie. Ek het hom opgetel en ek dink ek het hom binnen 'n aand gelees, en ek het so gehuil, en ek dink ek het meer besef hoe baie die boek vir my beteken het in my lewe. So die woord prou, soos die naam Die Prou, is beteken professioneel, maar in hierdie storie gaan het baie dieper. Dit is 'n roman wat volg van 'n tienerseun genaamd van die naam Tian, en wat daarvan hou om met sy beste vriend Dirkie te gaan branderplank ry. Hulle is surfers, hulle is like hardcore surfers. Actually, Die Prou is geskiet in Jeffreys Bay. Dele van het is geskiet in Jeffreys Bay, as julle dit wel geweet het. Gedurende December vakansie sterf Dirkie echter. Alles verander wanneer Dirkie, 'n branderplankryer, in 'n ongeluk sterf, 'n fratsongeluk neem sy lewe en laat Tian hartseer en verlore. Die storie volg dan Tian se reis, terwyl hy leer om met die rou te hanteer. Want hierdie is 'n tienerseun wat nou moet deel met die feit dat sy beste vriend dood is en dat hy die dood, jy weet, voor die oog gesien het. Tian maak dagboek inskrywings in sy biologie handboek saam met sy humoristiese biologie omsommings, baie snaaks is. Geier, wat natuurlik 'n nuwe inwoner is, gee hom 'n bietjie raad en dan bevriend hulle half mekaar so 'n bietjie. Terwyl Tian notas maak, skryf hy ook hierdie dagboek inskrywings. Nou, die kort opsomming van hierdie is Tian en Dirkie wat onafskeidbaar vriende is, en dan op hierdie tragiese dag in December vakansie in graad 10, terwyl hulle branderplankry, verdrink Dirkie in 'n skielike ongeluk. Nou gaan hy deur sy December, Januarie vakansie en Januarie met hy terug gaan skool toe, dan met hy weer allemaal in die gesig wys, en hulle was soos boezempels gewees. Allemaal het hulle saam assosieer. Tian en Dirkie was onafskeidbaar gewees. En die titel Die Prou simboliseer meer as net om goed te wees in iets. Dit beteken nou 'n professionele persoon vir die hantering van die lewe se uitdaging sien. So, aan die begin, dink jy, jy weet Dirkie, wat oorlede is, is die prou, want hy wou 'n prou surfer geword het. Maar hoe meer jy die boek lees, besef jy dat Tian is eintlik die prou, want op 'n jong ouderdom leer hy hoe om hierdie coping mechanisms en moet hy deur al hierdie goed gaan op so jong tyd, dat hy eintlik die punt word wat uitdagings in die werk deur die stadiums van rou om professioneel maak. Nou die lesse wat 'n mens kan leer in hierdie boek is natuurlik die belangrike temas van hartseer, vriendskap, liefde ook. Daar is 'n bietjie van 'n liefdesstorie daar tussen Tian en Dirkie se suster. Die boek leer lesers dat jy selfs in oomblikke van diep pyn, krag en vrede moet vind. Dit is 'n moeilike, ek dink maar die moeilikste deel in die boek, as ek nou self moet sê, is Tian het na daai December vakansie dat sy branderplank verkoop. Hy het sy surfboard verkoop en hy gesê nooit weer in die see gaan nie. En die eerste oomblik wanneer hy weer in die water ingaan, Christus is ook in op my keel, ek wil sommer weer huil. Dit herinner ons daaraan dat daai groot woord beteken dat ons uitdagings wat 'n mens moet deurgaan. En dit maak die perfekte storie vir jong mense, leersters, ouers, onderwysers wat boeke met werklike boodskappe kan geniet. En is 'n maklike manier ook om vir kinders te leer van die dood. Ongelukkig, dit nou, klink nou baie morbied, maar dit is regtig een van my gunsteling boeke. En ek het vergeet, ek is baie spyt daaroor, ek het vergeet hoe baie die boek my geraak het en toe iemand in die kommentaar gesê het, die vrou van Leon de Villiers, het ek gedink, oh, wat een laas, ek het so vinnig deur het gegaan weer en ek het onthou wat daai emosies was, wat het in my opgeduik het. Is daar een boek wat jou geraak het in so'n manier? Nog een is, soos ek sê, as jy nog nie Leon de Villiers die Prou gelees het, nie lees om. En dan, een wat ek ook baie geniet het, is Elizabeth Noble's Letters to My Daughters. Absoluut fantastiese boek. So dit is boeklamp vanaand, daar staan boeken op en mense raak wat jy oor en oor en oor sal lees, want het raak jou elke liewe keer. Dit is absoluut fantastisch. Boeklamp op 'n klein saterdag, elke woensdag deel ek met jou een boek, een skrywer, een gedig, dalk net een story, wat ek graag wil jy op jou boek raak. Moet sit. You have family when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy at King Cars. Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
1: Man, Spiedico is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.

0: Marine Louise van Wyk daar met Reggae Dance net voor het Bartoe se slukkie inspirasie en Caroline Grace wat met bokswyn daar amptelik die wyn hier afskop. Dis natuurlik elke woensdag tussen 7 en 8 reg hier op Klein Saterdag op Luister FM kan jy inskakel met my Lise Marie en met Janko. Ag selfs ons so 'n bietjie alles oor wyn en alle lekker dinge in die wynuur. Goeienaand Janko.
1: Goeienaand.
0: Welkom terug.
1: Dis lekker om te wees, dankie.
0: Voel of ek jou lanklaas gesien het.
1: Ja, so 'n bietjie van 'n stopstaart die laatste tyd, maar
0: nee,
1: ja, dit gaan maar rof, nee.
0: Ons idol nou, ons ja, idol nou.
1: Maar dit is maar besig.
0: Hierdie tyd van die jaar raak dinge baie besig en selfs daar by julle by die Thai Stream, julle is propvol dinge op die oomblik, so dit is nogals fantasties. En juist laas week was jy ongelukkig nie hier gewees nie, want jy het 'n redelike interessante proe gehad, wat ons vanavond so 'n bietjie gaan aanraak, maar vertel my 'n bietjie meer, wat precies was die just of it?
1: Ja, dit was iets wat ons al 'n hele ruk aan gewerk het, en toe ewe skielik, of ons het lang gesikkel om met aan mekaar te sit, en toe ewe skielik, toe kom die geleentheid, en toe moet ons baie vinnig by mekaar sit, maar dis twee dames wat van Bloemfontein afkom, wat specialiseer in persoonlikheidstoetse. So die hele concept was dat die program of die model wat hulle gebruik identificeer 9 verskillende persoonlikheidstypes.
0: Ja.
1: En dan gaan hulle deur die hele model oor weer die sterkpunte van daai amper sê identiteitskrisis. Persoonlikheidstype. gaan deur die sterkpunte, die swakpunte en om te kyk op enige vandag wat is jou persoonlikheid?
0: Ja.
1: En hoe kan jy beste weet kommunikeer met mense van ander persoonlikhede? Dit is maar net 'n manier om jou te help kommunikeer met mense op hulle vlak, as ek het so kan stel, volgens hulle persoonlikheidstype. En dan die twist agter die hele storie was, ons het met elke persoonlikheid het ons 'n wyn geïdentifiseer wat saam met dit sal pas. So dit was baie lekker geweest.
0: Nou ek wil sê, dis amper soos 'n speelietjie wat ek en jy nou al jy het vir 'n hele paar episodes hier van die wyn, wil ek sê, gedoen het waar ons wyn gepaar het met persoonlikhede, maar ons het maar 'n bietjie meer tong in die kies daaraan gedink en 'n bietjie meer 'n klisjé daarvan gemaak, maar hierdie is indrukwekkend. Jank het vir my die besonderhede deurgestuur en natuurlik het ek dadelik gaan na my gunsteling wyn toe en nie saamgestem nie, maar toe maak het sin hoekom ek nie saamstem nie, want ek is 100% daai persoon.
1: Ja.
0: Maar het is so interessant om te sien hoe die siege eintlik werk met alles. En ek meen, ek voel dat as jy mense hier deur lees en ons gaan nou daar deur werk ook, besef jy hoekom jy sekere wyne kies ook. Want dit pas eintlik, is nie dat hierdie persoonlikheid spesifiek hierdie wyn soek nie.
1: Ja.
0: Dit is glad nie, dit is net toevallig dat hulle dit gepaar het, maar dit maak vir my ook soveel sin.
1: Ja.
0: Want dit is amper asof jy, wanneer jy nou hierdie wyn doen, is wanneer jy in hierdie omstandighede is en wanneer jy hierdie ding doen
1: reg,
0: en daai aktiwiteit doen. En dit pas so mooi by die persoonlikheid.
1: Ja, en toe ek die wyne gekies het hiervoor, het ek het dit 2 of 3 keer verander, want elke keer as ek daardeur werk, dan dink ek maar, eintlik gaan hierdie wyn beter pas. En dan
0: maar dit moes moeilik gewees
1: het. Ja, en dan op 'n ander keer dan dink ek maar, nee, ek dink hierdie wyn gaan eerder pas. So, en ek dink dis die geheime of die lekker ding van wyn is ook, dit pas by verskillende atmosfere, dit pas by keer voel jy net vir 'n spesifieke wyn, want jy is in hierdie gesindheid, of jy het hierdie dag gehad, toe net hierdie wyn gaan help. En ander dae is dit ander dae
0: is
1: dit weer heeltemal anders.
0: 100% op 'n rooi wyn. Net 'n rooi wyn gaan my help.
1: so dit is 'n moeilike ding en weer die hele model is eintlik, dit gaan in baie diepte, ek dink dit was so 3:60 gewees.
0: Wow.
1: Maar op 'n baie ligte manier gedoen en dit, ons het dit probeer van maak en interessant hou. So ja, die wyn was nogal interessant een om te pas daarby en so sê, want dit kan so maklik verander.
0: En oor die algemeen, hoe het mense gevoel oor die aand en die pairing?
1: Ja, ons het verskriklike goeie terugvoering gekry. Dit was baie insiggewend geweest, so ek dink mense het baie geleer en dit was die doel daarvan ook. Die wyn was maar net om dit 'n bietjie interessant en fun te maak, maar ons wou gehad het mense moet leer daaruit. Hulle self-study.
0: Ja, dit is soos 'n refleksie.
1: Dit is, ja. En ek het al weggeloop met baie nuwe goed wat ek geleer het van myself. En so ons hooplik kan ons dit weer doen, as ons hulle weer hier kan kry in die Oos-Kaap een of ander tyd. Maar ja, het baie goeie terugvoering gekry.
0: Beslis, dit klink vir my absoluut fantasties. En Jan kan beloof, volgende keer gaan het nie op 'n woensdag aand aan nie, dan gaan ek ook gaan.
1: Ja.
0: Maar ons maak het lekker, so die thema achter hier is I am Wine God. So ons gaan deur het werk die, ek dink ons vat gaan voor een gebreek, dan werk ons deur die eerste paar, daar is 9 in totaal, ek dink ons gaan net so aan so paar van hulle raak. En indien julle dalk bietjie meer informatie oor hierdie wil hê, ek seker Jan kan dit ook deel op sy Facebook blad, of julle kan hom direk kontak. Ek dink hierdie is 'n baie lekker oefening ook om met jou vriende te doen. En as jy nie mooi weet wat gaan by wat nie, gaan loer gerus in daar by Jan Kwys of jou presies wys wat die beste wyne is daarvoor. Kom ons doen so 2 treffers en kom ons terug na bietjie van watter wyn is jy?
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Bokkie, wil jy dans met my? Wel, ons dans nou nie vanavond, maar jy kan dans as jy nou wil dans. Maar ek en Janko gesels vanavond so 'n bietjie oor persoonlikhede en wyn. En hierdie is as gevolg van 'n wynproe wat hulle laas week gehad het, waar hulle analise gedoen het met sielkundiges eintlik, oor watter persoonlikhede gaan daarmee. So ons het nog altyd net tong in die kies gegrap daaroor. Maar hierdie is 'n werklike analise daarvan en ek moet sê, dis verskriklik interessant. So, daar's 9 persoonlikhede en Janko het 'n paar van sy slinge gekies om vanavond met ons te deel. So wat is die eerste een wat ons oor gaan praat?
1: Ja, die eerste een wat vir my uitgestaan het is nommer 2, wat die helper is.
0: Oeh, dis mooi. So, ja, ek
1: het so 'n bietjie van dit in my ook, so dit het nogal in my geraak.
0: En die elemente wat hiermee gaan, of die wat by die persoonlikheid pas, is nou dat mense warm is, en dat hulle vrygewig is, hulle relational is, hulle bemoedigend is, en dat hulle mensgedrewe en gefokus is.
1: Ja.
0: So wat precies is hierdie persoonlikheid dan as 'n helper en 'n giver?
1: Ja, dis daai tipe mense wat net, hulle wil net help die hele tyd. Hulle wil net die wêreld vir jou 'n beter plek maak.
0: Ja. Hulle, en is 'n verskil tussen 'n helper en 'n people pleaser.
1: Ja.
0: Nee, hier is
1: die mooi Engels, die genuine.
0: Ja,
1: dis iemand wat genuine is. Wat hulle sien wat jy nodig het voor jy self weet jy dit nodig.
0: Ja.
1: Warm harte, hulle onthou goed wat jy 10 jaar terug vir hulle gesê het. Onthou hulle nog, weet hulle stel belang en hulle onthou dit. Ek is nie meer so goed daarmee nie, my geheue is nie meer so goed nie.
0: Een van my vriendinne, Tarin, is definitief so. Tarin Malan is so. Ek kan haar vandag iets vertel, sy sal my oor 3 jaar dieselfde vraag weer vra en sê, hoe gaan dit met
1: precies,
0: daai ding? Want hy daai antwoord, jy en Janko gepraat het oor persoonlikhede, toe sê jy, dis ek, sy sal dit nou weer vir my noem.
1: So, hulle stel regtig belang en hulle onthou dit. En in wynterme is dit iemand wat, weet, hulle sal altyd jou glas kom volmaak.
0: O, ja.
1: Jy hoef nie te vra, hoor jy, kan ek nog 'n bietjie wyn kry?
0: Ja.
1: Hulle sal kom in jou
0: hulle
1: glas kom
0: volmaak. Hulle is al klaar daar gewees.
1: Ja.
0: Oh, dis mooi.
1: So dis die persoonlike type, ja, van die helper.
0: Dis 'n mooi ligtelike persoonlikheid. So, wat 'n wyn het jy toe by hierdie gepaar?
1: Ja, so ek het toe, dis eintlik waar dit vir my geswaai het, is weet, hierdie type mense is altyd, hulle verwelkom jou altyd met open arms. Hulle wil jou net laat welkom voel. En wat ons baie keer doen met 'n verwelkomingsdrankie is rosé.
0: Ja.
1: En rosé vra nie. Rosé is net daar om die wereld vir jou beter plek te maak.
0: Dus, ja, van het rosé vra nie.
1: Rosé weet wat jy nodig het.
0: Ja.
1: En
0: maak die glas vol.
1: Precies. En vooral sekere type style van rosé, hulle noem het rosé all day. So dis iets wat jy van ontbijt kan drink, tot middag ete, tot in die aand. Weet, en is daarom jou te help weer die dag.
0: Ek voel so Chenin Blanc ook. So. Chenin Blanc is a breakfast wine.
1: So, ja, rosé is a people's pleaser, om dit nou te gebruik wat jy nou genoem het. Weet, in een lichtelike manier, maar ja, dit is net daar wat, dit gee erg om, dit laat jou beter voel oor jouself.
0: En weet jy, dit is eintlik so mooi gesê, weet, van as 'n mens dink aan, as ek dink aan my, ek en my vriendinne, jy weet, as hulle nou oorkom en is ons gaan net gou vinnig opvang en ons gaan net gou spille bietjie tee, jy weet, daai tipe ding. Is dit 'n glasie rosé wat ons gewoonlik drink? As dit nou, jy weet, iemand se hart is gebreek, dan is dit nou die Merlot.
1: Dit is ernstig.
0: Jy weet, dit is ernstige saak hierso.
1: Ja.
0: En dan as ons, jy weet, as ons iets vier, is dit nou weer, jy weet, die vonkels wat uitkom. So, dit maak vir my sin, dit pas eintlik so mooi in daai persoonlikheid.
1: Ja, ek het gedink, dis een mooi pasmaat.
0: Dit is baie, baie mooi. So is jy een helper? En is jy, of is jy net een rosé drinker? Of voel jy dat miskien werk die persoonlikhede vir jou al twee mooi saam? Nou die volgende ene wat jy wil doen, Janko, is die investigator and observer. Hoe ek hou van dit.
1: Ja, dit is ook een baie interessante groep mense gewees wat hier uitgekom het.
0: Ek lees so 'n bietjie na dit, want as 'n mens kyk na die beskrywing daarvan, sê hulle mense wat baie nuuskierig is, maar ook analities is, mense wat onafhanklik is, perspektief het en knowledge seeking is. So ek is al ewig op Google. So ek weet nie mooi of ek dit in dit pas nie, maar wat is die persoonlikheid dan agter hierdie?
1: Ja, so dis die tipe mense wat hulle wil alles verstaan. So jy kan vir hulle iets sê en dan sal hulle so 'n bietjie terugstaan en weet ernstig gaan dink daaroor.
0: Ja.
1: En dit analiseer.
0: Weet jy, staan 5-jarige kinders wat gaan maar hoekom?
1: Ja.
0: Hoekom?
1: En hulle wil regtig weet verstaan en sin maak van dit wat jy weet wat aangaan en is daar situasies of iets wat aangaan. Ja. Hulle doen regtig moeite om te in diepte in te gaan en te gaan verstaan weet wat is dit wat aangaan. So ja, so dis hulle nie van small talk talk nie. Dit is mense wat bietjie
0: dis mense wat gewoonlik luister.
1: Ja, ja. Hulle het baie diepte in hulle en hulle wil dit verstaan voor hulle vir jou 'n antwoord gee. Sal hulle eers navorsing gaan doen. Weet die saak van alle kante af bekyk en dan terugkom met 'n plan.
0: Ja.
1: Wat sal werk.
0: Wauw, ek hou van dit. Ek weet nie of my persoonlikheid by dit pas nie. Ek het gedink ek doen dalk, maar ek
1: dink en innoverend ook. Daar is daai tipe mense wat baie innoverend is. Hulle kom met planne voor 'n dag wat jy nog nie gedink het nie of
0: maar jy hierdie probeer. Is daai stil mense.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ons almal ken sulke mense wat regtig weet in diepte en goed ingaan en goed wil verstaan.
0: Ja, ek voel jy pas ook so 'n klein bietjie in daai in. Jy's 'n goeie luisteraar.
1: Dankie.
0: Ek dink dit kom dalk van die kom ek skink jou wynglas. En hoe meer wynmens my gee, hoe meer praat ek. En dan gee ek regtig nie eintlik vir jou kans nie, maar it's fine. Ja. Nou, dit is 'n baie komplekse een om 'n wyn mee te paar. So watter wyn het jy dan daarmee gepaar? Want hierdie is the investigator and observer.
1: Ja, so hierdie is ook 'n wyn, voor ek die naam sal sê, sal ek eers beskryf hoekom ek dit gekies het. Is 'n wyn wat jy nie sommer net gaan drink nie. Dis 'n wyn wat jy gaan, weet jy gaan die glasies so 'n bietjie swaai en dan gaan jy hom ruik. En dan gaan jy wat het ek nou geruik?
0: Ja.
1: Wat ek net weer seker maak. En dan gaan jy dink, maar wat is hierdie? Hierdie is iets, dis nie...
0: Ek is verbaas ook dat hierdie...
1: Ja, dis nie jou gewone wijn hier. So dis nie een wijn wat jy soms net gaan slik en soos rosé bijvoorbeeld. Jy gaan nie vraag en diep in dit ingaan nie.
0: Ja, rosé is rosé.
1: Ja, dit is wat het is. Maar hierdie gaan jy, weet, bietjie moeite doen om te verstaan.
0: Hierdie gaan jy analyseer,
1: jy wil verstaan, wat is in jou glas, want die, as die wijn jonk is, het hy een baie unieke reek en as hy uitraak of verouder, dan het hy weer een beeldemal ander reek. En so dit laat mense bietjie dink. So die wijn is Riesling.
0: Ja.
1: So Riesling is daai tipe wijn wat jy, een jong Riesling gaan vir jou lekker citrus, jening, daai tipe geerig gee. En verouderde Riesling gaan heeltemal anders. Hy gaan bietjie chemikalie, bietjie petroleum.
0: Ja.
1: Daai tipe, so wat gaan hier aan?
0: Ja.
1: Dus daai tipe, en ek love dit om vir dit vir mense te skink. En vir hulle sê, kom ons ruik hierdie saam. En die gesigte wat jy kry is fascinerend.
0: Ja.
1: So ek dink dit pas perfek by die investigator.
0: Jy hou van die reek of jy hou nie van die reek nie. Dit is 'n fine line tussen die twee.
1: Maar die meeste mense gaan terugsit en wat het ek nou geruik?
0: Ja, want jy weet nie eintlik wat jy verwag eintlik. Ja. Vooral as jy kyk na die kleur van 'n Riesling. Jy verwag gebaseer op wat jy sien, wat jy gaan ruik. En dit is nooit so nie.
1: Ja. So dit was my 'n lekker een om te doen.
0: Ek hou daarvan. Dis nogals interessant. So dit is die twee wat ons nou gedoen het. So ons het twee persoonlikhede hier gehad, die Rosé en die Riesling. Ons gaan hier nog 'n paar van hulle werk. So laat weet ons wat dink julle hiervan. Watter persoonlikheid sou jy sê gaan met watter wyne? En watter persoonlikheid is jy? Is jy dalk 'n investigator en observer? Of voel jy lê meer na die ander kant, toe jy is meer 'n helper en 'n giver, iemand wat gee? Laat weet ons gerus by WhatsApp lyn 082 333 367.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag se Wynuur en vanaand gesels ons 'n bietjie persoonlikhede, maar ons gaan baie in diepte daarmee, want daar's 9 tipe persoonlikhede eintlik wat 'n mens sal kan uitsit as jy nou psigies gaan of na die psigies gaan, ja. En die persoonlikhede wat by sekere of die eienskappe wat by sekere persoonlikhede gaan. So Jank het vir ons 'n mooi lysie bymekaar gesit, baie interessant. Ek moet sê, ek soek nog steeds my persoonlikheid. Ek dink Janko weet dalk wie ek is, want jy het hier almal al gegaan. Ek het nou nog nie almal so in diepte gegaan nie, maar ek dink ek sal die toets doen en kyk wat my persoonlikheid is. Maar wat is die volgende ene wat ons aan gaan raak?
2: So die volgende nummer 6 is die the loyalist.
1: Ooh,
2: ja, so dis ook 'n
1: loyale mens.
2: Ja, loyaal, sekuriteit, voorbereid, vertrou. Jy kan op iemand wat jy ook kan vertrou in staat maak.
1: Oh.
2: Deur dik en dun, daai persoon daar.
1: Ek hoop ek is so, you
2: know. ek dink met al hierdie persoonlikheidstipes, so, daar's ietsie wat 'n mens van alles,
1: ja,
2: dink ek graag wil hê en weet as jy nou vir jou eie persoonlikheid kan bou.
1: Ek voel asof ek net persoonlikheid om 'n 10 is. Ek is so 'n bietjie van alles.
2: Ja.
1: En ek skiet se vreed. Ja. Ek ken al my persoonlikhede. Maar dit is 'n interessante ene, want daai loyaliteit is 'n baie spesiale ding. Jy weet, wanneer iemand loyaal is aan jou en wanneer jy, of het nou vriende, familie of werk is, ja, jy weet, is een groot ding en dit bring baie emoties in een mens op, as jy die persoonlikheid het, en ek dink jy is baie meer, ek wil nie sê saggeaard nie, maar jy is baie meer empathies met ander mense,
2: ja,
1: as ek het so kan sê.
2: Ja, en dit is die persoon, ek dink ons allemaal ken ook die persoon, wat jy 3 uur die ochend kan bel.
1: Oh ja, 100%.
2: Kan jy my nie help met dit nie, jy weet die persoon sal daar wees vir jou. Weer is ook iemand wat, hulle het gewoonlik een plan A, B, C, D, E en F.
1: Ja.
2: Weet, hulle, ja, kyk dinge van alle kante af en hulle wil net hee, dat alles moet veilig en reg verloop en ja, die staatmaker.
1: En ja, en is mooi, want is soos hierdie persoonlikheid gaan baie mooi met die helper persoonlikheid.
2: Ja.
1: Weet, die mense vind mekaar gewoonlik in die lewe.
2: Mm.
1: Weet, die standvastige persoon wat achter iemand staan wat net allemaal wil help.
2: Ja, precies.
1: dit maak sin.
2: Ja.
1: Nou, wat is een wijn so jy by dit sit? Want dit is nou een baie loyale.
2: Ja, so dit is ook een wijn, is een veilige wijn, as ek het so kan staan, in aanlangstekens. Dit is iets wat ek by ons met gemak kan voorstel vir 'n groep mense.
1: O, ja.
2: En ek weet, baie keer kom die mense aan en hulle sê, hulle soek net 'n lekker wijn.
1: Ja.
2: Dan sê, okay, wat kan sê, alles is lekker.
1: Links.
2: Ja. Maar dan sit gewoonlik 'n wijn, party sê, ek hou van hierdie, ek hou van daai, dan stel ek hierdie wijn voor, want ek weet, 9 uit 10 mense gaan daarvan hou.
1: Ja.
2: Dis 'n wijn wat my nie sommer sal drop nie.
1: Ja, is waar.
2: Dit gaan it'll do the job.
1: Ja.
2: Ek kan dit op het staat maak en dit is Merlot.
1: Mm.
2: So Merlot is net vir my een lekker veilige wijn.
1: Ja, en dit maak sin met jou persoonlikheid, want Merlot het ook nog nooit teleergestel.
2: Nee, dit is baie selde.
1: Soos jy sê, dit is waar mens veilig voel, dit is iemand, dit is een loyale wijn, en jy kan nooit een bottel Merlot oopmaak.
2: Ja.
1: Dit is waar mens veilig voel,

0: Dat is ook een klein zwart beestje, die drijf ook, ja.
1: Dit is verschrikkelijk interessant. Nou, die volgende persoonlijkheid wat ons na toe werk, het jy nou al jouw persoonlijkheid gevind hier zo? Ek hoop so, ek denk ons moet so kyk. Ek hou van hierdie ene, want ek hou van die persoonlijkheid en hierdie is my type mense.
0: Die enthousiast, the mense adventurer.
1: Wat, ja, dit is my type mense daar. Het is mense wat optimistisch is en spontaan is en energie het en nieuwsgierig is en... Dit sê possibility seeking, maar ek voel dat ek moeilikheidmaker moet ook daar inkom. Ek weet net, die klein bykie trap nie heeltemal oor die lijn nie, maar ons maak baie seker dat ons op die lijn kan staan. Jy weet, die type goed, yeah. Ek love dit. Die is my lekker persoonlijkheid, dit is my type mens.
0: Yeah. The life of the party.
1: Ja, ek is nou nie dit nie, maar ek hou daarvan om geassocieerd te word met die mense. Ja,
0: ek lag die beskrywing het ook gesê, dit is iemand, hulle vraag nie gewoonlik, moet ons nie, hulle vraag, hoekom het ons nog hier?
1: Ja, ja. So. Dis, ek voel alsof al my vriende in hierdie persoonlijkheid pas, want hulle is soos, ek het besluit ek gaan, is wat my vriende sal sê, dan jylle weet dat ek nou dit ook doen, want as jy dit doen, is ek klaar, en jy weet, neem my net in ag.
0: Ja.
1: Het ek soos een van my vriende het gestraan van my gesê, hierdie naweek gaan ek na hierdie ding toe, of nie hierdie naweek nie, maar hy het een naweek genoem, en sy sê, hierdie naweek doen ons dit, toe sê ek soos, laat ek het net op my kalender sit, dan gaan jy saam, en ek sê, jy gee my nie kees in hier, moet nou daar.
0: Precies. Ja, so, het is gewoonlik ook, baie energie, soos jy nou gesê het, sprankelende persoonlikhede, flamboyant.
1: Unapologetically hulle self.
0: Ja, ja.
1: Dis 'n lekker ding.
0: Ja.
1: En sulke mense is, weet, ek voel almal moet so iemand in die lewe hê, want as jy jouself omring deur mense wat net heeltyd negatief is, sulke mense is geneig, hierdie persoonlikheid wat ons beskryf, jy daar enthousias en die avontuurlustige persoon, hulle is gewoonlik baie, omdat hulle spontaan is, hulle baie positief.
0: Mm.
1: En omdat hulle nieuwsgierig is, het hulle altyd nuwe feite om te leer. So, definitief, ek kan... letterlijk nou dink aan een hele klomp mense wat ek voel is hierdie persoonlikheid en ek voel ek moet hierdie nou vir hulle aanstuur. Maar dit is mense wat jou gelukkig maak.
0: Mm.
1: En is lekker om in hulle geselskap te wees. Ja. En as jy altyd net om negatieve mense is, dan gaan affecteer het jou, waar hierdie is soos, toi sonskyn mense in jou leven.
0: Ek het nou so een week of wat terug, het ek gesit en ek het ter moeilike dag gegaan en ek was so half in een bubbel gewees. Ek was net so half een depressieve oomlik beleef en had iemand ingestap wat hierdie persoonlikheidstype is.
1: Ja.
0: En binnen een minuut of twee het hy my uit die babbel letterlijk gebars, wat
1: precies
0: om my was.
1: So.
0: En dan ewerskielik het ek net lig gevoel oor myself en weer... Oh. Nee, die lewe is nie so erg nie.
1: Ja, nee.
0: So, dis daai type mense. So. So, ons het hulle nodig, ja. Verseker.
1: Is nogals mooi gepast, jy nou gesê het, dat jou babbel gebars.
0: Ja. Net die babbel van negativiteit. Ja. En weet die donker wolk wat oor die hang en... En hy kom maar in en binnen twee of drie sinnetjies
1: voel jy beter.
0: Ja, so.
1: En toe wat se wyn offer jy hom?
0: Vonkelwyn. ek net gaan hierdie sprankelende persoonlikhede, hierdie energie, hierdie, daar's net een wyn wat by dit pas en dit moet vonkelwyn.
1: Want dit is mense wat die lewe vier, elke liewe dag.
0: Hulle vier die lewe.
1: Ek voel ook so, jy weet, jy het elke dag het jy nie een verskoning om die lewe te vier, nie, jy het een geleentheid om die lewe te vier. En dit maak een groot verskil.
0: Ja.
1: Ek love dit, ek hou van die persoonlikheid. Ek denk nie 100% ek is die persoonlikheid nie. Ek het ook maar my mood swings. Maar, is een lekker persoonlikheid.
0: Ja.
1: Maar soos jy sê, mense is bykie van alles.
0: Ja,
1: in mekaar.
0: Dat is.
1: So laat weet vir ons, het jylle al jylle persoonlikheid in hierdie persoonlikhede gevind? Ek hoop so. Ons het nog so twee wat ons gaan deurwerk. Kom, ons gaan eers oor Rooksyn en Early Bee sê, vang my halfpad. Baby, kom en kry.

0: Dis nou nie 17 shots nie, maar dit is verhaal. Christian Visser, ek dink dis hoe ek voel oor hierdie persoonlikhede op die oomblik. En ek moet sê, Hein van Hubertina, ek stem saam met jou. Hein het vir my 'n hele lys gestuur van wat sy persoonlikhede is. Ek stem 100% saam met elke liewe een. En op die einde toe sê hy, ek geniet. En toe lys sy alles wat hy geniet. En ek en Janko sê self, alles wat jy dan geluister het in jou persoonlikhede, pas so mooi by elke liewe ding wat jy dan gekies het om by te pas. Mm. Wel gedaan, Hein. Ek is mal oor jou verduideliking van alles en in jou persoonlikhede. Dit is absoluut fantasties. Nou die volgende, of die laaste twee wat ons aan gaan raak, ek weet ons gaan so 'n bietjie skraps net na aan gaan, maar is twee sterker persoonlikhede eintlik, nee?
1: Ja, die van die volgende ene, the challenger. Dit is ook 'n daai type persoon wat jy, what you see is what you get.
0: Oh, ek hou van dit.
1: So, bietjie meer intens, bietjie meer in jou gesig, so bietjie meer big and bold.
0: Ja, beskermend.
1: Ja, en daai, hulle kom gelukkig agressief voor.
0: En dan is hulle eintlik net die softies.
1: En dan sê mense gelukkig, maar hulle het net so klein hartjie.
0: Ja.
1: Weet, dis daai type persoon. maar ja, hulle kan bombasties voorkom, hulle kan sterk, hulle kan weet, agressief voorkom, maar hulle is eintlik nie.
0: Ja, ek kan van dit is 'n persoonlikheid wat ek mal is, hoor. En ek het baie, weer eens ook baie vriende wat so is, wat, jy weet, ek moet altyd vir mense verduidelik leer om eers net ken. jy gaan verstaan hoekom hy so is, jy weet. En dit is baie keer daai persoonlikhede wat daai bombastiese persoon is, maar wat dan ook verskriklik beskermend raak oor die mense wat naby aan hulle is. Ook mal oor dit.
1: Ja.
0: Mal oor daai persoonlikheid. Dit is 'n lekkie ene. Nou, dis die moeilike een om te paar.
1: Ja, so wijn. Ek het aan 'n paar wyne gedink en toe besluit ek op die ou einde van Shiraz.
0: Mm.
1: Weet, as jy 'n bottel Shiraz oopmaak, is ook 'n groot wyn. It's powerful. Shiraz, spicy. It makes its presence felt. Was die mooie Engelse beskrywing.
0: Oh,
1: nee?
0: Ja.
1: So, weet, jy kan proe. Hierdie is 'n bietjie meer ernstige wyn.
0: Ja.
1: Maar as jy baie keer, as sê mense hou nie van daai erg spissery, erg hoë tannine. En dan sê ek vir die mense, los die wyn vir so 10 minute in jou glas.
0: Ja.
1: En dan kom proe hom weer.
0: Dit is definitief een wyn wat jy moet laat breathe.
1: Ja. En dan proe hy anders. Dan is hy sagter, dan is hy bietjie meer elegant. En dan ook die tweede deel van Shiraz is, hulle maak hom in 'n meer elegante stijl, wat hulle noem Syrah.
0: Ja, ja.
1: Ons het al oor Shiraz met die Z-spelling en die Syrah spelling. So dis 'n meer elegante.
0: Ja, dis 'n ligter.
1: Bietjie ligter. So dit is nog steeds 'n groot cultivar, groot drijf om wyn mee te maak, maar hulle maak hom bietjie sagter. So ek dink dit pas net my mooi by daai persoonlikheidstipe. Dit's what you see is what you get, maar don't judge it by the first sip.
0: Ja, dit is.
1: Laat hy onder daai hart bombastiese, agressiewe, is sagter.
0: Hierdie is nou heeltemal off topic, maar hierdie is die type wyn wat jy eers in 'n decanter moet gooi.
1: Ja,
0: 100%. Jy moet eintlik laat hy asemhaal.
1: Korrek.
0: Dit maak sien, laat hulle asemhaal. En dit is gewoonlik daai bombastiese mense wat opgewek raak oor te gaan diep asems, woesa. En dan is allemaal lief hulle. Ek hou van dit.
1: Precies.
0: Daai is 'n perfekte, daai gaan ek ook nou vir een van my vriende stuur. Even die VI is 100%. En dan hou ek van hierdie ene. Dit is 'n baie mooi beskrywer. Die laaste ene wat ons aan gaan raak is die vredesmaker.
1: Ja.
0: Ek hou van daai ene. Dis ons het allemaal so een. Die wit
1: kalm,
0: vlag.
1: Dis hy. Kalm, aanvarend, aanpasbaar, geruststellend. Weet, hy wil net allemaal, hy wil net die vrede bewaar.
0: Om net kalm te wees.
1: Ja, allemaal,
0: dis
1: raak
0: nou
1: net vir my
0: die persoon rustig. Wat vir die ander persoon sê, oh, awesome.
1: Ja.
0: Jy weet, ons eer gou die Syrahs.
1: Ja. Daar gaan die muziek ook nou af, is nou so stil.
0: Kijk nou, dis raak so maar nou rustig.
1: Ja.
0: Maar Janko, hierdie denk jy, of
1: ons moet hierdie in stilte sal, doen.
0: Ja, hierdie moet ons in stilte doen, ons moet sagies praat. Lichtelijk bro. Maar hierdie voel jy, was jou persoonlijkheid toe jy dit iets gedoen?
1: Ek is een 9, ja, ek is een peacemaker.
0: Jy is definitief een 9, ja. Hoor. Ja. maar jy is baie kalmerend. Jy daai aura om jou, jy maak mens kalm, jy maak mens rustig, ons gesels so lekker, ons gaan altyd oor ons tyd.
1: So, ek soos 'n eend op water, jy sê mens bo die water, ek het so kalm, maar onder skop hy voete.
0: Net so, net so.
1: Ja, so, en ek kan myself sien in hierdie en En ek, die wijn wat ek ook gekies het, denk ek was nogal, dis ook een waar ek met gesikkel het, maar toe kies ek Chenin Blanc.
0: Mm-hmm. En, Old Faithful.
1: Ja, en ek denk Chenin Blanc wil ook net weer die vrede bewaren, wil allemaal half tevrede stel. As dan een klomp persoonlik hier om die tafel is, en, of klomp wijne om die tafel is, en iemand, maar ek soek, ek wil gehoute wijn wees, dan sê Chenin Blanc, maar ek kan gehoute wees.
0: Ja,
1: of iemand sê, ek soek soet wijn, dan sê, maar Chenin Blanc kan soet wees.
0: Ja.
1: Of Chenin Blanc kan een vonkel wijn wees, of Chenin Blanc kan selfs brandewijn wees. Weet, hy wil net allemaal gelukkig hou.
0: Wat een mooie keuse.
1: So, het doeg ek Chenin Blanc kan werk, ja.
0: Oh, Janko, jy is een Chenin Blanc.
1: Ja, ek denk so.
0: Maar in een mooie manier. Ek denk ook wel, in persoonlikhede as ek nou moet kies, denk ek ook, jy is ook nummer 6, the loyalist. Iemand wat loyaal is, iemand wat voorbereid is vir dinge, jy het een lekker melou.
1: Ja.
0: Ek is so meng vanuit.
1: Ja, ek denk soos Heinok hier so geskryf het, hy het eindelijk iets van alles, van elke persoonlijkstype gevat, en ek denk ons allemaal het dit in ons, ons allemaal is loyaal, ons allemaal is, ons wys het nie altyd, weet, ons is kalm, of ons is voorbereid, of ons alle die goed nie, maar ek denk die binnen het ons daai goed, en het gaan met om dit weet na vore te bring.
0: Ja. Beteken is dit, dis moeilik beteken om, want in die persoonlikhede toe ek het net oorspronkelijk gelees het, as ek soos, ek kan nie, ek hou nie van die swakpunte wat hulle noem nie. Ek wil nie, dat is iemand sê, jy is sensitief en, ek wil nie gesensitief genoem word nie, maar ons moet ook focus op ons goeie punte en ons slegte punte. Al die goede saam maak die evenaar van wie ons is as mens.
1: Ja, nee, ek stem som.
0: Absoluut.
1: Ek sal jou opsom as die adventurer.
0: Ooh.
1: Ek denk jy hou van een bykie adventure.
0: Ja, ek doen.
1: So die vonkelwijn, denk ek, pas
0: ek hou van een spontane ding, maar dan moet ek alles uit beplan ook. So jy kan vir my sê, ja, so morgen gaan ons soen toe, teen morgen oogend het ek vir jou lys van hoe laat ons rij, waar ons stop, wat ons eet, alles.
1: Was hy.
0: So ek is voorbereid ook, so ek is een bykie van een mix van alles. Maar ek hou van dit, maar dan is definitief een vonkel en een MCC daarin. Ek love het, ek denk jy moet elke dag vier. Nou ek wil beslis een glasie klink op daarin, dit is een absolute lekker een. Baie dank Janko, dit was nou verskrikkelijk interessant.
1: Baie dank. Ja,
0: ek
1: lekker.
0: Het nou baie, baie geniet. Definitief iets wat die mens bykie meer moet oor reflecteer, as ek so kan sê.
1: Ja, mis herkou aan dit.
0: Ons het nogals diep geraak vanavond.
1: Ons het.
0: In van die goedies.
1: En wijn is, ja, dis lekker, maar het kan ook een bykie meer ernstig en een bykie diep raak. Ja, so, lekker.
0: Ek denk ook so. Iemand wat wel nie kan diep raak nie, ons gaan afsluit met die ene. Dank Janko, dat jy vanavond hier was.
1: Lekker week verder.
0: Ons sluit ons maar af met die piesangskille. Ja.

Darren Shy daar met Rhino en het voor het Elof met Country probeer. Dis nou tyd vir Monumentaal. Baie dankie aan Janko wat in was vir die wijn hier. Julle kan hom elke woensdag hier vang tussen 7 en 8. En as julle hom hier wil vang nie, kan julle hom vang daar met die Taste Room. Gaan luur gerus daarin. Nou vanaand se Monumentaal is 'n bietjie van 'n ander ene. Ek het onlangs, ek was al so baie by hierdie plek gewees nie. En ek het net weer eens besef wat 'n pragtige plek dit is, toe ek een plasing gesien het van een baie goeie skryver hier, eindelijk hier van die GQ af ook, en het is die Swerwer, en hy was onlangs hier gewees, en hy het een plasing gemaak, en baie interessante story gedeel ook oor het, en het is die oud tolhuis, op die Montague Pass, daar net aan die kant George, of net buiten kant George, soos letterlijk soos 10 kilo's buiten George. En dit is so 'n pragtige plek. Nou, die oud tolhuis is gebou in 1847. En daar was soveel interessanthede wat hulle in hierdie video gedeel het daarvan. Dit is letterlik 2 kilometer van die moderne Oud-Aniqua pas af. So ingeweef tussen die diere, die habitat en die ek moet sê fynbos daar, want toe ek in George geblei het, die fynbos, ons het geweet wanneer die somer kom en die fynbos het my sinus gegee. Nou interessant genoeg, na 'n groot vuur in 1855 was daar redelik baie agterstand gewees in die ou tolhuis en dis letterlik waar mense gegaan het as hulle deurgekom het, het hulle besef mense moet maar geld betaal om deur te kom en het hulle so die pryse gehad vir dit en oom George, wat in die video vir die Swerwer vertel hiervan, het gepraat van hoe as een van die paarden dan 4 witvoete gehad het, dan het hulle die prijs afslag gegeen. Dit was nou die witvoetie ding daarvan. En ek dink, is so oulik. Ek weet nie of het is waar die gesagte vandaan kom nie, maar dit is waar oom George sê dit vandaan kom. Dit is ambtelik geklassificeer as 'n heritage site, so ek is baie, baie trots daarop. En ek dink net, dit is so'n mooi plek dat 'n mens nie regtig altyd weet dat dit bestaan nie. As ek sê, dit is in George, letterlijk 2 kilometer van die Oud-Aniqua pas af. En baie mense besef nie dat het reg daar is nie. En nie allemaal verstaan ook dat dit accessible is, as ek het so kan sê nie. En dit is nou, seker maar, nie die woord wat ek moet gebruik nie, maar dit is nog steeds een verskriklik interessante een. En die Montague pas is absoluut fenomenaal. Kijk, jy kan nie die hele pas mee deurry nie, as gevolg van skade na die groot reën en die vloede wat deurgekom het. Maar daar is soveel om te doen en te sien op daai pas. En is verstommend hoe 'n groep vrywilligers geslaag het om die tolhuis te herbou, wat 'n paar jaar gelede afgebrand is. Ek praat van 'n paar jaar, dan praat ek seker so minder as 10 jaar terug, het dit afgebrand en Friends of the Old Doll House het toe dit weer opgebou. So nou kan jy sien toe gaan en jy kan 'n koffie en 'n pannekoekie geniet en hulle vertel jou van die geskiedenis van die plek en hulle vertel jou selfs, jy kan die route sien, so dis deel van die Montague Pas is deel van die 7 passes van die, waarvan die Oud-Aniqua pas ook is, en dan kan jy die paaie letterlik so sien, dit is baie baie interessant om te kyk. Die Montague pas kan jy ook ek weet nie of jy nog steeds kan nie, maar jy kan hom heeltemal deurgery het Herald toe, aan die ander kant van die berg, wat baie baie interessant is. So as jy het nog nie gedoen het nie, daar is ook vir jou iets om te gaan doen. So is regtig een baie interessante een. Maar daar is soveel die restaurasiewerk wat hulle gedoen het, was ook tussen 2011 en 2014. Het is letterlijk, lyk net soos 'n klipgebouwkie, as julle nog nie dit gesien het nie. Het is absoluut prachtig. Klipgebouwkie wat hulle daar in die Oud-Aniqua pas het. En dit is, die ingenieur van dit is, of hoe kan ek sê, die gemanipuleerde pas is basis die Oud-Aniqua berge wat so deurgemaak het. En die konstruksie het in 1944 begin met die beskerming van die sentrale padraad van die kolonie. En die destijdse sekretaris John Montague, hens die Montague Pass, nee, het sy landmeter-generaal John Michael daar ingestel. En hy het gesê die hervormingstelsel van die gevangene arbeid en die shaering was daar gewees as die rantsoene, die klere, vaardighede wat aangemoedig word, loon wat betaal moet word, al hierdie goeders het daar by die tolhuis gebeur. Die taak was van beide kante dan van die pas af aangepak, met die konstruksie en die drooggepakte klip gekaap gevul, en so meer. Die historiese tolhuis natuurlijk is baie, baie bekend daarna. Het is vernietigende brand in 20, ek moes nog gesê so 10 jaar terug, so 8 jaar terug, so is 2018 gewees omtrent so. En baie van dit is regtig so prachtig
geherwin, asof daar nog nooit iets daar gebeur het nie. So soos ek sê, daar is Friends of the Old Tall House, waar jy kan gaan aansluit, jy kan gaan soek op sociale media ook, jy kan deel raak daarvan en vertel hulle jou al hierdie stories. En is so mooi om net een half uur van jou tyd te spandeer, sien dit te gaan kyk. Nou, dit is op een grondpas, een grondpad, en jy kyk so van die Oud-Aniqua werk nie af, kyk so vinnige glimps wat jy om kan sien van die Oud-Aniqua pas af, maar nie regtig nie. Jy moet eindelijk daar afdraai, amper so, kom ons sê so, ek wil sê so 0.5 kilometer voordat die pas begin, voordat jy uitspringskant gaan oor die pas van George af, is daar een aftrek waar jy kan gaan en dan rij jy dier die Montague Pass. So jy kyk vir Montague Pass. Dit is een grondpad wat jy rij vir een rikkie, maar jy sal het makkelijk kan doen. Verder as die tolhuis gaan jy dalk nie kan doen met een normale voertuig nie. Jy gaan dalk bykie 4x4 nodig hee. Bykie van een Johan Kloete saam met jou neem vir daai ene. Maar dit is rechtig baie, baie interessant. So ek het net weer eens besef toe die swerwer hierdie plasing gemaak het oor die oud tolhuis, te besef ek, hoe geëerd ek was in die 3 jaar wat ek in George geblei het, hoe gereeld ek soentoe gegaan het, en hoe ek die stories daar geleer het, en ook in die George Museum, dat eindelijk vergeet het, hoe lief ek was vir die oud tolhuis. So ek kan nie wacht om weer George toe te gaan het, bykie daar gaan inloer, en natuurlijk met die oom gaan gesels wat daar is, ook bykie pannekoek te geniet saam met hom, en net so bykie te gesels oor die verlede. Nou, vanuit ek hierdie besluit het, paar dae terug, dat ek oor die tolhuis gaan gesels vanavond, is hierdie liedjie in my kop, en ek wil hom baie graag deel, en ek weet hulle gaan nie rarig saam nie, maar ek voel net so bykie nostalgies.

0: So 'n bietjie ys of buis daar wat ons deurtrek. Julle is ingeskakel hier op 'n klein Saterdag met my Lise Marie en ons kuier al te lekker tot so net voor 9. Amper tyd vir my om julle te groet. Daar is nog 'n geleef vir julle om van julle liedjies deur te stuur wat julle op die speellys wil hê. Daai en natuurlik was aangevra. Sowel as die Danny Smoke en Natasha wat net hierna kom. Is nog so 'n paar treffers voor ek julle groet. Laat weet gerus as daar 'n spesifieke liedjie is wat jy graag op die speellys wil hoor.
1: Luister FM.

met die een net voor het Danny Smokes beloof en natuurlijk een hele paar treffers wat jylle aangevraad wat ek op die speelhuis gesit het. Ons eie Nelis Meyring-Brits is ongelukkig nie in vanavond nie, hy is bietjie onder die weer, so Nelis, ons hoop jy voel baie vinnig beter en natuurlijk dat jy weer terug op jou pos sal wees. Ek los jylle dan met lekker muziek wat jylle deertrek tot en met morgenochtend toe, 6 uur wanneer ek jylle vang vir die groot pack breakfast. Ek hoop jylle het 'n wonderlike aand verder.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Weer is verby, maar ek bly dink aan jou. Vergeet die sleg en bly die

0: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op die bos. Die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

ijsberg sang. Na nachte teen die kraanse in die reen, het die siel gester wat kind was, maar op sy manier een man. En daarna was die berge weer alleen, doch die kind was, maar op sy manier een man.

vertel jou van die legende. Sy naam is Scotty Smith. 'N swerwer en 'n landervanter, maar 'n man met veel vernuf. Van Gordonia tot in stille land, Kimberley tot Boone en Molopo. So kom sit en maak 'n halwe kring, dat ons die storie vir jou kan sing.

Tannie het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat het vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Hyla net gebloos, die tel eienaar geglimlag en nou Piet het net gesê, maar Hyla het nog nie kom kyk nie.

luister FM.